0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No mutta hyvää sitä. Tänään on perjantai, ei 13, vaan 12 päivä, joten sinänsä onnekasta. 163. vuorokausi on valkeneva tai valjennutkin jo osin. Joskin harmaana, mutta kuitenkin. On se pimeää parempi. Vielä 202 herätystä tälle vuodelle saadaan tämän jälkeen. Esko, Eskil viettävät nimipäivinsä tänään. Unto, Pietari, Petri, Pekka, Arseeni ortodoksisessa kalenterissa. Sire, pohjoissaamenkielisessä kalenterissa. Blondiina, Celsus, Eskillus ja Eskillus toisella tavalla kirjoitettuna myös. Vanhemmissa kalenterissa nimipäivänsä ovat ansainneet tai ainakin niitä viettäneet, jos nyt ei muuten. Mutta tästä lähtee radiokeskisuomalaisen aamu viimeistä kertaa tälle viikolle. Se on sillä tavalla, että huomenna minä en tänne aio tulla. Eikä sit pitää ottaa tuonne maanantaihin asti, että palataan ääneen. Ensi viikko on sitten vähän vajaampi viikko, koska on juhannusviikko. Nautitaan kuitenkin tästä viikosta. Juhannuskelithän nyt tässä on niin kuin kansallisesti saapumassakin sopivasti. Viikonloppu on vähän koleampaa versiota, mutta ei nyt ensi viikolla mitään pöllempää. Torstaa, perjantai, lauantai ainakin, niin näyttäisi ainakin pääosin poutaiselta. Toistaiseksi, ette suutu minulle ja ette väitä, että olen luvannut liikoja. Mutta nyt lupaan jotakin, mistä pystyn pitämään kiinnikin, nimittäin yön uutiskoosta on tulossa ihan kohta. Sitä ennen Olavi Uusivirilta ehkä sun on pakko mennä.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatkuu tänään oikeudenkäynti Savonlinnan tuhoisesta tulipalosta. Tulipalossa kuoli parikymppinen nainen ja kolme hänen pientä lastaan. Nuori lapsista oli runsaan vuoden ikäinen ja kaksi vanhempaa lasta 3-vuotiaita. Lasten 23-vuotiaista isää syytetään 4 murhasta. Hän kiistää kaikki syytteet. Syyttäjän mukaan kyse oli lähisuhdeväkivallasta. Syytetty on tuomittu aiemmin muun muassa tulipalossa kuolleen naisen pahoinpitelystä. Säätytalossa vietetään tänään avointen ovien päivää Helsingin Kruununhaassa, valtioneuvosto tiedottaa. Ovet ovat yleisölle auki aamu 9:00 ilta 6:00. Yleisökierrokset alkavat säätytalon pääovilta osoitteessa Snellmaninkatu 9-11. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivalla säätytalolla käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja. Presidentti Alexander Stubbin isännöimät kultarantakeskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelun toisena ja viimeisenä päivänä keskustelut keskittyvät kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta. Ensimmäisessä keskustelussa nähdään suomalaisia europarlamentaarikkoja pohtimassa maailman murrosta. Kultarantakeskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma. Keskusteluja voi seurata suorana Yle Areenasta. Iran sanoo, ettei maa ole saavuttanut lopullista sopimusta rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tätä ennen ilmoittanut sovinnosta sodan lopettamiseksi. Trump sanoi, että sopimus allekirjoitettaisiin lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Trump on toistuvasti sanonut, että rauhansopimus on viittavaille valmis, vaikka neuvottelut ovat olleet jumiutuneina. Uutiskanava CNN:n mukaan Trump oli maaliskuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana sanonut noin 40 kertaa, että sopu olisi lähellä. Britanniassa entinen upseeri Dan Chavis on nimetty maan uudeksi puolustusministeriksi. Chavis oli tätä ennen korkea-arvoisessa tehtävässä sisäministeriössä. Asiasta kerrottiin joitakin tunteja sen jälkeen, kun John Healey erosi puolustusministerin tehtävästä. Syyksi hän ilmoitti riittämättömät resurssit puolustuksen nykytilanteeseen. Hallitus on viivästyttänyt jo kuukausien ajan Britanniassa puolustuksen investointisuunnitelmaa, jossa määritellään rahoitus seuraavalle vuosikymmenelle. Healeyn ero on uusi isku pääministeri Keir Starmerille ja tulee poliittisesti jännittyneessä tilanteessa viikko ennen täytevaaleja. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat torstaina nousussa sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump sanoi peruvansa uudet iskut Iraniin. Pörssipäivän päätteeksi teollisuusindeksi Dow Jones oli 1,9% nousussa, laaja-alainen SP500 oli puolestaan 1,8% ja teknologiapainotteinen Nasdaq 2,5% plussalla. Trumpin puheiden jälkeen raakaöljyn hinnat lähtivät selvään laskuun. Illalla Suomen aikaa Brent-laadun barrelihinta oli noin $90 ja Pohjois-Amerikan WTI-laatu noin 88. Ja Aasiassa on nähty pörssinousuja ainakin Japanissa ja Etelä-Koreassa. Japanissa Nikkei 225-indeksi oli aamun kaupankäynnin yhteydessä noin 4% nousussa. Etelä-Koreassa taas Kospi-indeksi oli liki 8% plussalla. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla on kohentanut muun muassa Yhdysvaltain presidentti

0: SpaceX omistaa myös Elon Muskin tekoälyyhtiön XAIin. Karkeasti arvioituna noin 1 000 000 suomalaisista rahastosijoittajista tulee todennäköisesti välillisesti myös SpaceXin omistaja rahastojensa kautta, jos ne sijoittavat yhdysvaltalaismarkkinoille. Ja kisaisäntä Meksiko on voittanut jalkapallon miesten MM-lopputurnauksen avauspelin Etelä-Afrikkaa vastaan maalein 2-0. Ja Suomesta säästä vielä sen verran, että Suomeen on luvassa epävakaista säätä viikonlopuksi, ennustaa Ilmatieteen laitos. Yön aikana sateet rantautuvat Suomeen ja melkein koko maassa tulee tänään vettä. Lähes koko maata kurittaa myös kova tuuli. Tuulivaroituksia on luvassa maan keski-, itä- ja pohjoisosiin. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan illaksi sää rauhoittuu ja osassa maata on poutaa. Lauantaina päivällä Suomeen saapuu uusi matalapaine tuoden mukanaan uuden sadeaallon, joka osuu pääosin Etelä- ja Keski-Suomeen. Sunnuntaiksi on luvassa sadetta ja tuulta lähes koko maahan.
1: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Paikka on sadetta tarjolla Ilmatieteen laitoksen mukaan. Päivän ylilämpötila tänään 13 ja 17 lämpöasteen välillä ja kohtalaista lounaistuulta on myös tarjolla. Etelätuuli on voimakasta keskipäivästä alkaen, niin tuulen nopeus puuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Tämä aiheuttaa nyt sitten tuulivaroituksen. Ja vaarallisen voimakkaan pohjoistuulen todennäköisyys on puolestaan 30% lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä aina tuonne sunnuntain päivään saakka. Tuulen nopeus tuollakin puskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Mutta ajokeli, se vaikuttaa normaalilta tällä hetkellä. Tietöitä ympäri Keski-Suomea on jonkun verran, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Muun muassa Kannonkosken ja Viitasaaren välillä. Samoin Jyväskylästä itäänpäin lähdettäessä Lievestuoreella ja Joutsan kohdilla myös. Nelostien kohdilla. Jonne Aaronilta, kirosanoja, Sarbarellisilta Love Song, seuraavan ääneen.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä.

0: Se oli Sarah Bareilles Love Song-niminen kappale. Benny Kingille jatketaan Stand By Me-niminen kappale ja Hurricane Thelma Plumilta. Näiden jälkeen aamun avauskappaleen vuoro näin perjantain kunniaksi.
1: 3, 2, 1,
2: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. Keljo.
6: City Market.
7: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
8: Huomenta.
9: Huomenta vaan.
8: Työpäivä edessä.
9: Joo, oottelen kimppakyytiä.
8: Ai, onko teillä vakioporukka?
9: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
8: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
9: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
10: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No nyt pitäisi olla ainakin syytä yllättyä. Soitetaan Teuvo Luumania. Kuulit oikein, Teuvo Luumania soitetaan tämän aamun avauksena. Ja ei minkä tahansa syyn takia, vaan tänään on Helsinki-päivä. Ja olen odottanut syytä soittaa tätä kappaletta jonkun verran. 2005 vuonna on Teuvo Luuman julkaissut kappale, joka käsittelee Helsinkiä melkoisessa määrin ja ehkä jotakuta helsinkiläistä könsikästä. Koska Luuman toki on julkaissut ensimmäisen levynsä jo 1988. Hän on siis vaatesuunnittelija, kampaaja, mallilaulaja ja trendisuunnittelija, mutta vasta 2005 vuonna Helsinki City Boy toi hänet listoille ja olkaa hyvä tässä. Teuvo Luumania, Helsinki City Boy.

Juman kautta, että on kova biisi. Teuvo Luumanen, Helsinki City Boy. Teuvo Luumanhan on tehnyt siis oman version myös Euroopan-yhtyeen kappaleesta Carrie, joka luonnollisesti sitten suomeksi käännöksenä on 2007 kääntynyt Kari nimiseksi kappaleiseksi. Sitä emme kuuntele. Nyt kuunnellaan Neljä ruusua. Tämän kappaleen nimi on Ajelen ja kohta syyskuuta ääneen September ja Satellites.

0: Se oli September ja Satellites-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Että on hyvä biisi tuokin. Jatketaan Musta aurinko nousee -kappaleella Juice Leskisellä ihan kohta. Sitten päivän kysymyksen pariin. Tästä se lähtee, kuulkaa, viikonloppukäyntiin, ainakin jollain tasolla. Kai se nyt voi sanoa, että perjantai-aamusta ja viikonloppukäyntiin lähtee. Mutta tosiaan Musta aurinko nousee Juice Leskiseltä ihan kohta. Sitten päivän kysymys.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Paikoillanne, valmiina, nyt.
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
6: Nyt jysähtää 50-vuotissynttärietu Jyväskylän Intersportissa. Taustayhtiö Tintti Sport tarjoaa. Kaikki tekstiilit ja jalkineet, lisäalennus 30% 10 suurimmalta merkiltä. Luepa lisää torstain Keskisuomalaisesta. Intersport Jyväskylä.
7: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
8: Höpön töttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
7: Jaa, ei vai.
8: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
7: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
8: Liput lippu.fi.
9: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: No nyt tänään vietetään Helsinki-päivää, joo. Se on semmoinen selkeä juhlallisuus ja miksipä ei näin tehtäisi. Siihen kuuluu tietysti omat juhlallisuutensa ja tällaiset selkeät juhlapäivät on minun mielestä selkeät. Niinkö sen voi sanoa? No sanotaan niitä selkeäksi, koska selkeäksi kuvailin niitä. Mutta Suomihan täyttyy kaiken näköisistä eukon kannoista ja kaikista muusta jännittävästä tapahtumasta, tapahtumaviikonlopuista ja niin edespäin. Se on kesällä. Yleensä se on se heinäkuun ensimmäiset kaksi viikonloppua, jotenkin tuntuu, että siinä jos joskus sitä tulee koettua kaiken näköistä ja nähtyä kaiken näköisiä kylän tapahtumia. Mutta nyt ainakin varaslähtö on tuossa viikonloppuna tulossa, nimittäin huomenna on luvassa katukonttauksen MM-kisat Saarijärvelle. Ja asiaan tutustutaan mutta myöhemmin tämän lähetyksen puitteissa, kyllä. Mutta koska Suomessa nyt on näitä kännykänheittoa ja kännykänheittoa, saappaanheittoa, lehmänlypsykisoja ja vaikka sun minkälaisia kisoja, niin ajattelinkin teiltä kysyä tämmöistä vinkkiä, ketkä tämän kaltaista urheilusuoritteita seuraatte tai olette seuraamatta, mutta tiedätte asiasta jotakin. Et mikä on niinku älyttömiä, minkä tiedät? Tai vaihtoehtoisesti, mikä on sun suosikki? Kysytään niin päin. Mikä on suosikki tapahtuma kesässä? Just saat valita ihan perinteisistä festareista ihan mihin tahansa, mutta mikä on semmoinen perinteisin tapahtuma? Mulla ainakin, en ole siis käynyt vuosia enää siellä, mutta semmoinen vuosittainen jotenkin, mitä symppaan eniten näistä tapahtumista, niin on pestuumarkkinat Rautalammilla. Ja totta kai, koska Pohjois-Savon puolella ollaan, niin ei se niin yksinkertaista ole, että se olisi joku kesätapahtuma, vaan luonnollisesti se järjestetään melkein heti siihen syyskuun alkuun. Ja se on merkittävä tapahtuma. Merkittävä määrä porukkaa kokoontuu sinne, ketkä ovat jo pois muuttaneet ja niin poispäin. Mutta kerropa sinä, mikä on se vaikkapa sinun kotiseutusi niin kuin se merkittävin tapahtuma? 0406195939. Nyt kuunnellaan Tuluuta.

0: Se oli intiaani kesäneiti, kesäheinä, Stanin Toolulta Lose My Mind. Meillä on uutisia tulossa ihan kohta ensimmäistä kertaa tähän aamuun. Niillä on hyvä valistaa itsensä. Kello tulee nimittäin 7. Hold on tight on Electric Light Orchestran kappale, joka sitä ennen kuullaan.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: kuuntelee Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
2: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Uusi arkkiatri, syöpätautien erikoislääkäri Päivi Hietanen on huolissaan epätasa-arvon lisääntymisessä yhteiskunnassa. Perusterveydenhuoltoon pääsy on tällä hallituskaudella heikentynyt ja kansalaisten luottamus sote-järjestelmään laskenut roimasti viime vuosina. Lisäksi sosiaaliturvasta on leikattu monin tavoin. Hietanen haluaa arkkiatrina puolustaa niitä, joiden ääni kuuluu heikommin tai ei lainkaan, myös terveydenhuollon työntekijöitä. Jos potilaita on julkisessa terveydenhuollossa jatkuvasti jonossa, tarkoittaa usein myös sitä, ettei kohtaamiseen ole tarpeeksi aikaa. Pahimmillaan huono vuorovaikutus aiheuttaa potilaalle ahdistusta ja masennusta. Terveydenhuollon työntekijät taas kärsivät eettisestä stressistä, kun eivät voi tehdä työtään niin kuin pitäisi. Ihmisen kohtaaminen ja hoitaminen on aina helpompaa, kun sama lääkäri hoitaa potilasta. Hietanen kannattaa omaa lääkärimallia, jota hyvinvointialueella nyt edistetään. Vielä ollaan kuitenkin kaukana siitä, että kaikilla suomalaisilla olisi nimetty oma lääkäri. Kinnulan uudeksi kunnanjohtajaksi valittiin torstaina hallintotieteiden maisteri Pelkosenniemen virkaa tekevä hyvinvointijohtaja Sirpa Koskelainen. Koskelainen valittiin tehtävään 7 äänellä. Hän sai yli puolet äänistä, joten tulos ratkesi ensimmäisellä äänestyskierroksella. Muista ehdokkaista kasvatustieteen maisteri Kinnulan sivistysjohtaja Niko Aihio sai 5 ääntä ja hallintotieteiden maisteri Keminmaan hallintojohtaja Pertti Severinkangas 1 äänen. Nykyisen kunnanjohtajan Maria Lehtosen määräaikainen sopimus päättyy loppuvuodesta hänen jäädessään eläkkeelle. Uuden kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Jyväskylän kaupunki valvoi skuuttien pysäköintiä tehostetusti 1. kesäkuuta – 6. kesäkuuta. Skuutteja ei saisi pysäköidä niin, että ne haittaavat jalankulkua, pyöräilyä tai muuta liikkumista. Virheellisesti pysäköidyt skuutit siirretään turvallisempaan paikkaan. Yrityksiltä perutaan 50 euron maksu jokaisesta skuutin siirrosta. Yrityksillä on puolestaan oikeus periä siirtokulut väärin pysäköityneeltä käyttäjältä. Tehovalvontaviikon aikana siirrettiin 23 virheellisesti pysäköityä skuuttia. Koko kevään aikana 108. Skuuteille on myös omia pysäköintialueita, joita voi seurata kaupungin karttapalvelun sivuilla. Suomeen on luvassa epävakaasta säätä viikonlopuksi, ennustaa Ilmatieteen laitos. Yön aikana sateet rantautuvat Suomeen ja melkein koko maassa tulee tänään vettä. Lähes koko maata kurittaa myös kova tuuli. Tuulivaroituksia on luvassa maan keski-, itä- ja pohjoisosiin. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan lisäksi sää rauhoittuu ja osassa maata on poutaa. Lauantaina päivällä Suomeen saapuu uusi matalapaine, tuoden mukanaan uuden sadeaallon, joka osuu pääosin Etelä- ja Keski-Suomeen. Sunnuntaiksi on luvassa sadetta ja tuulta lähes koko maahan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Vaikka on sadetta luvassa Ilmatieteen laitoksen mukaan, päivän ylilämpötila on 13-17 lämpöastetta ja kohtalaista etelätuultakin on mukana. Etelätuuli on jopa niin kohtalaista, että siitä tulee tuulivaroitus, koska tuulinopeus puskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Ja tämä varoitus on voimassa tuosta keskipäivästä alkaen aina tuonne puoleen yön saakka. Ja sitten vaarallisen voimakkaan pohjoistuulen todennäköisyys on 30% lauantai- ja sunnuntai välisestä yöstä sunnuntai-päivään. Tuulennopeus puskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa silloinkin, mutta tosiaan suunta muuttuu. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Etalohella toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Heta Lohella tunnustautui äsken tässä ilman mikrofoneja jalkapallon ystäväksi. Ootko innoissasi jalkapallon MM-kisoista?
0: En.
2: Ootko aiemmin seurannut? Siis, nythän ne tulee taas vähän erikoiseen aikaan. Edellisen kerran jalkapallon MM-kisat taas tuli niin kuin joulun tienoilla. Tai miten nyt on loppuvuodesta, koska pelattiin Katarissa, jossa käsittääkseni olisi ollut kuolettavan kuuma silloin, kun olisi kesällä ollut. Mutta tuota, onko ikinä ollut vai onko sulla jotain semmoisia niin kuin nimenomaan voimakasta vastustusta jopa kyseisiä kisoja kautta?
0: En ole seurannut. Ilmassa on vastustuksen tuulia.
2: Okei. Mistä se johtuu?
0: En mä tiedä. Mä en erityisemmin vaan.
2: Se ei vaan niin kuin natsaa. Joo. Mikä sinne niin kuin se pahin?
0: Se pahin on... No kun... Mulle suututaan, kun mä kritisoin jalkapalloa, mutta se
2: niin,
0: on...
2: Niin, se on parempi, että suuttuu sulle, siis, eikä mulle.
0: Se on siis, mä koen sen niin kuin esityksellisenä lajina. Näin, niin kuin, siellä on aina joku nurin, siellä on ihan ihmeellisiä ne tilanteet.
2: Niin,
0: ja sitten siellä tuntuu, että ei niin kuin, välillä ei niin kuin liikuta mihinkään, kaikki vaan kaatuilee. Ja sitten kaiken lisäksi se, että musta sitä on ärsyttävää seurata, koska se kenttä on niin valtava, ne ihmiset on niin pieniä.
2: Joo.
0: Ja sitten niin kuin, että jos vertaankin jääkiekkoon, niin sehän on niin kuin, tosi niin kuin, silleen, niin kuin kompakti.
2: Niin,
0: sitä on mun mielestä kauhean niin kuin, se on huomattavasti niin kuin, enemmän niin dynaamisempi. Et jalkapallossa siinä on niin kuin, tosi paljon sellaista, en mä tiedä.
2: En koe sitä
0: visuaalisesti myöskään niin kuin, kiinnostavana.
2: Siis mullahan siis ongelma... On monestikin, jalkapallohan on mahtava laji tietyllä tavalla, jos tykkäät seurata urheilua sillä tavalla, että se voi olla siinä sivussa. Siis tiedätkö, että teet jotain oheistoimintaa, vaikka näppäilet kännykkään nykypäivänä

0: niin kuin, sekin on, no, se on, no siinä on toinen laji, joka on niin kuin, että mä voisin mennä niin kuin, laittaa ruokaa ja sitten mä en missaa tavallaan mitään siitä lajista sillä tavalla. Mutta sitten joku jääkiekko taas, tai sanotaan vaikka, että jos katsoo vaikka jonkun moottori, no ehkä formulat on myös semmoinen, että lähtö, maaliin tulo, ehkä varikkokäynnit ja sen kaltaiset. Mutta jalkapallossa kyllä on, siis eilen yritin katsoa hetken aikaa sitä Meksikon ja Etelä-Afrikan ottelua. Mietin siinä hetken aikaa, että tunnistanko ketään pelaajia. En tunnistanut. Ja sitten kun olisiko sinne noin 22 minuutin verran menty ilman laukausta maalia kohti, niin totesin, että mun on lähdettävä nukkumaan.
1: Joo.
0: Ja mä mielän sen kuitenkin niin, että se on mun oma sivistymättömyyttä, mutta että kai se jotenkin hienommin aukenee sitten ihmisille, ketkä katsoo enemmän jalkapalloa.
1: Niin.
0: Ehkä se menee sillä tavalla. Tai jotain sen kaltaista. Mutta eilen oli just semmoinen, että mä okei, kellosta katsoin. 22 minuuttia oli ainakin se väli. Ja sitten siinä melkein tapahtui jo jotakin, mutta sitten se oli paitsi.
1: Niin, joo. Mulla ei ole lisättävää. Olen täysin samaa mieltä.
0: Mutta se on jotenkin kiehtovaa, miten intohimoisesti siihen suhtautuu. Vaikka siis silloin, kun oli ne edelliset kisat siellä Katarissa, niin sattumoisin olin ravintolassa silloin Gran Canarialla, kun Espanja ja Marokko pelasi toisiaan vastaan. Ja nythän sitten Kanariallahan on jonkun verran siis Afrikan mantereelta tulleita ihmisiä töissä esimerkiksi runsaimmitoin.
1: Joo.
0: Niin se aika silmitöntä huutelua oli näiden ravintolaiden välillä, missä oli siis selkeästi marokkolainen työntekijä esimerkiksi toisessa. Ja Marokkohan pudotti sillä Espanjan vielä niistä kisoista.
1: Tämä on myös tämä niinku fanikulttuurisen ympärillä on niin. Myös yksi näistä asioista, mitä mä niinku niin. En
0: toki siinä nyt ei ihan mistään huliganismista ollut sen tämän kysymys, mutta kuitenkin se oli selkeästi heille tärkeä juttu se asia. Mutta hei, jatketaan Euroopalla. Tämä on Cherokee, tämän kappaleen nimi. Hetalohella uutisissa vajaan tunnin kuluttua uudemman kerran.

0: Europe Cherokee. Joo, niin se tuota. Kyllä, jo, periaatteessa kaduttaa tämä päivän kysymys, mutta mitkä on niinku älyttömimpiä tapahtumia? Kohta voidaan käydä yksi tuommoinen älytön tapahtuma läpi, niin tuota, älyttömimpiä tai ikimuistoisimpia tapahtumia, tämmöisiä kesätapahtumia. Onko ne joku saappaaheito MM, että onko, ootteko käynyt esimerkiksi Eukon kannon MM-kisoissa? Pistä viestiä 0406195939. Kohta kuulette jotakin, mitä ei välttämättä pitäisi.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Roxette oli siinä esittäjänä. Näitä päiviä, oikeastaan päivät, joissa tulee nykypäivänä vierailtoa joka vuosi, Korpilahden palvipäivät, 23, siis viestin lähettäjä sanoi, että 23 vuotta sitten kävin, se reissu vähän venyi ja päädyin naimisiin, isommilta tragedioilta kuitenkin vältyin, niin oliko tämä siis niin kuin torjuntavoitto oli tämä naimisiin meno. On jäänyt mieleen ne markkinat totisesti. 23 vuotta, eli 2003. 2004 on ensimmäinen kerta, kun on ollut lähellä siinä palvipäiviä, koska silloin järjestettiin sellainen rallisprint-tapahtuma kuin palvisprint siinä. Hetkinen nyt, onko se nyt sitten niin kuin Niemen toisella puolella, jossa nykypäivänä tietysti omakotitaloja jonkun verran on. Siinä Alkio-opistolla, siinä se oli se varikko. Joka tapauksessa se on ensimmäinen kosketus minulla palvipäiviin ja sitten olikin, olisi nyt 2000, mä sanoisin, että 2004-2005 olin väkevästi osallisena tuossa tapahtumassa, mutta sitten semmoinen 8 vuoden tauko oli. Sen muistan kerran, että kun sinne palvipäiville tuli mentyä, niin noin 5 minuutin kuluttua siitä niin yksi vene oli tulossa. Mietin silloin, että olenko se minä, joka tällaisen ikävyyden on aiheuttanut. No sitten tulee semmoinen tapahtuma, joka on varmasti ollut montaa ihmistä lähellä, ainakin noin niin kuin harrasteena. Nimittäin kadottaa jo nyt, mutta siis vuonna 1981 on ollut tämmöinen julkaisu kuin Kalle-lehti, ja he on järjestänyt Suomessa siis, mutta onko tämä ollut kesätapahtuma? Koska siis he on järjestänyt niinkin iloisen kilpailun kuin kätevedon SM-kisat, jotka on noussut viestinlähettäjän mukaan netin myötä uudelleen ihmisten huulille. Olisiko tapahtumalle uutta tilausta? Mulla on semmoinen tunne tällä hetkellä, että tämä on nykypäivän OnlyFans-kulttuurissa ja kaikessa tällaisessa, niin tämä on ihan lähes mainstreamia tämän kaltainen toiminta. Mutta se, että siinä kilpailtaisi kovin julkisesti, saatika sitten jossain kesätapahtumassa, se on kyllä. Se voi olla, että se menee semmoisen niin kuin turvattoman tilan piiriin, että voi olla, että se ei niin kuin sillä tavalla onnistu, mutta kyllä mä veikkaan, että tällekin foorumi löytyy. Onko niin, että Kalle-lehteä ei sitten enää ole? Kuka uskaltaisi lähteä sponsoriksi tämän kaltaisen tapahtumaan? Se tietysti onkin kiinnostava ajatus.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput 2 Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän Sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo Sittarista.
4: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Keljo. City Market.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. John Smith Rock Festival.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

järjestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, että tälleen meni nyt tää tie. Mielen raivon puuskat huutoni hillitse, en kaipaa lohtuasikaan. Siedän säälin lääkärin, mut hei jo tunnin jonotin, voitko sen lappuskirjaa?

Tästä voisi tulla tämmöinen menovinkki asia. 0406195939. Vinkkailepa omaa seutusi tällaista kesätapahtumaa tai ylipäänsä vuosittaista tapahtumaa, joka tuota, mielessä on. Onko se sitten tuota, palvipäivät tai vastaavaa, niin kiinnostaa suunnattomissa määrin. Pistä viestillä tulemaan 0406195939. Tässä on tuota, palvipäivät saanut aika varauksetonta kehua ja sitten oli pähkäilyä lähinnä ehkä vuoteen 81. Olisiko tuota, vanhat kunnon, no käteen verran SM-kisat tekemään, olisiko niille tilausta? Minä vähän epäilen, että tuota, jos onkin, niin ei ehkä tämmöisenä yleisötapahtumana. Mutta ei kai tässä, mä oon ollut monessa muussakin asiassa väärässä. Ja joskus on tietysti hyvä yllättyä positiivisestikin. Tämä on The Real Thing. You to me are everything.

0: The Real Thing, You to Me Are Everything nimisellä kappaleella. Se on kyllä, jotenkin tuntuu, että ehkä noin kesätapahtumien ja varsinkin tuommoisien pienien kyläyhteisön tapahtumiin, niin niihin on tullut ehkä uutta happea puhua. Vähän niin kuin lavatansseihinkin käsittääkseni, niin on tullut sellaista uutta happea. Jossain vaiheessa ainakin vähän hiipumaan päin tuommoiset kyläyhteisöt on ollut. Ainakin ne kyläyhteisöt, mitä minun elämässä on törmännyt, niin jossain vaiheessa oli havaittavissa, että tämmöistä pientä hiipumista niissä on. Mutta mitä mä nyt sanoisin, viimeisen 15 vuoden aikana ainakin jotenkin ehkä on havainnut, että ihmiset onkin paljon ylpeämpiä siitä, mistä kotosi esimerkiksi ovat, ja sitä kautta ovat ymmärtäneet perinteiden merkitykset. Ja onneksi nyt kaikki tämmöiset tapahtumat aina uutta happea saakin ja jaksetaan vuosivuodelta järjestää. Ihan siis joutsenjoutopäivistä palvipäiviin Korpilahdella ja you name it. Kerron niistä tapahtumista, niin saadaan kaikille oman huomionsa. Haloo Helsingiltä ihan kohta, Carpe Diem, myös Nelli Matula pääsee ääneen.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: 3, 2, 1, aja.
3: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
10: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Nelli Matula, Hitami hautaa, uuden musiikin kilpailu 2025. Satoa on tuo kappale. Erika Wigman tuosta uuden musiikin kilpailusta hiippaili kohti euroviisuja. Voittaa piti, ei tullut voittoa. Tutu oloinen kaava. Mutta soitto on tuosta nyt sitten väkevästi jäänyt tuosta 2025 vuoden uuden musiikin kilpailusta nimenomaan tämä Nelli Matula Hitaammin hauta. Jotenkin ajattelin jo siinä vaiheessa, että kyllä tästä radioaineista on. En ollut väärässä siinä asiassa. Hyvin monessa muussa asiassa on väärässä ja hyvin usein, mutta just tuossa asiassa kerrankin niin olikin niin kuin kärryillä. Tämä on sitten vähän sitten vielä legendaarisempaa, tai ihan eri seinällä legendaarisempaa radiomateriaalia. Meillä on tulossa uutisia ihan kohta. Dermot Kennedyltä kuunnellaan Kiss Me, mutta sitä ennen suurkappale Oasis ja Wonderwall.

0: kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
3: Älä änkkä, siinä vaan kiipeää.
2: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa Perhe edellä puuhun.
4: Mukana parhaat finhitsit.
2: Liput lippu.fi.
5: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
6: Nyt jysähtää 50-vuotis synttärietu Jyväskylän Intersportissa. Taustayhtiö Tintti Sport tarjoaa. Kaikki tekstiilit ja jalkineet, lisäalennus 30% 10 suurimmalta merkiltä. Luepa lisää torstain Keskisuomalaisesta. Intersport Jyväskylä.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Uusi arkkiatri, syöpätautien erikoislääkäri Päivi Hietanen on huolissaan epätasa-arvon lisääntymisestä yhteiskunnassa. Perusterveydenhuoltoon pääsy on tällä hallituskaudella heikentynyt ja kansalaisten luottamus sote-järjestelmään laskenut roimasti viime vuosina. Lisäksi sosiaaliturvasta on leikattu monin tavoin. Hietanen haluaa arkkiatrina puolustaa niitä, joiden ääni kuuluu heikommin tai ei lainkaan, myös terveydenhuollon työntekijöitä. Jos potilaita on julkisessa terveydenhuollossa jatkuvasti jonossa, se tarkoittaa usein myös sitä, ettei kohtaamiseen ole tarpeeksi aikaa. Pahimmillaan huono vuorovaikutus aiheuttaa potilaalle ahdistusta ja masennusta. Terveydenhuollon työntekijät taas kärsivät eettisestä stressistä, kun he eivät voi tehdä työtään niin hyvin kuin pitäisi. Ihmisen kohtaaminen ja hoitaminen on aina helpompaa, kun sama lääkäri hoitaa potilasta. Hietanen kannattaa omalääkärimallia, jota hyvinvointialueella nyt edistetään. Vielä ollaan kuitenkin kaukana siitä, että kaikilla suomalaisilla olisi nimetty omalääkäri. Kinnulan uudeksi kunnanjohtajaksi valittiin torstaina hallintotieteiden maisteri Pelkosenniemen virkaa tekevä hyvinvointijohtaja Sirpa Koskelainen. Koskelainen valittiin tehtävän 7 äänellä. Hän sai yli puolet äänistä, joten tulos ratkaisi ensimmäisellä äänestyskierroksella. Muista ehdokkaista kasvatustieteen maisteri Kinnulan sivistysjohtaja Niko Aihio sai 5 ääntä ja hallintotieteiden maisteri Keminmaan hallintojohtaja Pertti Severinkangas 1 äänen. Nykyisen kunnanjohtajan Maria Lehtosen määräaikainen sopimus päättyy loppuvuodesta hänen jäädessään eläkkeelle. Uuden kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Jyväskylän kaupunki valvoi skuuttien pysäköintiä tehostetusti ensimmäisestä päivästä 6. kesäkuuta. Skuuttia ei saisi pysäköidä niin, että ne haittavat jalankulkua, pyöräilyä tai muuta liikkumista. Virheellisesti pysäköidyt skuutit siirretään turvallisempaan paikkaan. Yrityksiltä peritään 50 euron maksu jokaisesta skuutin siirrosta. Yrityksillä on puolestaan oikeus periä siirtokulut väärin pysäköineiltä käyttäjältä. Tehovalvontaviikon aikana siirrettiin 23 virheellisesti pysäköityä skuuttia, koko kevään aikana 108. Skuutille on myös omia pysäköintialueita, joita voi seurata kaupungin karttapalvelun sivuilla. Iran sanoo, ettei maa ole saavuttanut lopullista sopimusta rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa. Asiassa kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tätä ennen ilmoittanut sovinnosta ja sodan lopettamiseksi. Trump sanoi, että sopimus allekirjoitettaisiin lähipäivänä mahdollisesti Euroopassa. Trump on toistuvasti sanonut, että rauhansopimus on viittavalle valmis, vaikka neuvottelut ovat olleet jumittuneina. Uutiskanava CNN kertoo, että Trump oli maaliskuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana sanonut noin 40 kertaa, että sopu olisi lähellä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: 41. kerta, ehkä toden sanaa, paikoin sadetta luvassa. Päivän ylilämpötila on 13 ja 17 lämpöasteen välillä ja kohtalaista lounaistuulta on myös mukana. Etelätuuli on voimakasta keskipäivästä alkaen ja tuulennopeuspuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Vaarallisen voimakkaan pohjoistuulen todennäköisyys puolestaan on 30% lauantai- ja sunnuntai välisestä yöstä sunnuntai päivään. Tuulennopeuspuskissa tuolloinkin voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ympäri Keski-Suomen. Sillä tavalla onnellisesti mennään. Merkittävää haittaa liikenteellä aiheuttavia tietöitä kuitenkin tuossa näyttää kartoilla oleva. Samat vanhat paikat, Keuruu, Petäjävesi, Livestuore, Joutsen kohdalla nelosteita eteläänpäin ja Viitasaaren ja Kannonkosken välillä myös.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Muistanko hän oikein, että sanoit, että olet Rovaniemeltä?
0: Joo.
2: Onko siellä jotain kesätapahtumia muuta kuin Simerok?
0: No onhan siellä vanhat markkinat on elokuussa. Joo. Ja mitäköhän muuta siellä oli. No Lapissa jo, mutta Kemissä on sellainen satamafestari.
2: Joo.
0: Eikö siis Rovaniemellä ei ole, mutta Kemissä on. Ja tota,
2: niin, niin,
0: onhan se, siellä niin. Niinku, jotain näitä, mutta aika rauhallista kyllä.
2: Onko niissä mitään, ei ole mitään semmoista, että palaisit sinne tai mitään? Onko mitään semmoista tapahtumaa Rovaniemellä, mikä on niinku vuosittainen, mikä on niinku ehdoton tavallaan palaamisen kannalta?
0: Ei.
2: Ei mitään? Käytkö sä ikinä Rovaniemellä?
0: No siis Lappi on vähän sellainen niin kuin yleinen state of mind.
2: Et
0: se ei ole siellä jo niin kuin mitään mun mielestä sellaista niin kuin yksittäistä vetonalaa. Ehkä Sodankylän elokuvafestarit on
2: no
0: sellaiset,
2: niin, joo, no
0: mä
2: se...
0: niin kuin menisin. Niillä mä oon käynyt. Niin ne on ehkä sitten sellainen tota, mikä kiinnostaa. Mutta siellä on muutenkin kesäaikaan silleen, niin kuin yleisesti todella kivaa,
2: joo.
0: Kun on näitä kaikkea.
2: Siis kesälläkin. Mutta eikö siellä itikoita ihan pirosti?
0: On, mutta, niin, pukeutuminen ja hyttysmörkkö.
2: Niin.
0: Ja mäkäräisten kanssa voi vaan, pitää vaan toivoa.
2: Tottuuko niihin tota, niinku paikallisena, että se on vaan niinku...
0: No siis joo ja ei, et kyllähän sitten kun tota, tarpeeksi tulee pistetyksi, niin kyllähän keho siihen tottuu jonkin verran, että ei niistä enää tuu niitä. Niitä kaikkein isompia paukamia, mutta tota,
2: joo,
0: siellä on nykyään myös hirvikärpäsiä.
2: Nykyään?
0: Ei niitä ennen ole ollut, ja nyt ne on levinnyt varsinkin Etelä-Lappia. Niitä mä pelkään, niistä mä en tykkää, ne on aivan kauheita. Mä en...
2: Ne on kyllä, siis joo. Se on puistettava otus niin kuin toimintatavalta ja kaikilta kaiken muunkin tavalla.
0: Tuota. Joo, punkkeja siellä ei ole aikaisemmin aina ollut, nyt ne on vähän kanssa tullut.
2: Joo. No, ne punkkeja nyt on itse asiassa siis vaikka kuinka paljon.
0: Niin
2: siis ja ympäri Suomen. Ei mun mielestä oikein tälläkään ollut, mutta nyt on niin kuin ihmisiä. Siis eläimistähän niitä nyt on löytynyt niin kuin tuon tuosta, mutta nyt on kuullut paljon, että ihmisistä niitä on.
0: Mua puri punkki viime keväänä. Se oli siis maaliskuussa, mutta se oli Tukholmassa. Mutta se, oli kyllä
2: no
0: siis,
2: joo, se.
0: Se oli todella aikaisin musta se maaliskuu.
2: Joo, se on vähän liian aikainen.
0: Joo.
2: Mutta mistäpä sen tietää, mitä tuo ilmastonmuutos meillä syliin mahdollisesti työntää. Voihan se olla, että tulee punkkejakin. Mikähän se oli se alkuperäinen? Onko joku semmoinen tapahtuma, mihin haluaisit osallistua? Esimerkiksi Eukon kannan MM-kisat.
0: Niin kuin ylipäätänsä sellainen tapahtuma.

0: Ja se ei ole niin viikonloppuun kiinnittynyt, eli niitä vaihtoehtojakin on usein.
1: Mä haluaisin käydä myös muumimaailmassa näin aikuisiällä.
0: Niin sä oot lapsena käynyt kuitenkin.
1: Mä oon käynyt kerran. Joo, lapsena. Ja sitten, mitäköhän muuta tulisi mieleen?
0: Yllättävän paljon siellä muuten on ihan aikuisvieraita, siis sillä tavalla ilman lapsia.
1: Joo.
0: Se minut ehkä hämmästytti siinä konseptissa, kun omien lasten kanssa pari kertaa itse käynyt siellä.
1: Joo, Muumin museo on kanssa toinen, mikä on Tampereella. Sielläkin mä oon käynyt joskus kerran. Niin
0: Tampere-talolla, eikö ole?
1: Niin, joo. Toisenkin kerran käydä.
0: Mitä siellä on?
1: Siellä on sellaisia niinku... siellä on niitä, niinku ite niitä piirustuksia, sen Tove Janssonin niinku sellaisia niitä alkuperäisiä
0: niin.
1: Sketsingejä. Ja sitten siellä on sellaisia niinku rakennettuja, esim. Muumitalosta on rakennettu sellainen vähän niinku jäljitelmä. Okay. Ja siellä on muutakin. Sitten siellä on, että voi niinku kuunnella tarinoiden pätkiä niistä kirjoista, ja sitten siellä on myös niinku tekstiä, että ne voi niinku laittaa vähän kontekstiin, kun siellä on niitä niinku fyysisiä niin sellaisia niinku, joo, niitä niinku hahmoja ja niitä rakennuksia, ja niitä on niinku, mutta on sellaisia niinku miniatuuri niinku pienoismalleja ja muuta.
0: Mähän en ole vieläkään toipunut sitä järkytyksestä, että ne äänet vaihdettiin niistä.
1: Se oli aivan kauheaa, mä katsoin jouluna Muumeja.
0: Niin.
1: Se on musta aivan paras jouluaktiviteetti, niin. Muumien katsominen.
0: Eikä mitään pois niiltä uusilta ääniltä, mutta kun ne ei ole oikeat äänet.
1: Ei, joo.
0: Että toki tietysti nyt, jos tehtäisiin uusia jaksoja, niin hivenen hankala olisi vaikka Tapio Hämäläinen saada ääneksi, koska hän on pois mennyt.
1: Joo.
0: Enkä nyt ole ihan varma, että saattaa niistä olla joku muukin.
1: Ärsyttävää on niinku tuollaisesta niinku tekijänoikeuksista ja niinku rahasta.
0: Niin käsittämätön, niin. Että kun se on kerran niin. Jo tehty. Niin,
1: ja se on niinku... käytännössä niinku tekijäoikeus tällainen niinku, että joku sopimus päättyy Ylen kanssa tai emme jotain niinku tällaista
0: niin,
1: sen takia, että ei saatu niinku neuvoteltua uutta sopimusta,
0: niin, kyllä.
1: Niin sen takia niinku piti, että oli niin halvempaa dupata niinku kokonaan uudet äänet kuin sit uusia se edellinen sopimus.
0: Totta. Joo, on sun kanssa samassa kelkassa tämän asian kanssa. Nyt kuunnellaan aika väkevästi lähti Opusta, Live is Life. Vajan tunnin kuluttua uutisissa taas ja täällä ohella. Jatketaan myöhemmin musiikilla.

0: Opus ja Live is Life todennäköisesti traumatisoinut hyvin, hyvin montaa jääkiekkoilijaa, jotka Tapparaa vastaan sen menestyksen vuosina on joutunut pelaamaan. Tappara maalilaulusta siis kysymys. Ilonilta PPP-niminen kappale ja Enrique Iglesiasilta Duel El Corazón-nimiset kappaleet. Sen jälkeen luvassa onkin jo toiveautomaatin käynnistys. 0406195939. Pistäpä viestiä tulemaan, niin saattaa olla, että pistetään just sinun toivetta. Mutta käynnistys tapahtuu tuossa Enrique Iglesiasin jälkeen.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Llorar.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: No niin, nyt sitten 0406195939, siis 0406195939, siinä WhatsApp-numero. Tyrkkääppä viestiä tulemaan, niin laitetaan toiveita toteutukseen, tai ainakin yksi kappale toiveita. Joinain aamunahan on ollut niin hyviä toiveita, että on soittanut niitä kaksi. Et on se, en mä ihan täysin niinku kiistä, etteikö senkin kaltainen toiminta olisi mahdollista, jos oikein hellyn. Mutta 0406195939 WhatsApp-numero. Pistä viestillä, mitä biisiä haluat kuunnella. Parinkymmenen minuutin kuluttua on se hetki, kun pistetään toivetta soimaan.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se
4: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
8: Nyt kuulolle! Intersport Jyväskylän taustayhtiö Tintti Sport juhlii 50-vuotistaivaltaan 10 suurimman tuotemerkkinsä kanssa. Kaikki tuotteet näistä merkeistä lisäalennus 30% ja totta kai myös tarjoustuotteista. Luepa keskisuomalaisen torstain lehdestä enemmän. Intersport Jyväskylä.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Joo, se olen minä. Viime yönä on urheiltu merkittävissä määrin ja se on sillä tavalla, että Sebastian Aho, jotkut jossain lähteessä nimittäin sanottu, että Sebastian Aho on nukkunut pudotuspelien aikana. Mutta nyt hän on joka tapauksessa herännyt ihan siinä määrin, että hän on tehnyt voittomaali viime yönä, kun Carolina Hurricanes on Vegas Golden Knightsin kellistänyt lukemin 4-2. Ja tämähän nyt sitten tarkoittaa sitä, että nyt tässä tulee taas pari välipäivää, eli maanantain vastaisena yönä kello 3 alkaen, niin Carolina Hurricanes on voiton päässä. Eli sen pelin voittamalla Carolina Hurricanes on Stanley Cup-voittaja. Ja täten Sebastian Aho on lähellä voittaa Stanley Cup-mestaruuden. On siinä tietysti sitten, eikös nyt niin, että Carolina Hurricanesissa edelleen pelaa myös Jesperi Kotkaniemi, joten olkoonkin, että ei nyt kokoonpanossa ole ollut, tässä olisi niin kuin sillä tavalla mahdollista saada kaksi Stanley Cup-mestaria. Antti Raantahan joitain vuosia sitten Chicago Blackhawksin voittaessa Stanley Cupin, niin oli tällaisessa, yritän puhua, että ne jotenkin nätisti, mutta siis ei ollut pelaava maalivahti siinä kohtaa käsittääkseni. Hän kuitenkin sattui olemaan osa sitä joukkuetta, joka Stanley Cupin silloin voitti. Niin nyt Jesperi Kotkaniemellä vähän samanlainen rooli. Mutta uskoisin, että juhlat kelpaavat hänellekin. Onhan hän Porista noin kuitenkin. Mutta joka tapauksessa niin hieno mahdollisuus Carolina Hurricanesille. Vuosia on vaikuttanut siltä, että mestaruus heitä jopa niin kuin, en nyt sano, että suoraan on karttanut niitä, mutta on siis Stanley Cup-finaalit on suoraan karttanut Carolina Hurricanesia. Ja nyt sitten kun pääsivät vihdoin sinne uudemman kerran, niin nyt sitten näyttäisi siltä, että mestaruus on kiusallisen lähellä. Sitähän on sellainen, hetkinen nyt, siis tasan 20 vuotta on siitä, kun Carolina Hurricanes on voittanut Stanley Cup-mestaruuden. 2006 oli vuosi. Seuraavana vuonna sitten Teemu Selänen nosteli kannua taivasta kohti, tai ainakin hallin kattoa kohti, jos ei muut. Mutta urheilua noin muutenkin on ollut, nimittäin nyt ne jalkapallon MM-kisat ovat käynnistetyt, ja parikin ottelua tuossa on pelatuksi tullut. Meksiko tosiaan onnistui kellistämään 2-0 Etelä-Afrikan ja Etelä-Korea ja Tšekin ottelu puolestaan on päättynyt 2-1. Silloin Tšekki ensiksi meni johtoon toisella puoliajalla ja sitten Etelä-Korea onnistunut 2 maalia viimeistelemään, joten kisat ovat avatut. Yhdysvallat, Kanada, Tanska, Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko järjestää kisat. Se olisikin muuten nykypäivän jännitteillä, kun puhutaan Grönlannista, niin se olisikin, kun Tanska olisi osa järjestäjänä tässä näissä kisoissa. No, en edes uskalla ajatella, että mitä siitä seuraisi. Rebecca Hallilta, joka tapauksessa Huoleton niminen kappale, ja Sam Fenderiltä The Treadmill niminen kappale kuunnellaan. Muistutan edelleen, että musiikkitoiveita saa lähettää 0406195939. Pistä viestillä tulemaan.

0: Se oli Sam Fender ja The Treadmill-niminen kappale. 0406195939, siis 0406195939. Viestillä pistä tulemaan, mikä biisi soitetaan. Nyt on sellainen 5 minuuttia aikaa vielä toivoa heittää.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput 2 Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Tori on täynnä tarinoita. Värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
3: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi? Jealous hands, you held
1: the blueprints. Se oli, mitä minä sen nyt sanon, meni ihan kupongit sekaisin. Mumford, Sons ja Hozier yhdessä, Little Lion Man oli tuo äskeinen kappale. Toivemusiikkina taas kerran on sellainen tilanne, että ajattelin perjantain kunniaksi, niin toteuttaa kaksi kappaletta toiveita. Sikäli kun saan vaan toisen rakennettu. En paljasta sitä toista. Ennen kuin sitten vasta vähän myöhemmässä vaiheessa. Mutta Anssi Kela on tämä ensimmäinen osa. Tämä on nimittäin Levoton tyttö-niminen kappale. Siltä ehkä semmoiselta toiselta tulemiselta Anssi Kelan osalta, koska 2000-luvun tai vuosituhannen vaihteeseen kai se ensimmäinen jättihittiys ja nimenomaan 2000-luvun, no joo, 2000-luvun vaihteeseen, siihen kai se ensimmäinen jättihittiys liittyy, mutta sitten myöhemmin 2013 vuonna, niin ensimmäinen helmikuuta tuli julkaistuksi Levoton tyttö-niminen kappale. Ja tässä saatteena oli, että huomenta vai joko se on iltapäivä. Olen viettänyt aikaani tilapäisesti varastohommissa ja sitä vauhdittamaan voisi verestää edellisiä varastomuistoja Anssi Kelan levottomalla tytöllä.

0: Ikkuna prinsessa Sauli Padding Someria. Ehkä se kuitenkin Rauli Padding Someriakin. Komiat pääsee Kaihosielu-kappaleella ääneen ja sitten selkeä uutisia luvassa. Kello nimittäin tulee jo 9 tälle aamulle.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Nyt kuulolle! Intersport Jyväskylän taustayhtiö Tintti Sport juhlii 50-vuotistaivaltaan 10 suurimman tuotemerkkinsä kanssa. Kaikki tuotteet näistä merkeistä lisäalennus 30% ja totta kai myös tarjoustuotteista. Luepa keskisuomalaisen torstain lehdestä enemmän. Intersport Jyväskylä.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Uusi arkkiatri, syöpätautien erikoislääkäri Päivi Hietanen on huolissaan epätasa-arvon lisääntymisestä yhteiskunnassa. Perusterveydenhuoltoon pääsy on tällä hallituskaudella heikentynyt ja kansalaisten luottamus sote-järjestelmään laskenut roimasti viime vuosina. Lisäksi sosiaaliturvasta on leikattu monin tavoin. Hietanen haluaa arkkiatrina puolustaa niitä, joiden ääni kuuluu heikommin tai ei lainkaan, myös terveydenhuollon työntekijöitä. Jos potilaita on julkisessa terveydenhuollossa jatkuvasti jonossa, se tarkoittaa usein myös sitä, ettei kohtaamiseen ole tarpeeksi aikaa. Pahimmillaan huono vuorovaikutus aiheuttaa potilaalle ahdistusta ja masennusta. Terveydenhuollon työntekijät taas kärsivät eettisestä stressistä, kun he eivät voi tehdä työtään niin hyvin kuin pitäisi. Ihmisen kohtaaminen ja hoitaminen on aina helpompaa, kun sama lääkäri hoitaa potilasta. Hietanen kannattaa omalääkärimallia, jota hyvinvointialueella nyt edistetään. Vielä ollaan kuitenkin kaukana siitä, että kaikilla suomalaisella olisi nimetty omalääkäri. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet eilen illalla sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa ratkaisun sisällöstä tänään kello 10. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat neuvotelleet ohjeesta droniuhkavaroitusten varalle työministerin kokoomuksen Matias Marttisen pyynnöstä. Osapuolen välillä on ollut kiistaa siitä, pitääkö työnantajan maksaa palkkaa ajalta, jona työntekijän työnteko on estynyt droniuhkatilanteen vuoksi. STT uutisoi torstaina, että neuvottelutilanne oli jumiutunut. Jos sopuun ei olisi päästy viimeistään perjantaina aamupäivällä, asia olisi siirtynyt Marttisen ratkottavaksi. Jyväskylän kaupunki valvoi skuuttien pysäköintiä tehostetusti 1.–6. kesäkuuta. Skuutteja ei saisi pysäköidä niin, että ne haittaavat jalankulkua, pyöräilyä tai muuta liikkumista. Virheellisesti pysäköidyt skuutit siirretään turvallisempaan paikkaan. Yrityksiltä peritään 50 euron maksu jokaisesta skuutin siirrosta. Yrityksillä on puolestaan oikeus periä siirtokulut väärin pysäköineiltä käyttäjältä. Tehovalvontaviikon aikana siirrettiin 23 virheellisesti pysäköityä skuuttia, koko kevään aikana 108. Skuuteille on myös omia pysäköintialueita, joita voi seurata kaupungin karttapalvelun sivuilla. Suurin osa suomalaisista pysyisi ydinasepelotteen piirissä, kertoo elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore kysely. Vastaajista 70% kannattaa sitä, että Suomi on ydinasepelotteen piirissä. Kyselyn mukaan suosituimpia vaihtoehtoja ovat Euroopan yhteinen ydinasepelote ja Naton nykyinen ydinasepelote. Suomen omaa ydinasetta kannattaa 5% vastaajista. 13% vastaajista jättäytyisi kokonaan ydinasepelotteen ulkopuolelle. Evan viestintäpäällikkö Mikko Laakso sanoo tiedotteessa, että Euroopan yhteisen ratkaisun nousu Naton pelotteen rinnalle kertoo suomalaisten pohtivan Euroopan omaa vastuuta turvallisuudesta aiempaa vakavammin. Täysmittaisessa sodassa Venäjää vastaan sotilaallista apua odotettaisiin ennen kaikkea Ruotsilta, Virolta ja Norjalta. Laakson mukaan suomalaiset luottavatkin enemmän lähialueen Nato-maihin kuin kaukaisempiin liittolaisiin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Paikoin sadetta on tarjolla. Päivän ylilämpötila on 13 ja 17 lämpöasteen välillä ja heikkoa etelätuulta on saapumassa ystäväksi myös. Etelätuuli on voimakasta keskipäivästä alkaen. Tuulennopeus puuskissa on sellaiset 15 metriä sekunnissa. Ja vaarallisen voimakkaan pohjoistuulen todennäköisyys on sitten 30% lauantai- ja sunnuntai-välisestä yöstä sunnuntai-päivää. Tuulennopeus puuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa tuolloinkin. Mutta käy vain eri suunnasta. Normaali ajokeli tällä hetkellä liikenteessä vallitsee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Raikasta huomenta. Jos järjestäisit jonkun kesätapahtuman ihan omatoimisesti, niin minkälainen se olisi? Mitä siellä tapahtuisi? Olisiko biisejä tai esiintyjiä? Miten isolle porukalle? Olisiko se niin kuin kyläyhteinen vai joku hyvin itsellesi järjestetty?
0: Oi ei. Mä ei saa laittaa vastuuasemiin.
2: Tämä ei siis nyt tarkoita, että sun on pakko järjestää sitä vielä sitä tapahtumaa.
0: Tietenkin. mä puhuin aiemmin tänään aamulla niistä Sodankylän elokuvafestivaaleista, joo. Niin musta se on kyllä niin kuin...
2: Ryöstäisitte sen Rovaniemelle sen festivaali.
0: Joo, tai jonnekin. Siellähän niitä elokuvia näytetään niin kuin sirkusteltuissa.
2: Joo.
0: Mun mielestä niin kuin tosi. Mä siis harrastin nuorisosirkusta about 10 vuotta joskus lapsena ja nuorena, niin se on silleen ideana mukava. Kyllähän siellä sirkusteltoissa voitaisiin tehdä niin kuin muitakin asioita.
2: Sä oot ollut niin kuin esiintyjänä sirkuksissa? Tähän muuttaa kyllä, täysin mun
0: suhtautumista. Kyllä, mä esiinnekin.
2: Mitä rooleja sulla siis oli siellä?
0: No mä olin mukana sellaisessa ryhmäakrobatianumeroissa ja sitten mä tein vannetta aika monta vuotta.
2: Joo.
0: Joo.
2: Mutta et ollut niinku, et ollut pelle missään vaiheessa.
0: En, se ei oikein kuulu nykysirkukseen.
2: Aijaa.
0: Sirkushan jaetaan nykyään niin kuin siihen perinteiseen sirkukseen, missä voi olla vaikka eläimiä mukana. Et jos ajattelee vaikka Sirkus Finlandiaa, niin se edustaa enemmän sellaista niin kuin perinteistä sirkusta. Ja sitten on nykysirkus.
2: Onko siellä pelle?
0: Ei ole. Se koostuu sellaisista kokonaisuuksista, eli siellä ei ole sellaista, mikä on tämän välijuontaja-ihmisen nimi, onko se Tilehtäri?
2: Niin, juu, se. Niin, se juontaa. Joo, mä ajattelin, niin, että se Tilehtäri johtaa koko...
0: Joo. Niin ei ole välttämättä. Ei ole sellaista, vaan se on niinku sellainen yhtenäinen, vaikka 40 minuutin tunnin tarina, jossa vaikka ne kaikki väliroudaukset ja kaikki niinku muut on käsikirjoitettu siihen niinku yhtenäiseen sellaiseen teemaan.
2: Okay.
0: Mutta siellä voi olla esimerkiksi live-bändi myös nykysirkuksessa, niin se on niinku se, mikä nyt on. Esimerkiksi joku sirkuetus on Leil,
2: niin.
0: On niinku hyvin tämän tyylinen.
2: Eikö pellejä enää missään? Siis mä oon oppinut sen, että kaikkihan kammaa niitä.
0: No en ole nähnyt.
2: Niin, tai klovnihan se kai se... Sivistyneempi.
0: Joo, en ole nähnyt. Olen mä Sirkus Finlandiassa nähnyt. Mutta nekin on kyllä silleen nykyaikaistunut aika paljon.
2: Niin. Ehkä hyvääkin niin.
0: Niin, että niillähän ei ole niitä punaneneekään aina välttämättä.
2: Niitä isoja kenkiä tai pussiho... Vai mitä ne on ne housut? Semmoiset henkseleillä
0: niin,
2: liian
0: niin,
2: isot
0: riippuu
2: housut.
0: Varmaan vähän että
2: mistähän se pelle on muuten, niin kuin, miksi se on siis, miksi sitä on tullut se näkö? Sehän on vähän nyt kun oikeasti miettii, niin eihän Pelle Hermannikaan, jos miettii lapsuudesta, niin erityisen iloinen hahmo on ollut.
0: Niin.
2: Jos mietit

0: Joo, mutta en tiedä, mikä on pelleen nykytilanne
1: Koska siis
0: tai historia.
1: tiedätkö tämän meemin tämän Arkadianmäestä, kun
0: En.
1: näytetään ennen ja nyt. Siinähän on siis semmoinen, niin kuin siinä, mä en tiedä, onko se nyt Arkadianmäki, mutta siis siinä on ollut siis sirkus sillä paikalla, sirkustelta, ainakin tämän meemin mukaan, mä en tiedä pitääkö se edes paikkansa. Ja sitten nyt kuvaa, onko siinä eduskuntatalo.
0: Ahaa.
1: Ja sirkus lähti, pellet jäi.
0: No niin.
1: Lukee siinä, siinä
0: Hieno
1: kyseessä
0: konsepti.
1: meemissä. Niin, nimenomaan. Niin, jotenkin.
0: Joo.
1: Ei pidä vähätellä pellejä.
0: Ei, eikä sirkustakaan pidä vähätellä pelleilyksi, mutta kyllähän siellä on se on sirkus, kun on joku sirkusta, niin kyllä eihän se kyllähän se sekava saa olla, mutta että.
1: Niin. Ihmisten naurattamisessa, esimerkiksi viihdyttämisessä, on semmoinen jänne juttu. Olikohan se Huoa Innanen vai kuka puhuu tästä Vesa-Matti Loirista? Että minkä helvetin takia se sitä huilua esimerkiksi soittaa? Että kyllähän kaikki niin kuin oppii soittimia soittamaan, mutta se, joka saa suomalaisen nauramaan, niin se ei välttämättä ole.
0: Niin.
1: Ihan joka ihmisen opeteltavissa.
0: Joo.
1: He talohailla vajaan tunnin kuluttua uutisissa uudemman kerran Alexialta Summer is Crazy seuraavana musiikissa.

Alexia, Summer is Crazy. Jatketaan Hugh Lewis and the Newsilla. The Power of Love-niminen kappale pääsee ääneen. Tuttu paluu tulevaisuuteen leffasta, kuten opittu ollaan. Nopsajalka sen perään ääneen. Lupaan olla nimisellä kappaleella.

0: Se oli Nopsajalka, lupaan olla. Nopsajalkaa toivottiin itse asiassa toivemusiikiksikin tuossa aiemmin, niin kuin mä oli sen kappaleen nimi, mutta minä ajattelin suorittaa tämä eri tavalla. Eri kappale ja eri aikaan kuin toivottiin. Tavallaan koko elämäni tarina asiakaspalveluhenkisesti, että ei silloin kun kuuluisi tehdä, eikä edes silloin kun haluttaisi tehtävä, vaan ihan eri aikaa. Perjantai-aamu on kysymyksessä, 9.26 on kello, radiokeskisuomalaisen aamussa. Päivän kysymyksenä on vähän kaiveltu sitä, että minkälaisista kesätapahtumista se on sinun kesä esimerkiksi tehty. Mikä on sellainen tapahtuma, mitä paitsi ihminen ei saisi jäädä? 0406195939 tuo WhatsApp-numero, johon voit paljastaa sen tapahtuman, joka erityisesti sinulle tärkeää on. UB40lla jatketaan ihan kohta Can't Help Falling In Love With You ja Mauste tytöltä tein kai lottorivini väärin.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.

0: Se oli Mauste tytöt, tein kai Lotta Rivini väärin.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Lennokit, nuo taivaidemme pikkusamurait. Nyt on sillä tavalla, että palkanmaksusta tosiaan on päästy jonkunlaisen sopuun droniuhkatilanteiden osalta. Työmarkkinaosapuolet nimittäin on päässeet eilen illalla sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteessa. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa ratkaisun sisällöstä tänään 10:00, eli tuossa 25 minuutin päästä. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt on neuvotelleet ohjeista droniuhkavaroitusten varalle työministerin kokoomuksen Matias Marttisen pyynnöstä. Osapuolten välille on ollut kiistaa siitä, pitääkö työnantaja maksaa palkkaa ajalta, jona työntekijä työnteko on estynyt droniuhkatilanteen vuoksi. STT uutisoi torstaina, että neuvottelutilanne oli jumiutunut. Jos sopuun ei olisi päästy, niin viimeistään perjantaina aamupäivällä asia olisi sitten siirtynyt Marttisen ratkottavaksi. Tämä on kyllä mielenkiintoinen asia, minkälaisia vääntötilanteita sitä saadaan aikaiseksi, mutta mietin tämmöisenä, tämä siis kertoo vaan tietysti minun matalamielisyydestä ja huumorintajuista, tai sen olemattomuudesta, että nyt jos olisi vaikka niin, että ajateltaisiin, että työnantajat saataisiin jotenkin niin kuin irti tästä maksusta. Että jos tulee droniuhka, niin sit niin kuin työnantajat voi niin sanotusti tilipäivä, eli ei tarvitse maksaa palkkoja kyseiseltä päivältä. Niin minkälainen paine olisi jossain tilanteessa, jos oikein huonoon happeen saa firman, niin minkälainen paine olisi järjestää tällainen droniuhka? Nehän ei hirveästi maksa tuommoiset pienet droonit, mutta mitenkä tämän saisi niinku tavallaan täytäntöön tämän droniuhkan siinä mielessä, että työnantajat pääsisivät jotenkin velvoitteestaan irti. Olisi kyllä mielenkiintoinen tietää, mutta jännä miten nopeasti tässä päästiin. Se mua kyllä ihmetyttää ehkä eniten koko kuviossa, että miten nopeasti tavallaan päästiin siitä, kun kuitenkin puhutaan droniuhkasta, niin pitäisi puhua minun mielestä enemmän siitä, että mitä semmoinen räjähdemäärä tekee ihmiselle. Oli se nyt sitten kotona tai töissä tai ihan missä vaan, kun se droni läjähtää kohti ja sillä räjähdelastilla, mitä se nyt onkaan, mitä se pystyy mukanaan tuomaan. Niin jotenkin ainakin itse mietin sitä, että aivan ensimmäisenä lähtökohtina, että miten suojautua, miten suojata ehkä omat työntekijät, pitää huoli ja niin poispäin. Pitää ihmiset informoituna siitä, että miten toimitaan, kun alkaa se semmoinen epävireisen perämoottorin ääni kuulua taivaalta ja drooni lähestyä. Sen sijaan päästiin aika nopeasti keskustelussa siihen, että kuka maksaa palkan siltä ajalta, kun droniuhan takia ei mennä töihin. Niin en nyt ihan varma ole. Ilmeisesti tämä on sitten tosi tärkeä ja olennainen keskustelu tähän aiheeseen, että tässä nyt sitten ihan siis työministeri täytyy ottaa asiaa mukaan ratkomaan. Välillä sitä aina tulee ihmetellyksi kaiken näköistä. Ehkä minä en vaan ymmärrä koko tilanteen vakavuutta.

0: Tuli hyvä viesti tähän droonipalkkasopuun liittyen, että vartin päästä siis tiedetään, että mitä se tarkoittaa, että kuka maksaa palkan ja millä ehdoilla, mutta viesti tuli studioon, että rauhan aikana on helppo päättää kaiken näköistä. Kiinnostaakohan ihmisiä sitten pommisuojassa istuessakin, että saako tästä palkkaa ja kuka sen maksaa. Tässä on juuri, mitä äsken vähän pähkäilin tämän asian suhteen, että onkohan se niin kuin se, että pitääkö tässä oikeasti ajatella sitä kautta. Tietysti Suomi ei sodan aktiivinen osapuoli ole sillä tavalla, niin voisi olettaa, että tänne ei pommeja lentele, mutta joka tapauksessa niin ehkä first things first, eli sen sijaan, että mietitään, että kuka maksaa palkan, niin pitäisikö kysyä vaikka, että miten, vaikka itseltäänkin kysyä, että miten näistä tilanteista selviytyisi turvassa, miten näistä selviytyisi itse ja läheiset ja vaikkapa naapurustukin. Jatketaan lennokkiaiheella. Lennokit nimittäin tuntuu olevan vaarallisia ja kalliita kapistuksia. Mennään Etelä-Koreaan. Siellä nimittäin, jos jossain, niin lennokin lennättäminen maksaa.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

Se oli Blondi, The Tide Is High -nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen Amo, kuuntelet. Lennokeista oli puhe siitä, että no 10 minuutin päästä tiedetään, että mikä on sellainen kuin lennokkipalkka sopu, kuka maksaa palkan, jos lennokeista on vaaraa aiheutu ja niin edespäin. Mutta on nimittäin sillä tavalla, että Etelä-Koreastahan tiedämme, että entinen presidentti Yoon Suk-yeol on ollut vähän vastatuulessa. Tai sanotaanko, että hänellä on ollut turbulenssia, paitsi omassa elämässäni lennokkien takia. Nimittäin hänet on tuomittu 30 vuoden vankeustuomioon, siis Yoon Suk-yeolin, joka entinen presidentti Etelä-Koreassa on ollut. Ja mistä? No lennokkien lähettämisestä, ja eikä mihin tahansa valtioon, vaan tunnettuun Pohjoismaahan, eli Pohjois-Koreaan. Tuomion mukaan Yoon suunnitteli lennokkien lähettämisen tekosyyksi poikkeustilan julistamiselle joulukuussa 2024. Lennokkilennot tapahtuivat 2 kuukautta ennen poikkeustilan julistamista, ja lennot suututtivat sitten Pohjois-Koreaa, joka syytti Etelä-Koreaa myös propagandalehtisten levittämisestä. Uutistoimisto AFP:n näkemän tuomiotiivistelmän mukaan Yoon aikoi provosoida Pohjois-Korean aseellisiin tai vastaaviin tekoihin Etelä-Korean asevoimia tai kansaa vastaan. Yoon suunnitteli lisäävänsä koreoiden välistä jännitettä ja luovansa kansallisen kriisin, jonka nojalla poikkeustilan julistaminen olisi voitu perustella. Yoon tuomittiin elinkautiseen kapinan johtamisesta, kun hän julisti Etelä-Korean poikkeustilaan tuolloin joulukuussa 2024. Poikkeustila kesti lopulta 6 tuntia, kun Etelä-Korean kansanedustajat kiiruhtivat parlamenttiin äänestämään poikkeustilajulistuksen nurin. Kaikkea sitä kulkaa vallassa pysymisen ja vallahimon edessä tulee ihmisen tehtyä. Se saa aina ihmettelemään tätä maailmanmenoa, että kyllä sitä ihminen vaikka valmis on vaikka omien kansalaisiin kohdistuviin uhkiin, niin sellaisen sitä jossain määrin ollaan mahdollisia. Eli jos nyt olette sitä mieltä, että meillä oli joskus huonoja päättäjiä, niin kyllä sitä muuten osoittaa Etelä-Koreassakin.

0: Pilvenpiirtäjät, Annika Pudas, paperiset päivät. Esa Kaartamoa kuunnellaan vielä ennen uutisia. Kello nimittäin tulee jo 10. Radio Keski-Suomalaisen aamua vielä sellaisen tunnin verran jäljellä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Tikkakoskella järjestetään 13.–18. kesäkuuta ilmasotakoulun pelastautumisharjoitus, kertoo Ilmavoimat tiedotteessa. Harjoituksessa koulutetaan taitoja, joita tarvitaan lentoaluksesta pelastautumisen jälkeen. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintakyvyn ylläpitoa, pelastautumisvarusteiden käyttöä ja väistötoimintojen osaamista maastossa. Harjoitukseen liittyvä toiminta saattaa näkyä Tikkakosken alueella. Maastossa liikutaan jokaisen oikeuksin välttäen asutusta sekä yksityisalueita. Harjoitusta tukevat ilmavoimien muut joukko-osastot, maavoimat sekä logistiikkalaitos. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet eilen illalla sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa ratkaisun sisällöstä tänään kello 10. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat neuvotelleet ohjeista droniuhkavaroitusten varalle työministerin kokoomuksen Matias Marttisen pyynnöstä. Osapuolten välillä on ollut kiistaa siitä, pitääkö työnantajan maksaa palkkaa ajalta, jona työntekijän työnteko on estynyt droniuhkatilanteen vuoksi. STT uutisoi torstaina, että neuvottelutilanne oli jumittunut. Jos sopuun ei olisi päästy viimeistään perjantaina aamupäivällä, asia olisi siirtynyt Marttisen ratkottavaksi. Jyväskylän kaupunki valvoo skuuttien pysäköintiä tehostetusti 1.–6. kesäkuuta. Skuuttia ei saisi pysäköidä niin, että ne haittavat jalankulkua, pyöräilyä tai muuta liikkumista. Virheellisesti pysäköidyt skuutit siirretään turvallisempaan paikkaan. Yrityksiltä peritään 50 euron maksu jokaisesta skuutin siirrosta. Yrityksillä on puolestaan oikeus periä siirtokulut väärin pysäköineeltä käyttäjältä. Tehovalvontaviikon aikana siirrettiin 23 virheellisesti pysäköityä skuuttia, koko kevään aikana 108. Skuuteille on myös omia pysäköintialueita, joita voi seurata kaupungin karttapalvelun sivuilla. Suurin osa suomalaisista pysyisi ydinasepelotteen piirissä, kertoo elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore kysely. Vastaajista 70% kannattaa sitä, että Suomi on ydinasepelotteen piirissä. Kyselyn mukaan suosituimpia vaihtoehtoja ovat Euroopan yhteinen ydinasepelote ja Naton nykyinen ydinasepelote. Suomen omaa ydinasetta kannattaa 5% vastaajista, kun taas 13% jättäytyisi kokonaan ydinasepelotteen ulkopuolelle. Evan viestintäpäällikkö Mikko Laakso sanoi tiedotteessa, että Euroopan yhteisen ratkaisun nousu Naton pelotteen rinnalle kertoo suomalaisten pohtivan Euroopan omaa vastuuta turvallisuudesta aiempaa vakavammin. Täysmittaisessa sodassa Venäjää vastaan sotilaallista apua odotettaisiin ennen kaikkea Ruotsilta, Virolta ja Norjalta. Laakson mukaan suomalaiset luottavatkin enemmän lähialueen NATO-maihin kuin kaukaisempiin liittolaisiin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi paikoin sadetta tarjolla. Illasta alkaen sään puolipilvinen ja poutainen. Lauantaina iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia ja päivän ylin lämpötila 13 ja 17 lämpöasteen välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on puolestaan 7 ja 12 lämpöasteen välillä ja heikkoa lounaistuulta on tarjolla. Etelätuuli on voimakasta tänään keskipäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa on sellaisen 15 metriä sekunnissa. Ja vaarallisen voimakkaan pohjoistuulen todennäköisyys on puolestaan 30% lauantai- ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntai-päivään. Tuulen nopeus puuskissa voi olla silloin sellaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee, tietöitä jonkun verran tuossa on tarjolla, joten olkaa hoksottimet, miten se sanoisi, tarkkana, koska noilla tietoilla niin on ihmisiä, jotka tekee, voitteko kuvitella töitä. Ja heidät on syytä pitää turvassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Mielestäni jotenkin hienoa, että Eva, eli elinkeinoelämän valtuuskunta, on järjestänyt tämmöisen kyselyn, että ydinasetta vaiko eikö ydinasetta? Että pysytäänkö ydinasepelotteen piirissä? Mikä sinun vastaus on? Haluatko olla ydinasepelotteen piirissä? Tämä on nyt siis kyllä, ei. Ei mitään selityksiä välillä, että kyllä tai ei.
0: No. No kyllä.
2: Hyvä, sitten voit jatkaa. Tämä on mitään, että siis Suomen ydinasemyönteisiä aamussa. Mutta mielenkiintoista on kyllä siis, että elinkeinoelämän valtuuskunta. Siis pitääkö tämä tulkita niin, että Suomessa on joku yksityinen toimija mahdollisesti tai yrityselämän toimija, joka voisi alkaa vaikka valmistaa tämmöisiä ydinpommeja?
0: Niin.
2: Tai kärkiä tai jotain, millä sitä voi lennättää sitä. Tai vaihtoehtoisesti säilöä ydinaseita.
0: En mä nyt sille ydinaseita erityisemmin tänne haluaisi. Eli
2: ainakaan niitä,
0: halua.
2: Mitkä niinku räjähtää täällä, niin mä käyn niitä
0: ei. Kun mulla on vähän sellainen, että sit, jos niitä täällä on, niin sit, jos joku joskus jotain ampuu, niin sitten kai se sellaisia kohteita ampuu, jossa on oikeasti jotain, mitä on järkeä ampua.
2: Joku.
0: Suomessa ei nyt välttämättä sit muuta kauheasti olisi.
2: Kun sanot, että joku, niin tarkoitatko siis vihollista, joka on idässä tai mahdollisesti kokkaalle?
0: En tiedä. Ja sitten mutta ehkä tällainen pelote on, en mä tiedä. Tässä niin kuin maailmassa oikein miten muutenkaan niin kuin asioita ratkota kuin, niin kuin pelotteiden avulla mun mielestä.
2: Niin se aina, siis se kaikki, jopa työmarkkinaneuvottelut niin menee sitä kautta, että jos ette maksa palkkaa, niin mennään lakkoon.
0: Niin.
2: Ei tulla töihin.
0: Niin.
2: Saattaa olla, että joku liitoihminen suuttuu just, että vertaisin lakkoon ydinaseeseen, mutta käytän myös vaikka työsulkua voin käyttää samana.
0: Niin.
2: Samana esimerkkinä, joka on siis työnantajapuolen niin kuin tämä vastaava työkalu. Evan viestintäpäällikkö Mikko Laakso sanoi tiedottaessa, että Euroopan yhteisen ratkaisun nousu Naton pelotteen rinnalle kertaa. Eli EUlla olisi ydinase ja Naton ydinase. Sitten kilpaillaan, että kellään parhaat.
0: Hyvin miehistä.
2: Oh, miten niin miehistä? huijasit mut myöntymään tähän. Mutta täysimittaisesta sodassa Venäjää vastaan, niin sotilaallista apua odotettaisiin ennen kaikkea Ruotsilta, Virolta ja Norjalta. Vähän sanotaanko, että uhka on säilynyt samansuuntaisena, mutta niin myös toiveet siitä, että mistä tulee vapaaehtoiset.
0: Joo, toi on suhtaudun skeptisesti.
2: Niin, minä suhtaudun kaikkeen skeptisesti.
0: Niin, kyllä. Skeptikko.
2: Niin. Ja aina on hyvä syy olla huolissa. Ja silloin kun Natoon liityttiin, minun mielestä hauskimpia otsikoita oli, tietysti saattaa olla, että kaikki ei pidä sitä hauskana, mutta totta se on silti. Tuomas Enbuskel oli tämä twiitti ensimmäisenä, kun Natoon liittymisestä päätettiin, niin siinä luki siinä twiitissä ainoastaan, että sitä ollaan pojat seuraavassakin maailmansodassa samalla puolella kuin Saksa.
0: Joo. Musta sellainen turha pelottelu on kyllä. Se on musta. Tai sellainen, niin. Sellainen ylemmaallinen spekulointi on varsinkin niin kuin tollaisista sotatilanteista, niin se on mun mielestä vähän aina välillä turhaa.
2: No mitä välillä? Joskus kuitenkin paikalla. Mutta.
0: Jos se on konkreettinen, käytännönläheinen näkökulma johonkin konfliktiin, niin kyllä, okei, asiantuntijat on kivoja ja niin päin pois.
2: Kyllä, kyllä. Jee.
0: Mutta niin kuin, tällainen niin kuin, suksien hypoteettisuus.
2: Joo. Ja ainahan niissä, ja aina täytyy muistaa, että on hyötyjiä kaiken näköisistä tiedotteista. Vaikkapa jalkaväkimiinojen sallimisesta, niin jokuhan niitä valmistaa.
0: Niin.
2: Todennäköisesti jossain vaiheessa, niin sitten sekin asia. En minä nyt sitä sanoa, että se on puhtaasti sitä kautta, mutta aika moni tämmöinen yleishyödyllisenä myyty asia, niin sillä on taustalla markkinavoimat.
0: Kyllä.
2: Mutta sodalla pelottelusta puheen ollen, niin Jeon-suk Yeol, Etelä-Korean presidentti, hän sai 30 vuotta linnaa tästä, kun oli lähetellyt lennokkeja Pohjois-Koreaan, että provoisuisi niitä. Niin, sanotaan, että tuo on vielä viety vähän eri tasolle sitten tuo koko kuvio.
0: Kyllä.
2: Ei tehdä niin täällä. Nyt kuunnellaan Mai Karmaa. Kappaleen nimi on Ukkonen.

Ei sun kannata, ei kai kannata, mennä uimaan ukkosella, ei se kannata. Ei sun kannata, ei kai kannata, pitää päällä vilkkua, jos oot jo ojassa.

0: Mai Karma ja Ukkonen niminen kappale kuultiin siinä. Paikallisen musiikin putkessa seuraavana on luvassa V-lehtistä Kesäinen ilta niminen kappale ja Aika poliisikin pääsee kohta ääneen Hei Hottis nimisellä kappaleella. Juho Hämäläisen avustuksella on rakennettu paikallinen putki tälle perjantaille.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Sitä tarjoili viimeisimpänä Aikapoliisi Hei Hottis nimisellä kappaleella ja sitä ennen V-lehtiseltä Kesäinen ilta. Sivukylän sankarit, sellainen TikTok-tili on olemaisillaan ja sen takana on saarijärveläiset nuoret miehet Voitto Kaalikoski ja Lenni Mäkinen. Heidän jutuille päästään kohta, tai siis Essi Rikaama pääsi heidän jutuille jo aiemmin, mutta kuulette, että minkälaista lopputulosta tuli. Saarijärvellä nimittäin järjestetään tuossa huomenissa niin katukonttauksen MM-kisat, niin ehkä siitäkin jokinlainen ymmärrys saadaan.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4. Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
2: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta / 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
4: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Kyllä, se olen minä. Saarijärveläiset nuoret miehet Voitto Kaalikoski 18V ja Lenni Mäkinen 17V julkaisevat kaverinsa Jonatan Karhukorven kanssa Sivukylän sankarit nimellä TikTokissa materiaalilla. Kylällä aktiiviset nuoret kertovat somejulkaisujensa taustoja Essi Rikamalle ja kertoo, että perinteisesti tämmöisissä tarinoissa kuuluu tietää, että mistä kaikki alkoi.
2: Se alkoi vähän niin kuin melkein vitsistä,
3: niin,
2: että meillä vaan tuli semmoinen, pitäisikö alkaa tekemään jotain.
3: Se ehkä alun perin, kun ollaan siis isossa toiminnassa ja isosina, ja siellä se paras tapa ryhmättää ihmisiä on niin kuin itsensä nolaaminen ja semmoinen niin kuin sketsien tekeminen. Ja se on ihan hirveän hauskaa, kun se on aika vapauttavaa olla nolo. Sitten se jotenkin tuli lopulta tähän arkeen, että koitetaan sitten niillä videoilla myös vähän niin kuin tehdä jotain hauskaa ja koittaa saada porukkaa justiin kasaan ja johonkin tapahtumia ja muuten vaan niin kuin koittaa niin nolata itseään vähän, niin sitten just päästään nauramaan itselle.
2: Semmonen, että ei yritä olla liian vakavissa, niin se vähän niin kuin rikkoo sitä olettamaa tai silleen, että sitten ihmiset ottaa paljon helpommin, kun sä oot niin kuin tavallaan ite jotenkin avoimempi.
4: Viesti menee paremmin niin perille.
2: Kyllä.
4: Ja se ei tule ylhäältä päin.
2: Niinpä. Tavallaan. Ja sitten meillä nyt on aika semmonen sosiaalinen persona, niin meillä vaan tuli, että tekee mieli tehdä jotain hauskaa. Ja sit se vähän niinku meni someen puolelle.
4: Ja mistä sitä nimi sitten keksittiin?
2: No, me oltiin hetki aikaa tehty videota ja sitten me tyylin pelailtiin joku kerta yhdessä ja miettiin, että mikä nimi me keksitään. Ja siinä oli aika monta ideaa ja tähän
3: siinä
2: me sit jotenkin
3: tunnin ajan heiteltiin ideoita ja sitten siinä oli hyvä sointu vaan tuossa Sivukylän sankarit, että
4: niin
3: sitten se vaan päätyi siihen.
4: Ja kauanko teillä on nyt sitten ollut siellä materiaaleja tuloillaan sinne?
3: Siis 9 kuukautta varmaan.
2: Suunnilleen syys-lokakuussa kai niin aloiteltiin.
4: Ja aika paljon tullut jo klikkejä.
2: Joo, kyllä joo. Et meillä on tykkäyksiä, mitä
3: 200
2: yli 200 000 ja melkein 2000 seuraajaa. Mut se on vaan, meillä on vähän, meinaa TikTok olla silleen on-off. Että
3: sitä kun tekee vaan niin rakkaudesta lajiin, niin sitten niin se meinaa jäädä välillä. Sitten kun ei halua, niin sitten ei ole mitään paineita tehdä sitä mitenkään niin jatkuvasti. Niin. Että
2: me tehdään sitä vähän niin kuin itteemme varten, eikä yleisöjen varten. Että sitten kun tulee joku hauska idea, niin me julkaistaan se.
4: Mm-hmm.
2: Mutta sitten voi olla silleen, että meillä on kuukausi tulematta yhtään videoa, yhtenä päivänä tulee 10 videoa. Että se ei ole, niin kuin,
3: niin
2: se ei ole yhtään silleen säännöllistä.
4: Minkälainen teidän suosituin video on ollut?
2: Mikä on suosittu?
3: Se taisi olla se jahtausvideo. Me tehtiin semmonen, esitettiin siinä videolla, että tehdään haastatteluja. Ja sitten sieltä Voitto juosi sieltä kaukaa ja alkoi huutamaan, että älä kuvaa, vaikka sitä ei edes näkynyt siinä videossa. Että semmonen ihan niin huono, minun mielestä ehkä huonoimpia videoita, mitä ollaan tehty, mutta aina jotenkin ne huonot saa sitten eniten.
2: Se on jotenkin aina, että mitä me ajatellaan, että tuo on huono video, niin se menee jotenkin trendaamaan.
3: Niin.
4: Niin sitä on vaikea niin ennustaa.
2: Niin, todellakin. Että pitää vaan laittaa paljon ja tuurilla joku menee sitten vähän.
4: Että sinne mikään logiikkaa, mistä
2: ei ainakaan me olla keksitty.
3: Ei olla ymmärretty ainakaan semmoista. Että
2: ei ole tarpeeksi fiksuja tuohon sovellukseen.
4: Joo, onko teillä muualla materiaalia kuin TikTokissa?
3: Ei vielä, mutta varmaan YouTubeen sitten joskus, että kun just niin kuin tullaan täysikäisiksi minä ja Joonatan, niin kun saa autokortit ja pääsee ajelemaan helpommin ja näkemään, niin kaikkea semmoisia sitten vähän pidemmän tyyppistä videota saa sitten paremmin. Niin ehkä sitten sen jälkeen.
2: Joo, ja meillä oli puhe, että nyt kun on toi katukontta, sitten tehtäisiin siitä joku pidempi video, että sen voisi mahdollisesti laittaa YouTubeenkin, mutta ei ole mitään varmaa siis siitä. Että, mutta puhuttiin vaan, että sekin olisi niin kuin mahdollisuus tässä.
4: Niinpä. Olisi ainakin aika kiinnostavaa materiaalia.
2: Niin kyllä
3: olisi.
2: Ainakin erilaista.
4: Niinpä. No, miksi te päädyitte lähtemään mukaan katukonttauksen MM-kilpailuihin?
2: No, sehän on nyt tärkeä on se, että ne on MM-kisat.
3: Niin.
2: Voi sanoa, että on ollut maailmanmestaruuskisoissa, niin se on jo aika paljon. Ja sitten me ollaan aika aktiivisia niin kuin tällä kylällä. Tai kaupungilla, että
3: hauskimmat niin hetket tulee tuommoisissa julkisissa tapahtumissa. Vaikka siinä hetkessä se voi, tai kyllä mä vieläkin mietin, että minkä takia mä sinne ilmoittaudun ja kaikkea. Mutta sitten se on kuitenkin niin hauska, kun ihmiset on siellä ja kaikki puhuu. Ja se on niin semmoinen yhtenäinen fiilis aina täällä. Ja kun on niin mukava, kun järjestetään, niin kyllä sitä nyt pitää tukea vielä, kun pystyy, niin ainakin, että koittaa pitää hengissä niin kauan kuin on mahdollista, niin nämä kylään tapahtumat.
2: Ehdottomasti joo. Ja me käytiin Krolfia SM-kisoissa. Krolf on siis semmoinen laji, mikä on lähinnä vaan Saarijärvellä.
4: Joo.
2: Täällä on ollut SM-kisat, niin me ollaan siihenkin osallistuttu. Ja
4: liittyykö se golfiin jotenkin?
2: Se on golfi ja krokeetti yhdistelmä.
4: Okei. Okay.
2: Eli se pelataan kuin golfia, mutta krokeettimailoilla ja muuta. Se on ilmeisesti Tanskasta lähtöisin se laji ja sitten sitä pelataan myös Saarijärvellä.
4: Joo, no ymmärtääkseni myös nyt tapahtumassa on.
2: Taitaa olla joo. Saa sitten pääsee lajikokeilun kanssa.
4: Niinpä. No, minkälaisilla eväillä te lähdette kilpailemaan maailman mestaruudesta?
2: No, me ollaan nuoria ja peruskunto on ihan hyvää, niin mä veikkaan, että sillä pääsee aika pitkälle, mutta eihän me tässä oikein mitään olla harjoiteltu, että kokeillaan.
3: Niin.
4: Mites varusteet?
2: No,
3: ehkä pitää jostain hankkeen jotkut polvisuojat.
2: Polvisuojat olisi hyvä, että me kokeiltiin mennä tuossa kadulla polvilta ja se niinku ihan hidaskin vauhti sattui tosi paljon. Siinä on vähän pakko ehkä olla jotain tai sitten tulee itku. Mutta
4: mihin sattuu eniten, polviin vai käsiin?
2: Polviin
4: vai
2: ehdottomasti.
3: Polviin, joo.
2: Siihen tulee niin kova paine, että pakko saada joku suojaus kyllä siihen.
4: Ja ehkä käsiin jotain.
2: Niin, kyllä varmaan.
4: No, tiedättekö te, miten sitä valvotaan? Onko se niin kuin silleen, että ei saa lähteä karhukävelyllä peppu pystyssä, vaan pitää oikeasti pysyä polvien maassa?
2: Mä oon ymmärtänyt, että se on niin kuin ne säännöt, mitä me tiedetään, niin just se, että polvet ja kädet maassa, niin se on niin kuin konttausta sitten. Mutta en mä tiedä yhtään, että miten sitä valvotaan tai muuta. Ei. Mutta ne on niin kuin perussäännöt. Kyllä siihen varmaan sit tulee jotain tarkennuksia kohta puoliin, mutta
4: no, aiotteko pukeutua jotenkin?
2: Joo,
4: muista poikkeavasti.
2: Kyllä, ehdottomasti. Me ajateltiin, että jos ei voi muuten voittaa, niin ainakin pukeutumisella voi voittaa.
4: Niin.
2: Meillä on semmoinen uimateema. Me ostettiin uimarinkulat ja ajateltiin, että laitetaan uimasortsit ja joku hieno hattu päähän ja mennään sillä.
4: Niin, aivan. Sekin tuo semmoista positiivista fiilistä
2: sinne. Niin, kyllä.
3: Kyllä.
4: Varmasti ihmisiä hymyilyttää. Joo. Tiedättekö te teidän vastustajia?
2: Ei yhtään. Mä en tiedä ketään, kuka siinä on menossa. Mutta kai sinne joku osallistuu.
4: Että saadaan ainakin kilpailu aikaiseksi.
2: Joo. Ei, kyllä mä ymmärsin, että siellä oli aika paljonkin osallistujia jostain lehtijutusta vai somepostaksi. Jostain mä näin, että olisiko ollut yli 40 joukkuetta vai osallistujia.
3: Jotain 36 oli.
4: Niin. Tää on mullakin se tieto, että 40 yhteensä ja sitten siinä on eri sarjoja.
2: Niin, kyllä.
4: Ilmeisesti niin kun osallistujia on vauvasta vaariin. Jotkut oikeasti niin kun etenee muutenkin kottaamalla.
2: Niin on.
4: Joo. No, mikä on semmoinen minimitavoite nyt sitten?
2: No, en tiedä.
4: Mikä pitää ainakin saavuttaa?
3: No, maaliviiva. Ei siinä muuta, mutta kun maaliin pääsee on hauskaa, niin se on tarpeeksi.
2: Joo, se hauskanpito ehdottomasti, että kunhan tulee hyvä päivä siitä, niin se on tärkeä.
4: Mm.
2: Ja kyllähän se MM-kulta on hieno, mutta mä veikkaan, että meillä ei välttämättä riitä siihen.
4: Mm.
2: Mutta parhaamme yritetään ehdottomasti.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: The Boss Osilta, Don't Give Me That. Nailon biittiä kuunnellaan Anna Mulle -niminen kappale, ja sen jälkeen vielä käydään Sivukylien sankarien juttusella. Mainostetaan Saarijärven imagon kohotusta, näin mä uskallan väittää.
1: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Nyt jysähtää 50-vuotissynttärietu Jyväskylän Intersportissa. Taustayhtiö Tintti Sport tarjoaa. Kaikki tekstiilit ja jalkineet, lisäalennus 30% 10 suurimmalta merkiltä. Luepa lisää torstain Keskisuomalaisesta. Intersport Jyväskylä.
4: Paikoillanne, valmiina, nyt.
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Voitto Kaalikoski ja Lenni Mäkisin jutuilla tuossa aiemmin käytiin, tai Essi Rikama oli käynyt yhdessä Jonatan Karukorven kanssa. Siis Sivukylän sankareet nimellä TikTokissa julkaisivat tavaraa. Saarijärvellä järjestetään katukontaksi MM-kisat tuossa lauantaina, mutta mitä muuta Saarijärvellä tekee ylpeäksi pojat tai miehet, niin sitä kuullaan seuraavana.
2: No ihan ykkösenä, siis no en tiedä meidän ikäisestä, mutta luontohan täällä on ihan huikea. Mm. Että kun meillä on Pyhähäkki ja meillä on
3: Summassaari
2: siellä Haikan kärki ja sitten on no julmat lammit ja muuta. Täällä on tosi hienoja niin kuin luontokohteita.
3: Sitten
2: jos tykkää semmoista. Mm.
3: Niin, sitten on tuo Kivikauden kylä siinä Summassaari lähellä. Se on ihan, siellä on niitä vanhoja löytöjä, mitä on tullut, ja sitten tietysti se puuhapuistoveijeri on tosi niin hyvä paikka.
4: Että mut ne
2: noista tietenkin moni on semmosia, että ei välttis just meidän tavallaan ikäluokkaa niin kiinnostaa, että puuhapuistoveijeri ihan vähän nuoremmille, ja Kivikauden kylä on aika kohdeyleisö, että jos kiinnostaa semmoset, niin sit se kiinnostaa, mutta muuten, mutta
3: tuossa on tuo Ruustinnan kesäkahvila. Sehän oli tässä joku vuosi yli koko Suomen toiseksi paras kesäkahvila. Että sehän on hirveän hyvä. Siinä on se uusi hotellikin, että
2: niin
3: siinä ainakin pääsee sitten olemaan, että jos josta tulee. Niin
4: tällais syömään ja
3: niin
4: syömään ja nukkumaan siihen.
2: Niin.
4: No mikäs viidentenä voisi olla vinkki? Tässä on nyt luontoa, Kivikauden kylää, Puhapuisto Veijari ja sitten tämä Ruustina. Keksittekö vielä jonkun, missä täällä voisi käydä? Onko täällä hyviä beachejä jossain?
2: No onhan meillä Mansikkaniemi, mutta se on aika tavanomainen ranta.
3: Joo. Täällä on kaikilla hyviä pieniä rantoja, mutta ei ole semmoista yhtä niin kauhean semmoista ihmeellistä. Mutta kaikki on hienoja ja nättejä, mutta täynnä hienoja paikkoja.
2: Ja
3: mutta
2: jos juhannuksena tulee, niin Lannenlenkki tai vanhalta nimeltään Kiimasen savu, niin sehän on hirveän hyvä tapahtuma. Että siellä on saunaa ja sitten pääsee juoksemaan ja muuta. Sehän on hirveän yhteisöllinen tapahtuma.
4: Niinpä. Ja sitten seuraavana päivänä juhannuskisat vielä
2: niin
4: siihen.
3: Ja jos vaan avaa sen Saarijärven tapahtumakalenterin, tää on kyllä täynnä tapahtumia, mihin vaan sitten monet ei jaksa mennä. Täällä on
2: tosi paljon löytyy.
3: Museokin on täällä vielä pystyssä, museo ja ahku.
2: Niin, että taidettakin löytyy kyllä.
3: Niin.
2: Niin ja toi kesäteatteri on kanssa.
3: Niin on
2: siellä on aika paljon.
3: Kesäteatteri
2: siellä
3: on nyt ja Juhola, missä on nuo Tapperiveljekset. Sekin on täällä Saarijärvellä semmonen vielä
2: kulttuuri eri. Kulttuuri on tosi paljon. Tosi paljon erilaiskulttuuria. Ehkä se.
4: Joo.
2: Kyllä mä sitä kannattaisin viientänä.
3: Niin.
2: Mutta on niin monenlaista kulttuuria, että on musiikkiesitelmiä, kun on kirmot ja on taidetta ja niinku sitten ihan vaan niinku just semmoista yhdessäoloa, että on joku tapahtuma ja muuta.
4: Että yhteisöllisyys on täällä se
2: kyllä
4: kantava homma.
2: Ehdottomasti.
1: Essi Rikama haastattelussa siinä Voitto Kaalikoski ja Lenni Mäkinen siis olivat. Käykääpä konttailemassa Saarijärvellä, nauttikaa elämästä. Se on kuulkaa tämä aamu ja tämän viikon aamut täten toteutettuna.
0: Radio KSML.
1: Se oli sitä vaille, että maanantaina palataan kello 6 ääneen. Eros Ramazzotti ja Tina Turnerin kautta painetaan kohti keskipäivän keidasta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
3: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä.
4: Linkki. Lomalaisen limusiini.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Hyvää päivää Radio Keskisuomalaisen uutisista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen droonivaaran varalle neuvottelemaan suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos droonihuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Tikkakoskella järjestetään 13.–18. kesäkuuta ilmasotakoulun pelastautumisharjoitus, kertoo Ilmavoimat tiedotteessa. Harjoituksessa koulutetaan taitoja, joita tarvitaan lentoaluksesta pelastautumisen jälkeen. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintakyvyn ylläpitoa, pelastautumisvarusteiden käyttöä ja väistötoimintojen osaamista maastossa. Harjoitukseen liittyvä toiminta saattaa näkyä Tikkakosken alueella. Maastossa liikutaan jokaisen oikeuksin välttäen asutusta sekä yksityisalueita. Harjoitusta tukevat Ilmavoimien muut joukko-osastot, Maavoimat sekä logistiikkalaitos. Kisaisäntä Meksiko on voittanut jalkapallon miesten MM-lopputurnauksen avauspelin Etelä-Afrikkaa vastaan maaleen 2-0. Ottelua hallinneen Meksikon maaleista vastasivat Julian Quiñones ja Raúl Jiménez. Etelä-Afrikka puolestaan pelasi vajaalla miehityksellä, sillä joukkue sai 2 punaista korttia. Meksikolle näytettiin punaista ottelun lisäajalla. Etelä-Korea nousi puolestaan Tšekkiä vastaan taka-ajoasemasta 2-1 voittoon. Tšekki siirtyi Suomen aikaa varhain perjantaina pelatussa ottelussa johtoon vajaan tunnin kohdalla Ladislav Krejcin johdosta. Ottelu pelattiin Meksikon Guadalajarassa. Meksiko isännöi MM-turnausta yhdessä Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Turnaus on kautta aikain suurin, sillä mukana on ensimmäistä kertaa 48 joukkuetta. Loppuottelu pelataan 19. heinäkuuta New Yorkissa. Yhdysvallat ei ole enää luotettava kumppani, sanovat europarlamentaarikot kokoomuksen Aura Salla ja vihreiden Ville Niinistö. Vasemmistoliiton Merja Kyllönen näkee, että Yhdysvallat ei ole kaikilta osin luotettava kumppani. Europarlamentaarikot kertoivat näkemyksensä Varsinais-Suomessa Naantalissa järjestettävissä Kultaranta-keskusteluissa, joita isännöi presidentti Alexander Stubb. Kultaranta-keskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma, jota voi seurata Yle Areenassa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta, päivän ylin lämpötila 13–17 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille, etelätuuli on voimakasta, keskipäivästä alkaen tuulen nopeus puuskista 15 metriä sekunnissa. Varoitus on voimassa seuraavilla alueilla: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: 11.08 perjantai 12. päivä kesäkuuta. Mukavaa viikonlopun alkua. Himppa verran, sanotaanko nyt, epävakaisessa säässä lähdetään nyt sitten viikonloppua viettämään, mutta jospa se siitä vielä kirkastuisi. Timo Leivomaan täällä studiossa tuonne kello 13 saakka ja tuttuun tyyliin sitten Pekkasen Mari vastaa iltapäivästä. Tiedättekö se, että Suomen paras olut 2026 on valittu? Muun muassa Iltalehti tästä uutisoi ja helsinkiläinen Olarin Panimon kuusenkerkkäinen Dripping on Spurs Tips on voittanut nyt sitten Suomen paras olut 2026 -tittelin. Se voitti myös maustettu olut -sarjan. Ja tuomaristo kommentoi seuraavasti. Oluessa yhdistyy amerikkalainen perinteinen IPA suomalaiseen perinteiseen makuun eli kuusenkerkkään. Yhdistelmä on onnistunut. Kuusenkerkkä toimii erinomaisesti sitruksien ja pihkaisen amerikkalaisen humalan kanssa. Oluen runko on hyvä ja katkeruus tyyliin kuuluvalla tasolla. Kuiva jälkimaku kutsuu juojaa ottamaan toisenkin siemauksen, näin tuomaristo kuvailee voittajaa. 39 panimoa osallistui tänä vuonna kilpailuun ja itse asiassa peräti 345 olutta. Siinä on ollut muuten vähän maisteltavaa. Kyllä, kyllä. Eli Suomen paras olut, se löytyy siis tuolta Olarin suunnalta, mutta se mikä mua nyt kiinnostaa, kun tässä itse asiassa tämä alkoholiton ja semmoinen vähäalkoholinen olut, sehän lisääntyy jatkuvasti, niin mäpäs katson täältä nyt sitten sen sarjan tuossa, alkoholiton tai vähäalkoholinen olut. Olutmyllyn Mylläri Low on ollut tässä ykkösenä, hyvä ja raikas, tasapainoinen kesäinen olut. Kakkosena on sitten Sinebrykoffin Crisp Lager ja kolmosena Fat Lizard Brewing Companyn Fat Light Micro Neipa. Siinä jos haluatte testailla nyt sitten, moni nykyisin haluaa testailla noita alkoholittomia aluita, niin ei muuta kuin siitä vaan Mylläri Low Crisp Lager tai Fat Lite Micro Neipa. Jep. Tiedättekö muuten, että mikä oli vuoden 2025 soitetuin kappale Suomessa? Sehän oli Nelli Matulan UMK-kappale Hitaammin hautaan. Teoston tuoreen tilaston mukaan nimittäin kappale keräsi peräti 15 900 soittokertaa radiossa, televisiossa ja elävän musiikin esityksissä. Tämä on samalla 2020-luvun uusi ennätys. Eli tässä nyt ei ole esimerkiksi Spotifyn eniten soitetut, koska siellä on sitten ihan eri systeemit, vaan tässä nyt oli siis radio, televisio ja elävän musiikin esitykset. Kappaleen ovat kirjoittaneet Antti Riihimäki, Kaisa Korhonen ja Nelli Matula. Jep. No sitten aiempi ennätys oli Kuumaa yhtyeen ylivoimainen kappaleella. Se soitettiin ilmestymisvuonna 2023 13 500 kertaa. Hitaammin hautaan ohitti siis selkeästi tuon lukeman. No nyt kuunnellaan sitten tähän keskipäivän keitaalle vuoden 2025 kuunnelluin kappale tai soitetuin kappale. Nelli Matula ja Hitaammin hautaan.

You and me, ei asialla tietenkin Millau. 18 minuuttia yli 11 kello. Mukavaa viikonlopun alkua vaan kaikille. Yle kertoo tuoreessa uutisessaan, että Kiina on vähentänyt

Iranin sodan aikana öljynkulutustaan jopa viidenneksen. Miten se oikein on onnistunut? Siis Kiina on ollut maailman suurin öljynostaja, joten öljyvarastojen käyttöönoton ohella supistunut kysyntä on vähentänyt painetta öljyn hinnan nousulle. Eli kun Kiina on käyttänyt vähemmän öljyä, niin sitten on tullut painetta nostaa sitä öljyn hintaa. Öljyn käyttö Kiinassa oli laskenut jo aikaisemmin talouskasvun hidastumisen ja toisaalta myös sähköautojen laajan käyttöönoton myötä. Nyt öljyn kysynnän lasku on kuitenkin yllättänyt asiantuntijat. Goldman Sachs-pankin arvion mukaan Kiinan bensiini- ja bensiinituotteiden käyttö laski huhtikuussa siis jopa parikymmentä prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kiinalaiset eivät ole suinkaan vähentäneet matkustamista, vaan muuttaneet sitä, näin kertoo uutistoimisto Reuters. Eli ihmiset ovat siirtyneet käyttämään bensiiniautojen sisään sähkökäyttöisiä ajoneuvoja, junia, metroa, sähkötakseja ja sähkökäyttöisiä kuorma-autoja. Sähköajoneuvojen lataaminen lisääntyi 69% huhtikuussa viime vuoteen verrattuna, siis Kiinassa. JP Morgan Pankin asiantuntija arvioi, että kiinalaiset ovat omatoimisesti tehneet hiljaisen talouspäätöksen vähentää öljyn kulutusta. Asiantuntijat uskovatkin, että kiinalaisten käytös on muuttunut pysyvästi öljyn kulutusta vähentämään suuntaan. Tätä tukee sähköajoneuvojen nopea leviäminen. Nyt olisi Heikki Helan vuoro, Uneton yö, ja sen jälkeen ääneen pääsee Sophie Ellis Bextor. Ja hei! Tänään tuli kaiken kansan kuultavaksi Remun ja Maria Hännisen uusi kappale Se on niin, joka muuten kuunnellaan ihan tovin kuluttua. Ja musta olisi ihan kiva, että pistäisitte vaikka WhatsAppiin viestiä, että miltä kuulosti Remun laulu. Mutta ei mennä siihen ihan vielä. Ensin on Heikki Helan ja Sophie Ellis Bextorin vuoro.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Nyt kuulolle! Intersport Jyväskylän taustayhtiö Tintti Sport juhlii 50-vuotistaivaltaan 10 suurimman tuotemerkkinsä kanssa. Kaikki tuotteet näistä merkeistä lisäallennus 30% ja totta kai myös tarjoustuotteista. Luepa keskisuomalaisen torstain lehdestä enemmän. Intersport Jyväskylä.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Radio KSM. Kuulostaa tältä.

Sophie Ellis Bextor ja Freedom of the Night. Ihan kohta, kello on 11:30. Keskipäivä Keidas jatkaa täällä studiossa Timo Lievemaa ja nyt on sitten jotain ihan uuden uutukaista. Nimittäin tänään on julkaistu uutta musiikkia a la Remu Aaltonen. Remu Aaltonen pitkän linjan pop-rock-muusikko Maria Hännisen kanssa on tehnyt uuden singlen, ja tämä kappale nimeltään Se on niin. Itse asiassa tällä viikolla Remu on juhlinut muutenkin, nimittäin keskiviikkonahan julkaistiin tuo elämänkerta Remu Henri Aaltosen ihmeellinen elämä Tammen julkaisemana, ja sen on kirjoittanut Emilia Miettinen. Se on itse asiassa ensimmäinen perinteinen elämänkerta legendaarisesta muusikosta. Toki Remustahan on aiemminkin, ainakin sanoisin, pari kirjaa julkaistu, mutta tämä on semmoinen perinteinen elämänkertakirja. Mutta mennään sitten tuohon kappaleeseen, joka ihan kohta soi. Maria Hänninen kertoo tiedotteessa kappaleen olevan esittäjiensä näköinen, eli Remun ja Marian. Filosofoinnin ohella kuuluu elämänkokemus, sopiva rouheus, huumoriakaan unohtamatta. Remun ja Marian laulua täydentää kappaleella Maria Hännisen oma bändi eli Mount Mary. Maria Hänninen soittaa teemakitaroita ja balalaikkaa, Petri Majuri kitaraa, Jukka Jylli bassoa ja Otto Haapanen rumpuja. Ja nyt voisi tehdä sillä tavalla, että kun kuunnellaan tätä biisiä, niin pistäkää WhatsAppiin viestiä vähän, mitä mieltä olette. Remuhan totta kai tunnetaan pääasiassa Hurrikaanesin tuotannosta 70-luvulta ja vähän 20-luvun alkupuoleltakin. Ja moni tykkää sitten näistä Remun suomenkielisistä kappaleista Viittavaille kaksi ynnä muita, mitkä Remu teki All Stars-bändin kanssa. Ja nyt on sitten tämmöinen sinkku, Remu ja Maria Hänninen, Kera Mount Mary -orkesterin, ja kappale on siis Se on niin. Ja WhatsApp-numero, johon voit pistää omia kommentteja biisistä, 0406195939. Luetaan sitten lähetyksessä muutamia, että mitä olette olleet mieltä. Olkaatten hyvät. Se on niin.

No siinä Remu ja Maria ja kappale Se on niin. Ja viestejä on tullut ihan mukavasti tässä yhdessä lukee. Täytyy vain ihmetellä, miksi Remu on tehnyt tällaista musaa jo aikaisemmin. Se on vain niin kova ukko tekee musaa. No sitten toinen viesti täältä, onko tämä nyt Tuijan. Remu on kuningas, lauloi sitten suomeksi tai englanniksi. Kiva biisi. No, Rami on pikkasen eri mieltä. Rami kirjoittaa, että Hurrikaanes on sitä ainoaa oikeaa Remua. No kyllä, varmaan sitäkin, mutta nyt tästä biisistä. No, Arska kirjoittaa, että ihan jees, tosin pikkuhiljaa voisi jo jäädä eläkkeelle, varsinkin livenä ollut jo vuosia Vaisu. No sitten vielä Anne kirjoittaa, että erittäin kova. Joo. No vielä voitte pistää viestejä tuosta kappaleesta, ja nyt kun se meillä täällä järjestelmässä on, niin sitähän on sitten mukava soitella, jos siitä tykkäätte. Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, ja sen jälkeen Viivi ja Viimeistä kertaa.

0: Viivi viimeistä kertaa. Otetaan vielä muutama teidän kommentti tuosta Remu ja Maria Hännisen biisistä. Se on siinä. Hyvä Remu. Oli tämmöinen lyhyt ja ytimäkäs kommentti. Sitten, no yhtä lyhyt on tämäkin. Ihan jees. Sitten on tällainen, hyvin sopii Remun ja Marian äänet yhteen. Joo, tuosta Maria Hännisestä joku kyseli, että mikäs tapaus tämä Maria Hänninen on. No itse olen nähnyt Maria Hännisen livenä kauan sitten Liisa Akimovin ja Akimovskaya Sisters at Brass -bändin kanssa. Maria Hänninen laulaa, soittaa kitaraa, bassoa, pianoa, lyömäsoittimia, viulua. Erittäin monipuolinen, lahjakas muusikko. Itse asiassa on soittanut myös Freud Max Engelseltä Jung-orkesterissa ja nykyisin on tämä uusi versio tästä Freudkareista, niin on siinäkin mukana. On soittanut Dave Lindholmin kanssa, Pelle Miljoonan kanssa, eli hyvin monipuolinen, sanotaanko nyt tämmöinen rockhenkinen muusikko kyseessä, joten sopii oikein hyvin Remun pariksi tuohon sinkkuun. Maikkari Uutiset kertoo, että Simojärven muikku on nyt nimisuojattu tuote. Kyllä, Euroopan komissio on nimittäin hyväksynyt Simojärven muikkunimen rekisteröinnin, näin tiedottelee Ruokavirasto. Tämän suojatun maantieteellisen merkinnän hakijana on Ranuan kalajaloste Oy. Näin ollen Simojärven muikku on Suomen 19. nimisuojattu tuote. Edellinen listalle hyväksytty suomalainen tuote on savolainen talkkuna, jolle nimisuoja myönnettiin tämän vuoden huhtikuussa. Mutta mikä se Simojärven muikku sitten oikein on? Ruokaviraston tiedotteen mukaan Simojärven muikkunimen suojaus perustuu muikun erityisominaisuuksiin, jotka ovat seurausta sen maantieteellisestä ympäristöstä. Simojärven muikkunimitystä käytetään Lapin eteläosan Ranuan kunnan Simojärvestä pyydetystä muikusta. Muikut ovat pienikokoisia ja kirkkaan hopeaisia. Niiden mäti on poikkeuksellisesti oranssin punertavaa.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keskisuomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keskisuomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillit.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Florianssen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Nyt kuulolle! Intersport Jyväskylän taustayhtiö Tintti Sport juhlii 50-vuotistaivaltaan 10 suurimman tuotemerkkinsä kanssa. Kaikki tuotteet näistä merkeistä, lisäalennus 30% ja totta kai myös tarjoustuotteista. Luepa keskisuomalaisen torstain lehdestä enemmän. Intersport Jyväskylä.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa

0: Keskipäivän keitalla poppailee disko, tuo kappale nimeltään Aurinko laski. Kello ihan kohta 11:05. Tarkoittaa sitä, että tuoreita uutisia ja sääennustustakin on luvassa ihan tovin kuluttua. Tuossa uutisten jälkeen puhutaan vähän taittuvanäyttöisistä huippupuhelimista, nimittäin itsellä on aina ollut vähän semmoinen tietynlainen ennakkoluulo näitä puhelimia kohtaan, johtuen totta kai siitä, että ne ensimmäiset oli kyllä aika susia, mutta mitä nyt on luvassa tai itse asiassa tullut jo, niin puhutaan siitä uutisten jälkeen. Phil Collins, Dance into the Light, vielä ennen uutisia.
1: Paikallisten puolella.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: 3, 2, 1,
4: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
8: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
9: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
10: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
11: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
7: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
12: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen Droonivaaran varalle neuvottelemaan suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos droniuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Tikkakoskella järjestetään 13.–18. kesäkuuta ilmasotakoulun pelastautumisharjoitus, kertoo Ilmavoimat tiedotteessa. Harjoituksessa koulutetaan taitoja, joita tarvitaan lentoaluksesta pelastautumisen jälkeen. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintakyvyn ylläpitoa, pelastautumisvarusteiden käyttöä ja väistötoimintojen osaamista maastossa. Harjoitukseen liittyvä toiminta saattaa näkyä Tikkakosken alueella. Maastossa liikutaan jokaisen oikeuksin välttäen asutusta sekä yksityisalueita. Harjoitusta tukevat ilmavoimien muut joukko-osastot, maavoimat sekä logistiikkalaitos. Kisaisäntä Meksiko on voittanut jalkapallon miesten MM-lopputurnauksen avauspelin Etelä-Afrikkaa vastaan maaleen 2-0. Ottelua hallinneen Meksikon maaleista vastasivat Julian Quiñones ja Raúl Jiménez. Etelä-Afrikka puolestaan pelasi vajaalla miehityksellä, sillä joukkue sai 2 punaista korttia. Meksikolle näytettiin punaista ottelun lisäajalla. Etelä-Korea nousi puolestaan Tšekkiä vastaan taka-ajoasemasta 2-1 voittoon. Tšekki siirtyi Suomen aikaa varhain perjantaina pelatussa ottelussa johtoon vajaan tunnin kohdalla Ladislav Krejcin johdosta. Ottelu pelattiin Meksikon Guadalajarassa. Meksiko isännöi MM-turnausta yhdessä Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Turnaus on kautta aikain suurin, sillä mukana on ensimmäistä kertaa 48 joukkuetta. Loppuottelu pelataan 19. heinäkuuta New Yorkissa. Yhdysvallat ei ole enää luotettava kumppani, sanovat europarlamentaarikot kokoomuksen Aura Salla ja vihreiden Ville Niinistö. Vasemmistoliiton Merja Kyllönen näkee, että Yhdysvallat ei ole kaikilta osin luotettava kumppani. Europarlamentaarikot kertoivat näkemyksensä Varsinais-Suomessa, Naantalissa järjestettävissä Kultaranta-keskusteluissa, joita isännöi presidentti Alexander Stubb. Kultaranta-keskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma, jota voi seurata Yle Areenassa.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta, päivän ylin lämpötila 13-17 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille, etelätuuli on voimakasta, keskipäivästä alkaen tuulen nopeus puuskista 15 metriä sekunnissa. Varoitus on voimassa seuraavilla alueilla: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala.
13: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sitä, juuri sitä se on. Ja vielä vajaa tunti on meillä aikaa. Timo Lievamaa täällä studiossa. Kello on siis 8 minuuttia, eli 12. Viikonloppu tässä starttailee. Ei nyt niin kauhean mairittelevissä säissä, mutta ei nyt mikään mahdotonkaan. Sateita saattaa tulla, mutta ei mitään rankkasateita, joten kesä kuivaa. Mennään tällä teemalla. Tuossa ennen uutisia kertoilin, että uutta taittuvanäyttöistä puhelinta on tulossa Suomen markkinoille. Joo, itse mä en ole koskaan näihin taittuvanäyttöisiin sortunut. Itse asiassa se varmaan johtuu siitä, että kun niitä ensimmäisiä tuli markkinoille, niin niistä tuli aika murskaavia arvioita niiden käyttöominaisuuksista. Toki nyt on jo monta vuotta ollut se tilanne, että näitä on pystynyt kehittämään lisää, ja nyt Honor on julkistanut taittuvanäyttöisen Magic V6-huippupuhelimen. Itse asiassa jo maaliskuussa tuolla Barcelonan Mobile World Congress-messujen yhteydessä tämä julkistettiin, näin kertoo mobiili.fi. Aluksi se oli saatavilla vain Kiinassa, mutta nyt se on saapumassa kansainvälisille markkinoille, muun muassa Euroopassa kesäkuusta alkaen, ja Suomeen Honorin vahvistaman tiedon mukaan tämä Magic V6 saapuu heinäkuun alussa. Ja ainakin aluksi kaksi värivaihtoehtoa, punainen ja musta. Hinnasta tässä jutussa ei ole kyllä mitään tietoa vielä. Muotoillisesti tämä on aika tämmöinen niin kuin tuttu Honor. Kun mä yritän tässä katsoa vähän, että minkämoisia mittoja on. Kansinäyttö on 6,52 tuumaa, taittuva sisänäyttö on 7,95 tuumaa, joten kyllä siinä kelpaa sitten katsella. Joo, siis 50 megapikselin pääkamera, okei, ja etukamera 20 megapikseliä, siinä tämmöisiä pikkuspeksejä. Katsotaan nyt sitten, kun heinäkuun alussa saadaan Suomen markkinoille, että millaisesta pelistä oikein on kyse. Puhutaan kohta vähän UV-säteilystä ja auringonoton vaaroista ja vähän siitä, että miten varsinkin lapsia kannattaisi suojata, koska se aurinkorasva, se ei välttämättä ole itse asiassa se paras keino. Juha Tapion Pettävällä jäällä soi tähän ja sen jälkeen ääneen pääsee Army of Lovers.

Army of Lovers ja Give My Heart. Kello 17 minuuttia yli 12 kuuntelet keskipäivän keidasta ja puolen Suomen radiota täällä studiossa Timo Lievamaa. Kesän aurinkoiset päivät, sit kun niitä tulee niitä helteitä, ne houkuttelee ulos, mutta lapsen herkkä iho tarvitsee tehokasta suojaa UV-säteilyltä. Lukaisin tuosta voice.fi:stä tämmöisen jutun, jossa puhutaan siitä, että kuinka tärkeää on, että no lapsilla ei ehkä ollenkaan aurinkoa, mutta siis se suojaaminen. Ja nimenomaan se, että se aurinkovoide, se aurinkorasva ei olekaan se kaikista paras suoja. Allergia, iho ja astmaliitto muistuttavat tässä jutussa, että parempiakin konsteja on. Nimittäin näiden asiantuntijoiden mukaan paras tapa suojata lapsi auringolta yksinkertaisesti on pysytellä varjossa ja käyttää peittävää vaatetusta. Varjossa UV-säteilyn määrä voi olla jopa puolet pienempi kuin suorassa auringonpaisteessa. Erityisesti vauvat tulisi pitää kokonaan poissa suoralta auringonvalolta. Ja keskipäivän voimakasta aurinkoa kannattaa aina vältellä kello 11 ja 15 välillä. Myös vaatteilla on suuri merkitys. Pitkähihaiset paidat, pitkälahkeiset housut ja leveälierinen hattu suojaavat tehokkaasti ihoa. Rannalla ja vesillä UV-säteily on erityisen voimakasta, minkä vuoksi lapselle suositellaan pitkähihaista UV-uimapukua tavallisten uima-asujen sijaan.

Aurinkovoide toimii tärkeänä lisäsuojana niille ihoalueille, joita ei voida peittää vaatteilla. Lapsille suositellaankin korkeaa, vähintään 50 suojakerrointa. Aurinkovoidetta tulee levittää runsaasti jo ennen uloslähtemistä ja lisätä päivän aikana säännöllisesti, etenkin uimisen tai vaikkapa hikoilun jälkeen. Pienimpien lasten kohdalla suositukset ovat kuitenkin vieläkin tiukemmat, nimittäin alle puolivuotiaiden iholle ei tule käyttää aurinkosuojatteita lainkaan. Myös alle 2-vuotiaat lapset tulisi suojata ensisijaisesti varjolla ja vaatetuksella, ei aurinkovoiteiden jatkuvalla käytöllä. Eli nyt kun tässä summaan tätä juttua yhteen, niin sehän on niin, että valolta suojattua pitäisi varjolla ja sitten vaatetuksella, eli pitkähihaista vaatetta päälle, niin siinä on ehkä se, sanotaanko nyt kiteytettynä se, mihin pitäisi varsinkin lasten kanssa toimia. Michael Jackson, Hold My Hand, kuuluu nyt.

0: 2, 1, aja.
1: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
2: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Paikoillanne valmiina nyt.
9: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.

Osmo Ikonen ja Aina. Kello on ihan tovin kuluttua 12:30, joten vielähän tässä on runsaat puoli tuntia aikaa keskipäivän keitaalla. Harvoin tulee näissä naistenlehtien nettisivuilla pyörittyä, mutta nyt löytyy ihan mielenkiintoinen juttu tuolta anna.fi:stä. Ja kyllähän me tiedetään, että muodissa on se, että se aina niin kuin kiertää, että jos trumpettifarkut on muotia ja sitten se ensi vuonna se ei ole muotia, niin muutaman päivän tai muutaman vuoden päästä se taas on muotia ja sama varmaan pätee mekkoihin ja ihan kaikkeen. Ja nyt ysärimekot on taas in. Siis vaaleat ihonmyötäiset mekot, ne on tulleet suosioon ja esimerkiksi maailman tähdet käyttää tämmöisiä, Kim Kardashian on nähty usein julkisissa tapahtumissa, läpikuultavissa, alusasuja muistuttavissa vaatteissa. Myös malli Heidi Klum poseerasi taannoin Grammy-kaalassa ihonvärisessä lateksista valmistetussa tuubimekossa, joka ei jättänyt piiruakaan arvailujen varaan. Nakumekoksikin kutsuttu mekko voi kuitenkin näyttäytyä paljastelun sisään sijaan myös hillityn tyylikkäältä. No silloinkin se toki mukailee kehon ääriviivoja. Tyypillisesti mekko on hyvin vaalea, mikä luo tällaisen alastomuuden vaikutelman. Kangas saa olla mieluusti kevyt, liki läpikuultava. Edellisen kerran nakumekko oli muodissa tuossa 90-luvulla. Moni muistaa Sinkkuelämää televisiosarjan ensimmäiseltä tuotantokaudelta sellaisen kohtauksen, jossa Sarah Jessica Parkerin esittämä päähenkilö, eli tuo Carrie Bradshaw, päätyi ensitreffeillä ihastuksensa Mr. Bigin kanssa vällyjen väliin juuri nimenomaan tuon nakumekkonsa vuoksi. Suomessa Helena Lindgren osallistui linnanjuhliin vuonna 1997 tyköistuvassa ihonvärisessä iltapuvussa ja ampaisi lehtiotsikoihin tyylivalintansa vuoksi. Mutta nyt siis tuo vaalea ysärimekko on jälleen in.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. ESS.fi noteraa tässä Ylen tuoretta uutista, jossa kerrotaan, että Vesijärvellä Lahden Mukkulan edustalla sijaitsevissa saarissa on tuhottu valkoposkihanhien pesiä heittämällä painavia kiviä niiden päälle. Uutisessa kerrotaan pesätuhon paljastuneen itse asiassa jo 9. päivä, kun pesintöjä seurannut lintuharrastaja kävi seuraamassa pesimistilannetta saarissa. Päijät-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen suojeluvastaava Esa Lammi kertoi, että pesien tuhoajat ovat nousseet saariin ja irroittaneet maasta hyvinkin isoja kiviä. Ja kivet oli heitetty hanhenpesien päälle ja kivien alta löytyi rikkoutuneita munia ja kuolleita poikasia. Saarissa oli yhteensä 12 valkoposkihanhen pesää. Lammi sanoi Ylelle, ettei kaikkien pesien kohtaloa voida varmuudella selvittää, sillä osa poikasista on saattanut ehtiä poistumaan pesistä ennen tuhotöitä. Häirintä on kuitenkin voinut johtaa myös pesintöjen epäonnistumiseen. Voi voi, ikäviä uutisia tähän viikonlopun kärkeen. Connells jatkaa tästä 74-75.

0: Hampurin lentoasemalla on kuulkaas käynnissä poliisioperaatio. Aika monikin suomalaismedia tästä kertoilee. Lentoasema on evakuoitu turvallisuussyistä. Tänä iltapäivällä näin uutisoi saksalaislehti NDR. Lentoaseman turvallisuusaluetta evakuoidaan virallisen tiedon mukaan poliisitehtävän vuoksi. NDR:n mukaan vielä ei ole selvää, mikä tuo uhka on ja aiheuttaako se esimerkiksi henkilöstölle tai siellä oleville vaaratilanne, että onko se johtunut henkilöstöstä, esineestä vai mistä. Lentokentän tiedottajan mukaan liittovaltion poliisi tutkii terminaalin alueen. Myös lähtöporteilla ja lentokoneissa sisällä olleet ihmiset on evakuoitu. Ja vieläköhän me katsottaisiin joku tuore uutinen tuosta. Joo. Iran ja Yhdysvallat ovat näköjään saaneet aikaan sopimuksen. No, vielä ei ihan varmasti voi sanoa, koska näitä on ennenkin saatu näitä sopimuksia aikaan tässä kyseisessä sodassa, mutta iranilainen uutistoimisto Meer vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Näin sanoo iranilainen uutistoimisto Meer. Toimiston mukaan sopimus edellyttää molempien osapuolten viimeistelyä. Siis Meerin mukaan Yhdysvallat on sitoutunut poistamaan Iranin pakotteet, poistamaan joukkonsa Iranin lähistöltä, lopettamaan siihen kohdistuvan merisaarron, palauttamaan Iranin jäädytetyt varat sekä avaamaan Hormuzin salmen. No mitä Iranin pitää tehdä, niin se on vielä vähän auki. Anskatto, nyt odotellaan ihan rauhassa, että tuo ihan virallisesti saadaan sitten allekirjoitettua. Ja pitääkö se sopimus, niin näitäkin on allekirjoitettu tämän sodan aikana muutamia ja ei ole ihan loppuun asti maaliin mennyt, mutta toivotaan, että nyt menee. Halo Helsinki pääsee ihan kohta ääneen. Kiitos, ei ole kirosana.
1: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta - 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.

Halo Helsinki. Kiitos, ei ole kirosana. Taas tuli WhatsAppissa kyselyä jalkapallo MM-kisoista. Kyllä niitä jalkapallofaneja näköjään riittää. Mitkä on tämän päivän ottelut? No, kello 22 pelataan tänään Kanada, Bosnia, Herzegovina. Se on lohko B-ottelu. Ja sitten aamuyöstä huomenna kello 4 aamulla USA, Paraguay. Tuo on lohko D-ottelu, joten semmosilla mennään tänään.

Sabrina Carpenter, please, please, please. Kello lähestyy yhtä. Se tarkoittaa sitä, että keskipäivän keidas tämän viikon viimeinen alkaa olla ehtoo puolella. Ihan kohta Pekkasen Mari astelee studioon ja sitten käynnistyy iltapäivä. Kings of Leon vielä. Sen jälkeen uutisia, säätä ja sitten on Marin vuoro. Mun puolesta oikein mukavaa viikonloppua maanantaihin. Moi moi!

0: Hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Nyt jysähtää 50-vuotissynttärietu Jyväskylän Intersportissa. Taustayhtiö Tintti Sport tarjoaa. Kaikki tekstiilit ja jalkineet, lisäalennus 30% 10 suurimmalta merkiltä. Luepa lisää torstain Keskisuomalaisesta. Intersport Jyväskylä.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, oottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Hyvää päivää Radio Keskisuomalaisen uutisista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen Droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos droniuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Hampurin lentokenttä Saksassa on suljettu turvallisuusuhan takia, kertoo muiden muassa Bild Zeitung. Kaikki lähtevät lennot on toistaiseksi peruttu. Myös lentokoneisiin nousseet matkustajat on määrätty poistumaan koneista. Laajaan operaation osallistuvat myös Tullin yksiköt. Ne ovat tehneet etsintöjä esimerkiksi lentokentän lounge-tiloissa. Hampurin lentokentällä on parhaillaan käynnissä Saksan asevoimien harjoitus, mutta viranomaisten mukaan käynnissä oleva poliisioperaatio ei kuitenkaan liity mitenkään sotilasharjoitukseen. Jyväskyläläinen Ovaro Kiinteistösijoitus rakennuttaa Jyväskylän Kukkulalle 53-paikkaisen palvelukodin ikääntyneille. Kohde on osa Kukkulan aloituskorttelin ensimmäistä rakennusvaihetta. Yhteisöllinen palvelukoti tehdään Nonna Group Oy:lle, jonka kanssa solmitun esisopimuksen Ovaro julkisti perjantaina. Sopimus koskee kohteen rakennuttamista ja pitkäaikaista vuokraamista, ja siinä on kaavaehto. Investoinnin avo on noin 8,5 miljoonaa euroa. Kukkulan palvelukoti on Jyväskylän ensimmäinen nonnakoti. Ovaro on aiemmin kertonut rakennuttavansa Kukkulalle noin 100 opiskelija-asunnon kerrostalon Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiölle eli KOASille. Eduskunta äänestää perjantaina alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lakiesityksen sisällöstä. Hallitus esittää, että suomalaiset voisivat ostaa enintään 80% alkoholijuomia etämyynnistä eli muissa Euroopan talousalueen maissa toimivista verkkokaupoista kotiin toimitettuna. Kotimaisilta vähittäismyyjiltä saisi tilata vain enintään 8% käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5% muita alkoholijuomia. Vahvempaa alkoholia saisi tilata kotimaassa vain Alkosta. Oikeus tilaa alkoholin tilaamisesta ulkomailta on ollut tähän asti epäselvä.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on tänään etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, huomenna maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla ja yöllä poutaa, mutta aamulla kaakosta sadetta. Päivän yli lämpötila on 16-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, etelä- ja lännen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta, mutta huomenna päivällä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu. Tuulivaroitus maa-alueelle, joka annetaan meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Keski-Suomeen. Etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: PMMPltä kuultiin Pahvinaamari-niminen kappale Puolen Suomen iltapäivän aluksi. Terkkuja studiosta. Pekkasen Mari täällä tänäänkin 18 asti. Ja WhatsApp-numero, vanha tuttu, hyväksi havaittu 0406195939, palvelee tänäänkin ihan koko puolta Suomea. Se on 12. päivä kesäkuuta tänään, Eskon nimpparit. Viikon kuluttua vietetäänkin jo juhannusta. En tiedä, kuinka monella alkaa kesäloma juhannuksesta. Eikö se ole ollut semmoinen perinteinen loman aloittajas ajankohta, että juhannuksesta 4 tai 5 viikkoa, niin avot kyllä kelpaa. Joo, ei kai siinä sen kummempia. Laitetaan seuraavaa biisiä soimaan. Meillä tässä iltapäivässä totuttuun tapaan kuullaan 2:30, 3:30 ja 4:30 paikallista asiaa ja muuten sitten mitä ikinä tällä juolahtaakaan mieleen.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Jos mä

Alfie Jukes again and again. Tänään Kuopion hätäkeskus sai hälytyksen lento-onnettomuudesta Kuopion lentoasemalle ja sehän oli väärä hälytys. Kyse ei ollut onnettomuudesta. Paikalle tietysti hälytettiin pelastuslaitoksen paloautoja ja ambulansseja sen mukaan, kuin kentällä olisi tapahtunut onnettomuus. Ja pelastajat saivat kuitenkin kääntyä jo osa matkalta ja osa kentältä takaisin, kun tiedot tapahtumista tarkentuivat. Siilinjärven Rissalassa eli Kuopion lentokentän alueella on käynnissä kansainvälinen Rammstein Flag -harjoitusviikko ja siihenhän osallistuu ilmavoimien kaikki joukko-osastot sekä liittolaisia ulkomailta. Ja Kuopion lentokentällä on siksi tällä ja ensi viikolla tavallista enemmän sotilasilmailun liikennettä. Ja tässä oli kyseessä ihan vahinko. Vahingossa onnettomuudeksi luokiteltu hälytys johtui Suomen ilmavoimien Hornet-hävittäjän normaalista harjoitustoiminnasta. Jos Hornetissa esimerkiksi jokin anturi näyttää mittarivikaa tai muuta häiriötä, niin siitä menee tieto pelastusviranomaisille ilmaonnettomuusvaaratilanteena, mutta ei ilmaonnettomuutena. Vaaratilanteeseen varaudutaan nostamalla valmiutta pelastustoimiin, koska hyvä varautuminen kuuluu ilmailun turvallisuuskulttuuriin. Vaaratilanneilmoitukset ovat kuitenkin normaalia arkitoimintaa, eivätkä usein kerro todellisesta viasta tai akuutista onnettomuusvaarasta. Näin kerrotaan Savon Sanomien sivuilla. Ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Eero Raninen oli kommentoinut Helsingin Sanomille, että kyseessä oli oikea tehtävä, mutta hätäkeskus oli ilmoittanut siitä väärällä koodilla, eli hälytys tuli hieman liian isona. Mutta mikä parasta, niin mitään onnettomuutta ei tapahtunut. Hyvä niin.

0: Siinä Haloo Helsinki ja Vihaan kyllästynyt. Nyt on kuulkaa alkoholilaista äänestetty hallituksessa tai täysistunnossa. Alkoholin etämyynnin ja kotiin kuljetuksen mahdollistavasta lakiesityksestä siis äänestettiin ensimmäistä kertaa eduskunnan täysistunnossa tänään. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti hallituksen esitykseen mietinnössään merkittäviä tiukennuksia. Valiokunnassa oppositiolla oli poikkeuksellisesti yhden äänen enemmistö, koska lakimuutosta vastustava hallituspuolue Kristillisdemokraatit äänesti opposition mukana. Ja eilisessä täysistunnossa muut hallituspuolueet jättivät mietinnöstä vastalauseen. No, nyt perjantain täysistunnossa olivat äänestyksessä vastakkain mietintö ja vastalause. Äänestyksessä vastalause sai 97 ääntä ja mietintö 70 ääntä. Poissa oli 32 kansanedustajaa. Vastalauseen voitettua äänestyksen asia siirtyy nyt ensin suureen valiokuntaan, joka tekee siitä mietinnön. Asia palaa siis täysistuntoon vielä suuren valiokunnan käsittelyn jälkeen.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
3: metalli kiertää. Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.

Se oli Sagemasti ja 100%. 13.28 on kello. Tänään on ollut yhtä jos toista tämmöistä tapahtumaa, josta on uutisoitu. Ja äsken tuli mainittua väärästä hälytyksestä Kuopion lentokentällä. Ja tavallaan väärä hälytys on ollut myöskin Hampurin lentoasemalla. Toi kyseinen Hampurin lentoasema tyhjennettiin tänään. Tilanne on kylläkin päättynyt. Paikallisen yleisradioyhtiö NDR mukaan lentoasemalla ollut mies oli vahingossa painanut hätäkytkintä ja hän oli päässyt turva-alueelle ilman normaalia turvatarkastusmenettelyä. Ja tällä hetkellä kyseinen henkilö on kuuleman mukaan poliisin säilössä. Kaikki lentokoneet pysäytettiin keskipäivällä Suomen aikaa ja NDR mukaan kaikkien ihmisten oli poistuttava lentokentältä. Henkilöitä poistettiin lähtöporteilta ja jopa lähtevistä koneista, näin uutisoi Yle. Lähtöselvitystiskien eteen muodostui pitkiä jonoja ja NDR:n mukaan lähtevät lennot ovat palautumassa. Hampurin lentoasema on Saksan viidenneksi suurin, et ei ollut ihan mikään pikkurulianssi lähteä tyhjentämään koko lentoasemaa. Saas nähdä, minkälaisia sanktioita tuommoisesta hätäkytkimen painamisesta sitten seuraa, oli se vahinko tai ei.

0: Chris Gabb ja Liar Liar. Simojärven muikku on saanut EU:n nimisuojan, näin kertoo Ruokavirasto. Euroopan komissio on hyväksynyt Ranuan kalajalosteen hakemuksen suojatusta maantieteellisestä merkinnästä. Ja tämä nimisuoja perustuu Ranuan Simojärvestä pyydetyn muikun erityisominaisuuksiin. Koska muikku kasvaa karussa erämaajärvessä, niin se on pienikokoinen ja kirkkaan hopeisen värinen. Lisäksi sen mäti on oranssin punertavaa, kun muilla muikuilla mäti on kellertävää. Myytävä Simojärven muikku on noin 9 sentin pituinen ja painaa 3-5 grammaa. Ja Ruokaviraston tiedotteen mukaan Simojärven muikku on kiinteälihainen ja mehukas ja sen voi syödä ilman perkaamista. Nimisuojajärjestelmien tarkoitus on siis suojata tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä. Euroopan unioni on kokonaisuudessaan suojannut tähän mennessä noin 3770 nimitystä. Ja tämä Simojärven muikku on Suomen 19. nimisuojattu tuote. Sitä ennen nimisuojan ovat saaneet 2 erilaista suomalaista muikkutuotetta, eli Kitkan viisas ja Puruveden muikku. Suomalaisnimityksistä 17 kuuluu maataloustuotteisiin ja elintarvikkeisiin ja loput 2 tislattuihin alkoholituotteisiin. Ja aiemminhan tänä vuonna nimisuojan on jo saanut savolainen talkkuna tai talakkuna. Ja kun näitä nyt ei niin älyttömän paljon ole näitä nimisuojattuja, niin ajattelin, että ihan muistin virkistämiseksi voisi käydä läpi nämä. Eli suojattu alkuperän nimitys on Lapin puikula, Lapin poronliha, Lapin poron kuivaliha, Lapin poron kylmäsavuliha ja Kitkan viisas. Sitten taas suojattu maantieteellinen merkintä seuraavalla porukalla. Kainuun rönttönen, Puruveden muikku, aito saunapalvikinkku, Suonenjoen mansikka, yläsavolainen muurinpohjalettu, savolainen mustikka kukko, aito perunarieska ja savolainen talkkuna tai talakkuna. Ja aito perinteinen tuote, sahti, kalakukko ja Karjalan piirakka ja sitten nämä maantieteelliset merkinnät nimenomaan alkoholituotteille, niin suomalainen marjalikööri tai suomalainen hedelmälikööri ja suomalainen vodka. Mutta nyt on siis Simojärven muikulle annettu EU:n nimisuoja.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Ina Forsman ja Pass You By. Eräs kuuntelija laittoi tuossa, kun aiemmin kerroin, että mies painoi vahingossa hätäkytkintä Hampurin lentoasemalla ja niinpä sitten päädyttiin tyhjentämään koko lentoasema. Ihan hirveän paljon enempää tuosta ei vielä tietoa ole annettu, mutta rupesi tuossa kirjoittelemaan, kun hän oli Italian reissulla, että onneksi ei vahingossa Milanon kentällä painellut vääriä nappeja, niin onkohan siinä lukenut siinä napin yläpuolella, että älä paina tästä. Älä missään nimessä paina tästä, koska silloinhan ihmisellä herää semmoinen jonkinlainen kujeilumieli ja sittenhän sitä nappia on ihan pakko painaa. Mie painan nyt yhtä nappia, katsotaan mitä siitä tapahtuu.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelman. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
3: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

0: Serial ja Stumbling In. Ihan kohta soi viimeistä kertaa lankapuhelin Suomessa. Ja 30. kesäkuuta Suomen viimeinen kaupallinen lankapuhelu soitetaan Elisan puhelinmuseossa. Ja sitten tuon puhelun jälkeen Elisan lankapuhelinverkko suljetaan. Ja puhelu päättää samalla lankapuhelimen yli 140 vuotta kestäneen historian Suomessa. Niin kenen toi kyseinen puhelu pitäisi soittaa? Minun mielestä olisi erittäin hyviä vaihtoehtoja esimerkiksi se, että vaikkapa tasavallan presidentti Alexander Stubb soittaisi Putinille, että nyt se sota loppu, tai jotain muuta tämmöistä vastaavaa. Jos tulee hyviä soittokavereita mieleen, niin laittakaa WhatsAppilla 0406195939. Itse asiassa tuon viimeisen puhelun tulevat soittamaan Elisan toimitusjohtaja Topi Manner ja Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Mutta oishan se hienoa, jos saataisikin semmoinen pikku twisti siihen, että vielä tehtäisiin jotain todella upeaa ja historiallisesti merkittävää tuolla viimeisellä kaupallisella lankapuhelulla.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Bronski Beat ja Small Town Boy. Ennen kello 14 uutisia kuullaan Jenni Vartiaista. Häneltä on vuorossa kappale nimeltä Eden.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media-ratkaisut.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainos ratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
2: Superpaikallinen aamu.
3: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mä lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen droonivaaran varalle neuvottelemaan suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos droniuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Jyväskyläläinen Ovaro Kiinteistösijoitus rakennuttaa Jyväskylän Kukkulalle 53-paikkaisen palvelukodin ikääntyneille. Kohde on osa Kukkulan aloituskorttelin ensimmäistä rakennusvaihetta. Yhteisöllinen palvelukoti tehdään Nonna Group Oy:lle, jonka kanssa solmitun esisopimuksen Ovaro julkisti perjantaina. Sopimus koskee kohteen rakennuttamista ja pitkäaikaista vuokraamista, ja siinä on kaavaehto. Investoinnin taro on noin 8,5 miljoonaa euroa. Kukkulan palvelukoti on Jyväskylän ensimmäinen nonnakoti. Ovaro on aiemmin kertonut rakennuttavansa Kukkulalle noin 100 opiskelija-asunnon kerrostalon Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiölle. Eduskunta äänestää perjantaina alkoholin kotiinkuljetusta ja etämyyntiä koskevan lakiesityksen sisällöstä. Hallitus esittää, että suomalaiset voisivat ostaa enintään 80% alkoholijuomia etämyynnistä, eli muissa Euroopan talousalueen maissa toimivista verkkokaupoista kotiin toimitettuna. Kotimaisilta vähittäismyyjiltä saisi tilata vain enintään 8% käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5% muita alkoholijuomia. Vahvempaa alkoholia saisi tilata kotimaassa vain Alkosta. Oikeus tilaa alkoholin tilaamisesta ulkomailta on ollut tähän asti epäselvä. Jyväskylän kaupungin tilapalvelut on laittanut 2 päiväkotikäytössä ollutta huoneistoa huutokaupattavaksi. Myynnissä ovat entinen Ritoniemen päiväkodin tila Palokan Pohjanniemen tieltä sekä päiväkotikäytössä aiemmin ollut liiketila Korpilahden keskustasta Isämatin tieltä. Ritoniemen päiväkodin toiminta päättyi viime kesänä. Korpilahden liiketila puolestaan on ollut käyttämättömänä jo vuodesta 2010. Jyväskylän tilapalveluiden kiinteistöjohtaja Tuomas Kuronen kertoo, että molempia huoneistoja on yritetty kaupata aiemminkin ja nyt myyntiin haetaan vauhtia kokeilemalla huutokauppaa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, huomenna maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla ja yöllä poutaa, mutta aamulla kaakosta sadetta. Päivän yli lämpötila on 16-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, etelän ja lännen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta, mutta huomenna päivällä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu. Tuulivaroitus maa-alueelle, joka annetaan meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Keski-Suomeen. Etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: George Ezra ja Shotgun kuultiin kello 14 uutisten jälkeen. Kello on nyt 8:08 ja Pekkasen Mari täällä. 4 tuntia vielä. Tässä käynnistellään viikonloppua Puolen Suomen voimin. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa vaikkapa viikonlopun suunnitelmia. Täällä on joku päässyt jo imurointihommiin, niin on sitten kiva aloittaa viikonlopunvietto siistissä asunnossa tai kodissa joka tapauksessa. Eräs kuuntelija ilmoitti olevansa kuntosalilla. Tämä on muuten myös yksi niitä juttuja, että sosiaalisen median myötä on tullut tavaksi laittaa ainakin semmoisiin storeihin, mitkä sitten menee 24 tunnin kuluttua vanhaksi, että on jumpalla. Koska siis jos ei ole somessa kertonut, että on urheillut, niin onko sitä sitten tapahtunut ollenkaan? Tämä on tämä meidän nykyaika. Olen itsekin syyllistynyt siihen. Ja sitten parhaimmillaanhan ne toimii semmoisena tsemppareina, että jos ei ole itsestään saanut aikaiseksi, että olisi käynyt salilla treenaamassa tai muuten vaikka juoksemassa tai ylipäänsä liikkumassa, niin joku saattaa saada semmoisen innostuksen kipinän, kun näkee niitä storeja, mutta sitten samaan aikaan tiedostan sen todella hyvin, että joitakuita voi ärsyttää ihan älyttömän paljon. Ja sekin suotakoon, koska onneksi olemme ihmisinä erilaisia, että ei kaikkien tarvitse olla kaikista asioista samaa mieltä. Se tekee tästä elämästä hienoa. Se on se sokeri ja suola. Mutta 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero. Ja nythän meillä alkoi täällä näköjään oikein kuin siivouskiri. Nimittäin eräs kuuntelija laittoi tuossa, että imuroitu on ja lattiat pyyhitty jo. Joo. Pitäisikö minun kertoa kotiosoite, niin voitte käydä tuolla samalla innokkuudella sitten meilläkin siivoamassa, koska itse en kerkeä kyllä tänä viikonloppunakaan siivota. Minullahan on siis taas mukava viikonloppu puhde tiedossa. Ihan hirveästi on ollut viikonloppuja kotona viimeiseen 2 kuukauteen. Ja tänään jahka saadaan iltapäivä kunnialla päätökseen, niin sitten suuntaan auton keulan kohti Kauhajokea. Siellä ajetaan tänä viikonloppuna jokamiesluokan Suomen mestaruuksista 3 luokassa. Nuorten luokassa, naisten luokassa ja EVK:ssa, eli etuvetokardaaniluokassa, niin sinne sitten puhumaan, ette vahingossakaan ole tänäänkään viikonloppuna hiljaa. Mutta tiedättekö sen lupaan, että viikon päästä niin on muuten ensimmäinen vapaapäivä 2 kuukauteen. En tee mitään, ainakaan mitään semmoista, mikä viittaisi jotenkin työntekoon. En ota läppäriä mukaan, me lähden Etelä-Karjalaan mökille viettämään juhannusta, niin siinä kuulkaa musiikki soi ja voi olla, että muutama sihijuomakin tulee nautittua ja sit vietetään oikein kunnolla vapaata. Rollareita, hei! Kyllähän tämä nyt kelpaa erittäin hyvin vaikka viikonlopun startiksi. Start me up soi nyt.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Suomalaisessa melankoliassa on kyllä jotain todella kaunista. Siinä Saagalta kappale nimeltä Tulva. 14.17 on kello, ainakin tällä aikavyöhykkeellä. Toki meillä on aika paljon ulkomailla kuuntelijoita, että se voi olla ihan mitä tahansa ja jossain on aina kello 5. It's 5 o'clock somewhere. Ja siinähän on erinomaisen hyvä syy tai tekosyy sitten kaikenlaisia esimerkiksi baarijuttuihin ja näin. Yksi kuuntelija nosti esille tämän päivän uutisen siitä, että nyt saisi kyllä Suomi ottaa Brysselistä mallia. Ootko samaa mieltä hänen kanssaan? Brysselissä kielletään vuokrattavat sähköpotkulaudat ensi vuoden alusta alkaen. Viranomaisten mukaan noihin skuutteihin liittyvät onnettomuudet ovat lisääntyneet kaupungissa hälyttävästi ja viime vuonna yhteensä lähes 700 ihmistä loukkaantui sähköpotkulautoihin liittyvissä onnettomuuksissa, mikä on noin neljänneksen enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi sähköpotkulautoja pysäköidään usein väärin, jolloin ne tukkivat kulkuväyliä. Ja en muista kuulleeni, että mikään kaupunki olisi aiemmin kieltänyt sähköpotkulautojen vuokraamisen. Voin hyvinkin olla väärässä, mutta ainakin vuokraamista on rajoitettu isoissa Euroopan kaupungeissa, kuten Pariisissa, Madridissa ja Prahassa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tom Grennan ja Diamond. 0406195939 on WhatsApp-numero. Sinne vaan viestiä. Kohta kuullaan paikallista asiaa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
2: Nyt jysähtää 50-vuotis synttärietu Jyväskylän Intersportissa. Taustayhtiö Tintti Sport tarjoaa. Kaikki tekstiilit ja jalkineet, lisäalennus 30% 10 suurimmalta merkiltä. Luepa lisää torstain Keskisuomalaisesta. Intersport Jyväskylä.
3: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
4: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
3: Liput lippu.fi.
4: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jukka Kankkunen on täällä vieraana Tinttisportista. On kysymys. Mainoksessa tänään on kuultu 50-vuotisjuhlasta. Ja tänään itse asiassa, eikö nyt ole niin, että juhlapäivä?
2: Kyllä se on tänään virallinen juhlapäivä.
1: Hyvää syntymäpäivää Tinttisportille ja sen toimitusjohtajalle. Toki sä oot ollut 6-vuotias silloin, kun Tinttisport on perustettu.
2: Kyllä se näin on Mikkelissä perustettu ja 6-vuotiaana ja ensimmäinen käänti urheilukaupassa niin on sieltä.
1: Minkälainen päivä tämä on, jos mietit, niin jos nyt yleisesti ottaen miettii, että 50-vuotisia yrityksiä, niin jotenkin tuntuu, että ei ihan hirveästi niitä ei ole.
2: Me ollaan vanhin meidän ketjusta mun käsittää.
1: No sekin vielä, niin.
2: Intersport-ketjun niin kuin vanhin yritys, että Savonlinna oli niin kuin muutaman kuukauden niin kuin nuorempi, mutta siellä yrittäjä lopetti muutama vuosi sitten. Että hyvältähän se tuntuu, että historia on pitkä.
1: Joo. Minkälainen, jos nyt miettii vaikka historian tätä päätyä, niin siitä joku vuodenpäivät aikaa, kun avajaisista tehtiin tälläkin kanavalla itse asiassa vähän juttua, niin uudesta paikasta. Niin jos lähdetään tästä päästä liikenteeseen, niin minkälainen tällä hetkellä tilanne on?
2: No siis onhan tietysti varmaan kaikilla kaupa-alalla haastavaa, että kyllähän sen talous on nähty, miten nuo sodat ja muut vaikuttaa, mutta paikka on siis hyvä. Yli 20% enemmän asiakaskäyntejä, sitä me lähdettiin hakemaan. Hyvä paikka, omat parkit, helppo tulla, semmoinen freesipaikka ja tietysti tehtiin täysin uusi niin kuin sisältäkin Intersport, että kyllähän se on mukava työpaikka.
1: Onko opettanut jotakin tämä viimeisin vuosi nyt näistä?
2: No tietysti, kyllähän sitä luulee, että jokainen jyväskyläläinen tietää, että missä me ollaan, mutta kyllähän totuus voi olla jotain muuta, että kyllä sitä pitää mainostaa, että missä me ollaan.
1: No sitäkin on tehty.
2: Kyllä on tehty.
1: Tämänkin päivän aikana. No asiakaskunta, onko pysynyt, onko semmoisia vakkareita edelleen olemassa?
2: Tosi paljon on vakkareita, siis todella paljon, että kyllä se semmoinen meidän oma asiakaskunta käy paljon, mutta sitten tietyissä teemoissa käy paljon muutakin. Että kyllä me piettiin toripäivä meidän kuukausi sitten meidän pihalla, niin kyllä me nähtiin ihan uusiakin asiakkaita.
1: Mm. No mikä se on semmoinen oma suhtautuminen? Tietysti säkin nyt joku sen kerran oot herännyt tuohon paikkaan töihin. Siis tarkoitan nyt yleisesti ottaen Tinttisportin yrittäjänä, että herännyt töihin. Niin onko se oma suhtautuminen ehkä siihen työhön niin muuttunut vuosien saatossa?
2: No sanotaan, että totta kai kyllähän alkuun jännitti ihan hirveästi koko työntekoa ja yrittäjyys, mutta kun tätä on nyt kohta 30 vuotta tehnyt, niin onhan se semmoista aika tasaista tänä päivänä. Mutta aina tämmöinenkin päivä jännittää, että löytääkö asiakkaat meitä ja se on ehkä silleen niin kuin se haaste ja mukavuuskin tässä.
1: Niin, siinä kuitenkin panosta on varmasti rahallisesti ja tietysti ihan semmoista niin kuin henkistä pääomaa panostettu paljon.
2: Kyllä, ja kaikki meillä tänään töissä, että vaikka jos ei tulisi asiakkaita, niin jotain muuta pitäisi keksiä.
1: Niin, että täyttä on sinänsä siltä puolelta. No onko tämmöisen, niin kuin, jos mietit 50-vuotisjuhla, niin se on kuitenkin puoli vuosisataa. Ei mitenkään niin kuin ihan yksinkertainen kuvio pyörittää.
2: Ei se ole. Kyllä se historia tietysti tunnen ihan alusta asti tämän yrityksen ja poikani pappa on perustaja, niin jotenkin tuntuu, että kyllähän tämä pitää jatkua.
1: Onko siinä semmoisia vähän paineitakin itse asiassa sen suhteen? Että
2: no ei ehkä mulla, että mun poikani on nykyään Intersport-kauppias Mikkelissä, niin että ehkä hän joskus täällä nähdään sitten jatkamassa, mutta että se meidän yritys jatkuu, että kyllä me halutaan, että se Tinttisport siellä taustalla pysyy.
1: Miltä se muuten tuntuu, kun tietysti sä oot jatkanut jo asiaa, mutta sitten oma poikakin jatkaa. Niin. Monestihan ainakin itsellä oli semmoinen, niin jos miettii omaa isäalaa, niin aika kauas pyrin siitä, mitä hän teki.
2: No joo, näinhän se alkuun ollutkin, mutta että kyllä se kun ikään tulee kaikille, niin sitten ymmärretään tätä taustoja. Ja se on ihan niin kuin oikeastaan hauska se juttu ja se tunnetaan. Me oltiin tuossa niin pääsiäisen aikaa esimerkiksi me käydään Lapissa myymässä suksia, kun siellä kaupat on melkein niin kuin hävinnyt, niin vanha kyltti oli mukana, mikä tänään lehdessä, niin kyllä se pysäytti monta ihmistä ja tuli kysyä, että onko tämä oikeasti Tinttisport. Että kyllä se niin kuin tunnetaan Suomessa.
1: No mitä, onko se semmoinen, jos me mietimme perheen sisäisistä asioista, niin onko se semmoinen kunnianosoitus, että uskoa, että tätä ehkä jotain tehnyt oikeinkin vielä tuossa.
2: No kyllä, että on pystynyt tätä viestikappalaa viemään eteen.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimat ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?
6: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
7: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Nyrkkitappelu, tästä se lähtee. Tuo oli toive biisi. Kuulemma sopii erinomaisesti viikonlopun starttiin ja sitten on vähän semmoista tunnelman nostatusta meneillään. Häähommia huomenna ja puku on kaivettu valmiiksi esille, niin tuolla se viikonloppu lähtee käyntiin ihan varmasti. Kello on ihan kohta 11 minuuttia vaille 15. Tervehdys. Puolen Suomen iltapäivä studiosta. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Ja seuraavaksi kuunnellaan yhtyettä, joka nykyään tunnetaan Suomessa myös liikenneasemaketjuna, eli ABC. Paitsi että sanotaan se nyt englanniksi, ABC, When the Smokey Sings.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: When Smokey Sings, siinä ABC. 14.53 on kello. Terve! Täällä on niin moni jo viikonloppufiiliksissä, että kyllä se tarttuu väkisin myös juontajaa. Ja hyvä niin, koska Suomen kesä on tunnetusti lyhyt ja koko ajan on erilaisia tapahtumia. Ja tämä vaikuttaa olevan oikein semmoinen koko kesän hulapaloa viikonloppu, että meilläkin kuuluvuusalueella on vaikka mitä tapahtumaa. Ja sitten on myös niitä, joita ei tapahtumat kiinnosta pätkääkään. He saattavat suunnata vaikka kesämökille tai viettää ihan lepposan viikonlopun kotosalla.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Nyt kuulolle! Intersport Jyväskylän taustayhtiö Tintti Sport juhlii 50-vuotistaivaltaan 10 suurimman tuotemerkkinsä kanssa. Kaikki tuotteet näistä merkeistä, lisäalennus 30% ja totta kai myös tarjoustuotteista. Luepa Keski-Suomalaisen torstain lehdestä enemmän. Intersport Jyväskylä.
2: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio KSM. Kuulostaa tältä.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos droniuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Jyväskylän ilmastopäästöt vähenevät, mutta liian hitaasti. Nykyisillä toimilla kaupunki ei saavuta päästövähennystavoitteitaan. Näin kertoo Jyväskylän kaupungin ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen. Tavoite on, että Jyväskylän alueen päästöt laskisivat 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Nykyisillä toimilla ne laskevat 73%. Kaupungin alueen kolme suurinta päästölähdettä ovat tieliikenne, kaukolämmitys ja sähkön tuotanto. Näistä kaupunki voi vaikuttaa suoraan vain kaukolämmityksen ilmastopäästöihin. Tieliikenteen ja sähkön tuotannon päästöihin Jyväskylän kaupunki voi vaikuttaa vain välillisesti. Hallituksen lakiesitys alkoholin kotiinkuljetuksesta ja etämyynnistä etenee. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö kaatui tänään eduskunnassa äänin 77. Hallitus on esittänyt, että suomalaiset voisivat ostaa enintään 80% alkoholijuomia etämyynnistä, eli muissa Euroopan talousalueen maissa toimivista verkkokaupoista kotiin toimitettuna. Kotimaisilta vähittäismyyjiltä saisi tilata vain enintään 8% käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5% muita alkoholijuomia. Vahvempaa alkoholia saisi tilata kotimaassa vain Alkosta. Jyväskylän kaupungin tilapalvelut on laittanut 2 päiväkotikäytössä ollutta huoneistoa huutokaupattavaksi. Myynnissä ovat entinen Ritoniemen päiväkodin tila Palokan Pohjanniemen tieltä sekä päiväkotikäytössä aiemmin ollut liiketila Korpilahden keskustasta Isämatin tieltä. Ritoniemen päiväkodin toiminta päättyi viime kesänä. Korpilahden liiketila puolestaan on ollut käyttämättömänä jo vuodesta 2010. Jyväskylän tilapalveluiden kiinteistöjohtaja Tuomas Kuronen kertoo, että molempia huoneistoja on yritetty kaupata aiemminkin ja nyt myyntiin haetaan vauhtia kokeilemalla huutokauppaa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, huomenna maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla ja yöllä poutaa, mutta aamulla kaakosta sadetta. Päivän yli lämpötila on 16-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, etelä- ja lännen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta, mutta huomenna päivällä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu. Tuulivaroitus maa-alueelle, joka annetaan meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Keski-Suomeen. Etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Kymppilin ja Mariska.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Sen kappaleen nimi oli Minä. Minä, eli mie, on Pekkasen Mari. Täällä 3 tuntia vielä. Kello 18 asti Puolen Suomen iltapäivässä. Ja tuossa aiemmin tuli mainittua siitä, että Suomen viimeinen kaupallinen lankapuhelu soitetaan kesäkuun viimeisenä päivänä Elisan puhelinmuseossa, kun Elisan lankapuhelinverkko suljetaan. Ja tuo puhelu päättää lankapuhelimen yli 140 vuotta kestäneen historian Suomessa. Ja jäin siinä sitten pohtimaan, että ketkä sen historiallisen viimeisen puhelun voisivat soittaa. Ja ehdottelin, että eikö se voisi olla tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka soittaisi vaikkapa itänaapurin Putinille, että eikö nyt panna piste tuolle sodalle. Niin kuinka ollakaan, joo ei ole siis sovittu tämmöistä puhelua, mutta uutismediat tietävät kertoa, että kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana. Näin presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Niin tässähän meillä olisi nyt ihan täydellinen tilaisuus, että viimeinen kaupallinen lankapuhelu, niin Stubb soittaa Putinille, koska kontakti olisi hyvä ottaa ASAP, eli mahdollisimman pian. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi tänään mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi, niin tämä asia nousi sitten mediatapaamisessa esille.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Jonas Blue ja J.P. Cooper kappaleella. Mikä? Blue? Joo. Ihanasti hypähti tuossa ihan Perfect Strangers tietenkin. Luin tuon Jonas Blue'n kahtena. Ehkä on ihan hyvä, että tulee tuo viikonloppu, niin loppuu silmien haritus ainakin tämän ulos jo systeemin osalta. Ootko tehnyt torikauppoja? Ootko joskus tullut huijatuksi? Tai onko käynyt niin, että koskaan ei ole sitten ostaja tullut hakemaan tavaraa sovittuna aikana? Ne taitaa olla aika yleisiä, suht harmittomiakin, että on kaupat sovittu ja sitten toisesta ei kuulukaan mitään. Ilkeämpiä on ne, että jos olet laittanut rahat jo tuolle myyjälle ja sitten et saakkaa tuotetta. Mutta nyt tamperelainen Joonas Houni on löytänyt porsaanreijän käytetyn tavaran markkinapaikka tori.fiin toridiilisysteemistä, ja tästä uutisoi Yle. Yle mukaan paketin asiakkaalle kuljettava matkahuollon toimintatapa mahdollistaa huijauksen. Toritavaran myyjä voi nimittäin avata matkahuollon pakettiautomaattilla lokeron koodilla ja sulkea sen tyhjänä. Ylen mukaan tämä järjestelmä rekisteröi paketin silti noudetuksi kuljetukseen. Ja kun matkahuollon kuljettaja menee hakemaan pakettia, eikä lokerossa ole mitään, niin silti se rekisteröityy järjestelmään. Ja tällöin vastuu paketista siirtyykin torilta matkahuollolle. Ja tällä edellä kuvaillulla tavalla Houni menetti 720 euroa. Hän yritti ostaa kameran kuvanvakaajan torimyyjältä. Paketti kuitenkin katosi. Tai niin sanotusti katosi, ja tori maksoi rahat myyjälle. Ylen mukaan, jos Houni olisi saanut rikkinäisen tuotteen tai tiiliskiven tilaamansa tuotteen sijaan, hän olisi saanut maksamansa rahat takaisin. Matkahuollon pakettipalvelut liiketoimintaan johtava Kati Nevalainen myöntää Ylelle, että periaatteessa kyseinen kuvio on mahdollinen. Nevalaisen mukaan kuljettajan tulisi tehdä vastaavasta tilanteesta merkintä, jos lokero onkin tyhjä. Houni on pettynyt tori.fi:hin ja toridiiliin, jota yritys on markkinoinut luotettavana tapana käydä kauppaa. Toivottavasti tämä on vain esimerkkitapaus ja tästä sitten saadaan taas kehitettyä noita systeemeitä, koska käsittääkseni aika lailla suositusta kaupantekotavasta on kyse.
1: Paikallisten puolella.
0: Hölmörakkaus. Skandinavian

0: 3, 2, 1, aja.
1: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis metsistä, metsien hoidosta, tuotoista ja kaikkea, mitä metsän omistamiseen liittyy. Asiantuntijana Petri Kortejärvi. Nyt puhutaan riskeistä ja toimintaympäristöstä. Tämä on tietenkin semmoinen asia, että metsätalouden riskeistä puhutaan paljon juuri nyt. Se on ollut aika voimakkaasti otsikoissa. Onko tähän joku tietty syy?
2: No kyllä, siinä on kasvaneet lämpösummat syy. Eli se on niin kuin se suora ilmentymä. Se on varmastikin ilmastonmuutoksen seurausta. Meillä on kasvukaudet ja vuodet ylipäätään lämmenneet. Se aiheuttaa sitten, ei nyt ehkä sään ääriilmiöitä, tilastollisestihan ne myrskyt ei ole lisääntyneet, ja itse asiassa ilmatieteen laitoskaan ei ennusta, että ne tulisivatkaan lisääntymään, niin myrskyt ilmastonmuutoksen seurauksena. Mutta kuivuus ja kuumat kasvukaudet niin on toistunut useammin kuin aikaisemmin. Ja sitä niin sanottua lämpösummaa niin on kertynyt sitten paljon enemmän kuin vaikka 70-80-luvullakin vielä. Ja sitten samaan aikaan meidän metsät täällä Keski-Suomessakin, niin ne on varttuneet, ne on puhutaan enemmän hehtaarilla kuin vaikka 70-luvulla, 80-luvulla. Merkittävä puustopääoman kasvu. Ja nyt kun meillä on metsissä enemmän puita, niin niitä kaatuu enemmän myrskyssä. Et osa siitä niin kuin myrskytuhojen kasvusta, tai sanotaanko tuulituhojen kasvusta, niin on senkin seurausta, että metsissä on enemmän puita, joita kaatua. Mutta kyllä sitä kuivuutta ja kuumuutta niin pidän ehkä suurimpana riskinä. Ja kuusihan on sitten puulaista se, joka siitä eniten kärsii. Eli kirjanpainaja, kuoriainen sitten, niin pääsee käsiksi sitten tällaisiin kuusiin, jotka on heikentyneitä ja kuivuudesta kärsiviä.
1: Kuinka iso ongelma tämä kirjanpainaja on tällä hetkellä Keski-Suomen metsissä?
2: No paikallisesti ja yksittäiselle metsänomistajalle se voi olla. Ja vaikka niin kuin Jyväskylän kaupungin metsissä nähdään niitä, toki ne on sitten usein suojelualueita ja se vaan kuuluu siihen metsän dynamiikkaan, että siellä puita kuolee. Ja riski on lähinnä se, että ei sitten myrskyllä se kuollut puu kaadu päälle. Et siinä täytyy tietysti retkeilualueella toimia tarkkana, että tämmöiset riskit vältetään. Henkilökohtaisesti niin mä pidän näitä niin kuin nyt ilmastonmuutoksenkin tuomia riskejä kuitenkin hallittavina. Sillä hyvällä metsänhoidolla niin hallitaan niitä riskejä. Ja sitten taas näyttää siltä, että mänty ja koivu, ne ei nyt sitten näistä ilmiöistä kärsi, pikemminkin päinvastoin. Kuusella voi olla haasteita. Siinäkään ei kannata olla niin kuin liian mustavalkoinen, että kuusi olisi väistyvä puulaji Keski-Suomesta. Kyllä se nyt on enemmän tuolla niin kuin Salpausselän eteläpuolella ehkä se ongelma, että voidaan alkaa puhua siitä, että kannattaako sitä kuusta nyt ylipäätään johonkin istuttaa. Kyllä täällä niin kuusikot humisee tulevaisuudessakin. Mutta siellä on myös sitten se oikea-aikainen hyvä metsänhoito ja oikeastaan kuusen kasvatuksessa, mennään nyt ehkä vähän yksityiskohtiin, niin korostuu ja tulee korostumaan jatkossa se, että se tämmöisessä varttuneemmassa kuusikossa niin koitetaan hallita sitä olosuuden muutosta. Eli ne kuoriaistuhot sitten niin hyvin usein johtuu siitä, että siinä on jotain tapahtunut. On tehty myöhäinen harvennus. Tietysti nämä avohakkuun reunat on riskialttiita, mutta eihän niitäkään voi välttää taas sitten, jos vaan harvennettaisiin, niin sekin aiheuttaa sitä olosuuden muutosta koko metsään sitten mahdollisesti. Ja se aiheuttaa sitä stressiä tälle kuuselle, vaikkei se ehkä tunne sitä samalla tavalla kuin me, mutta heikentyy ja sitten kirjanpainaja pääsee iskeytymään ja tulee niitä tuhoja. Mutta kyllä mun käsitys on se, että Keski-Suomessa niin kuin talousmetsissä tämmöiset laaja-alaiset tuhot kuusikoissa, niin ei niitä kyllä käytännössä ole.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis metsistä asiantuntija Petri Kortejärven kanssa ja seuraavassa jaksossa pureudutaan sitten metsän omistamiseen.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Netissä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat.
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-ettua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
9: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Kent, Dom Andra. Kello on ihan kohta 10 minuuttia vaille 16. Kello 16 kuulemme uutisia ja vielä kertaalleen paikallista asiaa tulossa kello 16.30, noin suurin piirtein. Pave Maijanen kysyy, että lähtisitkö? Lähden kyllä. Lady Gaga kuullaan vielä ennen uutisia. Vanish into you.

0: voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Nyt jysähtää 50-vuotissynttärietu Jyväskylän Intersportissa. Taustayhtiö Tintti Sport tarjoaa. Kaikki tekstiilit ja jalkineet, lisäalennus 30% 10 suurimmalta merkiltä. Luepa lisää torstain Keski-Suomalaisesta. Intersport Jyväskylä.
3: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
4: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen Droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos droonihuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Jyväskylän keskustan ja Huhtasuon neuvolat yhdistyvät. Uusi neuvola avataan Tourukeskukseen vuoden 2027 alkupuolella. Tourukeskuksessa perheille voidaan tarjota monia palveluita yhdessä paikassa. Neuvolaan on suunniteltu lasten kuntoutuspalveluita ja pikkulapsiperheiden psykologipalveluita. Viime vuonna keskustan alueella oli 1000 neuvolaikäistä lasta. Huhtasuolla neuvolaikäisiä lapsia taas oli 526. Hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsittelee asiaa ensi keskiviikkona. Suolahdessa sijaitseva ympäristövuorokautisen palveluasumisen yksikkö Kotisatama suljetaan. Kotisatama sulkeutuu vuoden 2027 loppuun mennessä. Kotisatamassa on 38 asukasta. Hyvinvointialue etsii asukkaille uudet kodit. Asukkaille ja läheisille järjestetään info- ja keskustelutilaisuus elokuussa. Kotisataman vakituisille työntekijöille tarjotaan hyvinvointialueen muita työtehtäviä. Kotisataman kiinteistön omistaa Attendo Oy ja Keski-Suomen hyvinvointialue on vuokrannut tiloja määräaikaisella sopimuksella. Kotisatama pitää sulkea, koska Attendo ei jatkanut vuokrasopimusta. Iranilaisen uutistoimisto Mehrin julkaiseman sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat vihollisuuksien lopettamisesta kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Sopimusluonnoksessa sanotaan myös, että Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä päästä 60 päivän aikana sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. Sopimuksessa sovittaisiin myös Yhdysvaltojen Iranille asettamien pakotteiden poistamisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli ilmoittanut sovinnosta sodan lopettamiseksi ja sanonut odottavansa, että sopimus allekirjoitetaan lähipäivinä.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Sää on tänään etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, huomenna maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla ja yöllä poutaa, mutta aamulla kaakosta sadetta. Päivän yli lämpötila on 16-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta, mutta huomenna päivällä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu. Tuulivaroitus maa-alueelle, joka annetaan meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Keski-Suomeen. Etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kyllä näin on. Puolen Suomen iltapäivä raikuu vielä 2 tunnin ajan kello 18. 12. päivä kesäkuuta on tänään ja kaikille Eskoille oikein lämpimät onnen toivotukset nimppareiden johdosta. Pekkasen Mari täällä seurana. Eilen tuli kerrottua, että opintopolku.fi-osoitteessa on julkaistu noita jatko-opintopaikkoja. No, kuinka ollakaan? Kyseisessä palvelussa on ollut eilisestä alkaen häiriö, ja sen takia moni perusopetuksen päättänyt on jäänyt virheellisesti ilman toisen asteen opiskelupaikkaa. Tämä häiriö koskee vajaata 200 erityisen tuen päätöksen saanutta, rajatun oppimäärän mukaan opiskellutta oppilasta, ja rajatun oppimäärän mukaan opiskeleva oppilas ei opiskele oppiainetta yleisen opetussuunnitelman mukaisesti, vaan hänelle on määritelty yksilölliset tavoitteet aineen opiskeluun. Ja opintopolussa näiltä oppilailta puuttuu 6 hakupistettä. Osalla tämä näennäinen 6 pisteen vähennys johti siihen, ettei heitä hyväksytty jatko-opintoihin, joihin hakupisteet todellisuudessa riittäisivät. Erityisasiantuntija Satu Hornbori opetushallituksesta kertoo, että kyseessä on inhimillinen virhe. Yhteishaussa valintaperusteet mallinnetaan, eli tehdään kaava, millä perusteella opiskelijat valitaan. Järjestelmään oli jäänyt vanhan kaavan osa, jossa ei ollut tätä rajattua oppimäärää. Hornborin mukaan tilannetta alettiin korjata heti, kun virhe oli huomattu. Suurin osa virheellisistä tuloksista saatiin korjattua jo eilisen aikana ja loput korjataan tämän päivän aikana. Häiriöstä huolimatta kukaan virheellisesti valittu opiskelija ei menetä jo luvattua opiskelupaikkaa, vaan heidät kirjataan hakukohteisiin ylimääräisinä. Eli jos on kerennyt jo ilakoida ja sitten todellisuudessa ei ne pisteet riittäisikään, niin ei hätää, paikan saa siitä huolimatta pitää. Satakunnan kansa on kertonut tästä opintopolku.fiin häiriöstä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Lapiltä korttitalo. Se on kuulkaa lintujen kevätmuutto päättynyt. Se päättyi lapinuunilinnun myötä. Eli tuon kyseisen lapinuunilinnun myötä kaikki Suomessa vakituisesti pesivät lajit ovat saapuneet Suomeen. BirdLife Suomen tiedotteen mukaan toi lapinuunilintu saapui Suomeen viime viikon torstaina. Matti myöhäisiä viitakerttusia, pajulintuja tai muita hyönteissyöjiä saattaa vielä ilmestyä uusille reviireille. Suomeen on saapunut myös uusi pesimälaji. Salon Teijossa varmistui viime viikolla Suomen ensimmäinen mandariinisorsan pesintä, kun poikue löytyi pieneltä lammelta. Neljästä poikasesta yksi on sittemmin joutunut pedonsaaliiksi, mutta kolme muuta poikasta ovat selvinneet ensimmäisestä elinviikostaan. Mandariinisorsa on koloissa ja pöntöissä elävä, alunperin itä-aasialainen laji. Euroopassa se on yleinen tarhalintu, joka on monissa maissa levinnyt luontoon. Mahdollisia mandariinisorsan pesintäyrityksiä on todettu Suomessa aiemminkin, mutta poikuetta ei ole ennen nähty. Mutta nyt Suomen ensimmäinen mandariinisorsapoikue löytyi siis Salosta.
1: Paikallisten puolella.

0: Jane esiintyi siinä, kappale The Fool. Mitä oot semmoisesta mieltä, että jos joku sanoo, että pomojen pitäisi lopettaa ämmämäinen valittaminen, niin miten veikkaat, että siihen työpaikalla suhtaudutaan? No ei ihan hirveän hyvin. Helsingin Sanomat tietää kertoa, että johtajiaan arvostelleen palomiehen potkut olivat oikeutetut, näin päätti Helsingin hallinto-oikeus. Ja palomies irtisanottiin Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta 2 vuotta sitten toukokuussa. Hän oli moittinut työpaikan johtoa paikan sisäisissä laajalevikkisissä sähköposteissa. Hallinto-oikeus totesi, että valittajan käyttämä kieli on ollut yleissävyltään kärjekästä, poleemista sekä asiayhteys huomioon ottaen ivallista. Perusteet potkuille olivat johdon mustamaalaaminen, työnantajan ohjeiden uhmaaminen ja toistuva epäasiallinen viestintä. Tämä palomies valitti aiemmin pelastuslautakunnan sekä pelastuspäällikön irtisanomispäätöksistä lainvastaisina. Irtisanotun palvelussuhde pelastuslaitoksella oli kestänyt yli 20 vuotta ja hän toimi palomiehen virassa ja varaesihenkilönä. Ja viesteissään palomies haukkui työpaikan johtoa surkeaksi, epäpäteväksi ja narsistiseksi. Ja ei siinä vielä kaikki. Nämä hyvin epäasialliset viestit tavoittivat kerralla noin 300–500 henkilöä. Et ei tyytynyt laittamaan vaan sille lähimmälle parhaalle työkaverilleen haukkumaviestejä, vaan lähetti sitten ihan kertalaakista isolla jakelulla. Ja viestittely koski aihepiiriltään yleisesti sitä, että palomies alkoi ajaa aktiivisesti työsuhde polkupyöräetua pelastuslaitoksen henkilöstölle loppuvuodesta 2023. Ja hän antoi huhtikuussa 2024 ymmärtää, että hän jatkaa toimintaansa siihen asti, että työnantaja yksinkertaisesti järjestää ton edun. Ja kun pyöräetua ei kuulunut, niin toiminta sai lisää tuulta purjeisiin. Ennen irtisanomispäätöstä palomies sai 2 varoitusta helmikuussa ja huhtikuussa 2024. Mutta tämä epäasialliseksi koettu viestittely jatkui varoituksista huolimatta. Palomiehen itsensä mukaan pyöräedun edistäminen oli syy irtisanomiseen. Hallinto-oikeuden mukaan edun aktiivinen ajaminen ei vaikuttanut virkasuhteen kestoon. Eräs palopäällikkö oli hallinto-oikeuden mukaan saanut palomieheltä osakseen täysin asiattomia, loukkaavia sekä osin sovinistisia laajalevikkisiä viestejä. Ja irtisanottu palomies oli muun muassa todennut hänelle muiden asioiden yhteydessä, että kuukuppi on ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Ja tälläkin viestillä oli useita vastaanottajia. Ja palomies esitti työpaikallaan, että pelastuspäällikön, palopäällikön, viestintäpäällikön sekä pelastusjohtajan pitäisi lopettaa ämmämäinen valittaminen ja keskittyä johonkin olennaiseen. Ja sen lisäksi totesi viesteissään, että tiedätte mikä on välittämistä ja että entisaikaan pelastuslaitoksen henkilöstöllä oli piip kestää se. Eräässä viestissään palomies oli lausunut tekevänsä työssä vaan minimit ja yrittävänsä olla töissä selvinpäin. Niin onhan tuossa nyt aika monta niin sanotusti varoituskorttia ilmoilla, että ihan suoranaisesti niin en voi sanoa, että olisin ollut yllättynyt, että tuollaisella käytöksellä on potkut saanut. Mutta joo, tämmöinen meininki on ollut sitten Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella ja Helsingin hallinto-oikeus päätti, että johtajien arvostelusta saadut potkut olivat oikeutetut.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Keljo. City
4: Market. Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
5: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
6: Nyt kuulolle! Intersport Jyväskylän taustayhtiö Tintti Sport juhlii 50-vuotistaivaltaan 10 suurimman tuotemerkkinsä kanssa. Kaikki tuotteet näistä merkeistä, lisäallennus 30% ja totta kai myös tarjoustuotteista. Luepa keskisuomalaisen torstain lehdestä enemmän. Intersport Jyväskylä.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

City Boy 5705 eli 5705. Kohta paikallista asiaa nyt Katri Ylander ja Disko, jos tänään kuolen.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieraana on siis Jukka Kankkunen. Hän on Tintti Sport Oy. Olihan se nyt osakeyhtiö kuitenkin.
2: Kyllä.
1: No, sitä varmisti. Hyvä varmistaa tässä vaiheessa. Olen mä sen todennäköisesti toistanutkin, mutta toimitusjohtaja kuitenkin Jukka Kankkunen täällä. 50-vuotisjuhlaa tänään vietetään, paikallisessa keskisuomalaisessa alennuksista tietoa, että mistä on kysymys, ja varmaan lisää löytyy kaupaltakin.
2: Kyllä löytyy.
1: Mikä on myydyin tuote tällä hetkellä?
2: Kyllä se on juoksu.
1: Joo,
2: ja
1: juoksukengät.
2: Juoksukengät, joo. Kyllä.
1: Mikä se, onko se niinku se... Senhän nyt niin kuin kuvittelisi, että se ei vielä nettiin pääse niin kuin millään.
2: Kyllä.
1: Mutta onko niin, että se on nimenomaan se palvelu tavallaan, mikä erottaa teidät nyt sitä netin kuvastosta?
2: No kyllä, mehän ei lähdetä suoraan myymään kenkää, vaan me ensin tutkitaan. Ja meillä on semmoiset Food Balance-skannerit ja kuvaavat ja katsotaan, missä kunnossa ihmisen jalat on. Ja sitten vasta löydetään ne oikeat kengät. Että se on semmoinen alle puolen tunnin prosessi, mutta... Voidaan varmuudella luvata, että toimii.
1: Siis eikö ihminen tiedä lähtökohtaisesti, että miten hän jalallansa astuu?
2: No ei tiedä, ja jalka muuttuu, siis oikeasti se muuttuu niin kuin voi vuodessa muuttua. Että siellä toi aika tärkeä toi nilkan ja akillesjänteen asennot ja kaikki, että kyllä se on semmoinen prosessi, mikä mun mielestä kannattaa kaikkien ajatella tehdä.
1: Mikä on niin suurin harhaluulo? Mä jotenkin kuvittelisin, että sinne tulee ihminen, joka on Googlesta katsonut, että miten tämä homma menee ja niin poispäin. Mikä on suurin harhaluulo, minkä kanssa ihmiset tulee teille palveltavaksi?
2: No kyllä se on, että ei mun jaloissa ole mitään vikaa. Ja kun ikää tulee, niin jalkaholvi tippuu meillä kaikilla. Että se on ihan niin kuin nyrkkisääntö, mutta että sitä voidaan kyllä korjata. Ja sitten kun sitä korjataan, niin se hyvinvointi kyllä oikeasti tulee sieltä. Että se on pelkkä tuo jala-asento aiheuttaa polviongelmia, lonkkaongelmia, selkäongelmia. Ja se kun pystytään korjataan, niin kyllä ihminen on hymyilee sen jälkeen.
1: Ja äsken tuntuisi, että ei tätä ihminen välttämättä, siis minäkään välttämättä ihan tällä tasolla ymmärrä.
2: Ei, sitten en minäkään, mutta mä oon saanut siitä apua ja ilman en pystyisi olemaan.
1: Mä justiin mietin nimittäin eilen, että mä oon salille ostanut 9 vuotta sitten kengät ja mietin, että on kivat, kun ne on vähän niin kuin sukat jalassa.
2: Joo, siellä se voi toimia, mutta siellä ei liikuta niin rajusti.
1: Joo, ja täytyy sanoa, että ei se kyllä välttämättä toimi enää sielläkään, kun se, että se on se sukka-ominaisuus, niin välttämättä kyllä. Ihan joka asiassa palvele koko asia. Mutta miten ihmiset suhtautuu semmoiseen, että sä sanotte, että sun jalassa itse asiassa onkin jotain?
2: No tietysti kun se näkee, että siellä on kamerasta kuvat ja kaikki, niin siellähän se niin pystytään todistamaan ja näyttämään, että ja sitten kun eihän ole pakko ostaa semmoista pohjallista, mutta jos se ongelma on suuri, niin kun sen annetaan vielä 30 päivää mahdollista sitä testata, että se on niin todella hyvä, että pystyy, ja jos ei tykännyt, niin rahat saa takaisin, että sen takia se on tosi suosittu.
1: Miten se ihmiselle, nyt jos ihminen miettii vaikka, että hän on, onko näissä jopa sen tyyppisiä asioita, että ihminen miettii sitä, että hän ei pysty juoksemaan vaikka. Onko tämmöisiä asioita niin kuin ihan oikeasti kengällä vaikka korjattavissa?
2: Kyllä, tai kenkä sillä pohjallisyhdistelmällä mä sanoin, että harvoin kengässä, sanotaan se pohjallinen, ei ole ikinä laadukas, koska sen kenkä hinta nousisi niin rajuksi, että ne on niin kuin, ne ei tue kyllä ne pohjalliset, että kenkä voi olla tosi hyvä, mutta se kun yhdistetään tuonne pohjalle, mikä on niin oman jalan mukainen, niin on se selvä, että se on ihan eri.
1: Kenkiä, jotenkin kuvittelisitte, että niitä myyntiartikkeleja jonkun verran teillä on?
2: No kyllä meillä, mä oon joskus laskenut, niin oliko 480 eri kenkää.
1: Onko se aina niin kuin, siis tonniselällään, kun tullaan?
2: Ei, kyllä sieltä pääsee paljon halvemmalla. Että.
1: Että ei silläkään tavallaan puhuta heti, että se olisi automaattisesti kallein.
2: Ei missään niin nimessä. Totta kai semmoinen, joka juoksee pitkiä matkoja ja haluaa käyttää siihen ihan hyvä varmennettu kenkä, niin totta kai se maksaa enemmän.
1: No tämmöisestä filosofisesti hyvästä urheilukaupasta, jos mietitään, isoja ketjuja on tullut.
2: Kilpailu on rankkaa.
1: Niin eikä se tunnu olevan, niin sille isolle ketjullekaan tunnu olevan ihan helpointa. Nyt jos puhutaan siitä, jossa koko merkintä on niin, niin onko se... Myönnä suoraan, onko yhtään hymyilyttänyt, että ei se niilläkään niin helppoa ollut?
2: No tiesin sen silloin reilu 10 vuotta, kun sitten tuli, että jos sillä tyllä tekee, niin ei se ole niin kuin mahdollista, että sillä pärjää. Nyt on uusi omistaja, englantilainen kaveri, joka on kyllä hienon tarinan luonut, mutta nyt avasi tuonne Helsinkiin uuden pisteen sillä omalla niin kuin brändillä, niin kävin, mua kiinnosti, koska olin silloin just Helsingissä, niin kävin kattoon sen, niin ei ole kyllä suomalaista varten, minun mielestä.
1: Joo. Joo. Mikä siinä erottaa? Mikä se, onko Intersportissa nimenomaan joku niin kuin, tavallaan herkkyys sitä suomalaisuutta?
2: No siis laatua suomalaista haluaa.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jopo vs. Mopo, Aki Tykki siinä. Nyt toteutetaan yksi biisi toive. Tämä on nimittäin monelle semmoinen menneisyyden biisi, joka on saattanut jo unohtua, mutta näinpä me muistutetaan kaikille muillekin mieleen, että tämmöinen biisi julkaistiin 26 vuotta sitten, eli vuonna 2000.
1: Paikallisten puolellaan.

0: paikoillanne valmiina nyt.
1: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot, se oikea tekijä.
4: Oh, kesä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
5: Herra jestas, putositko sinä puusta?
6: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
4: Liput lippu.fi.
7: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: beat.
1: Oli Myers ja Rizzle, Heart Skips a Beat.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Iltapäivä. Iltapäivä.
4: Puolen Suomen iltapäivä.

Toiveajattelua, wishful thinking siinä Lyon. 5 minuuttia on aikaa seuraaviin uutisiin. Ennen uutisia kuunnellaan kotimaista musiikkia Tuure Kilpeläiseltä. Vähän haikeaa kappaletta ilmoille. Kaikki mihin oot tottunut.

0: Nyt kuulolle! Intersport Jyväskylän taustayhtiö Tintti Sport juhlii 50-vuotistaivaltaan 10 suurimman tuotemerkkinsä kanssa. Kaikki tuotteet näistä merkeistä lisäallennus 30% ja totta kai myös tarjoustuotteista. Luepa keskisuomalaisen torstain lehdestä enemmän. Intersport Jyväskylä.
1: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos droniuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Jyväskylän keskustan ja Huhtasuon neuvolat yhdistyvät. Uusi neuvola avataan Tourukeskukseen vuoden 2027 alkupuolella. Tourukeskuksessa perheille voidaan tarjota monia palveluita yhdessä paikassa. Neuvolaan on suunniteltu lasten kuntoutuspalveluita ja pikkulapsiperheiden psykologipalveluita. Viime vuonna keskustan alueella oli 1000 neuvolaikäistä lasta. Huhtasuolla neuvolaikäisiä lapsia taas oli 526. Hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsittelee asiaa ensi keskiviikkona. Suolahdessa sijaitseva ympäristövuorokautisen palveluasumisen yksikkö Kotisatama suljetaan. Kotisatama sulkeutuu vuoden 2027 loppuun mennessä. Kotisatamassa on 38 asukasta. Hyvinvointialue etsii asukkaille uudet kodit. Asukkaille ja läheisille järjestetään info- ja keskustelutilaisuus elokuussa. Kotisataman vakituisille työntekijöille tarjotaan hyvinvointialueen muita työtehtäviä. Kotisataman kiinteistön omistaa Attendo Oy ja Keski-Suomen hyvinvointialue on vuokrannut tiloja määräaikaisella sopimuksella. Kotisatama pitää sulkea, koska Attendo ei jatkanut vuokrasopimusta. Jyväskylässä Kyllön terveysaseman potilashälytysjärjestelmässä on tänään perjantaina ollut toiminnallinen häiriö, kertoo palvelupäällikkö Anne Kirmanen. Potilaskutsut tulevat kyllä läpi, mutta eivät näy kaikissa niissä paikoissa, joissa niiden kuuluisi. Yleensä kutsujen pitäisi näkyä monella eri infotaululla ja hoitohuoneessa. Häiriö koskee vain yhtä osastoa. Ongelmaa selvitetään ja korjataan. Kirmanen kertoo, että vastaava ongelma oli myös alkuviikosta, ja se saatiin korjattua. Ongelma ilmaantui tänään uudestaan.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Sää on tänään etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, huomenna maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla ja yöllä poutaa, mutta aamulla kaakosta sadetta. Päivän yli lämpötila on 16-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, etelä- ja lännen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta, mutta huomenna päivällä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu. Tuulivaroitus maa-alueelle, joka annetaan meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Keski-Suomeen. Etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivän osalta viimeinen lähetystunti on käynnistynyt ja ihan koko viikon osalta. Kello on 5:07. Tervehdys studiosta. Mari Pekkanen täällä. Ja jos olet ihmetellyt, että missä on Jani Nivala, niin Jani on lomalla. Jani on lomalla vielä seuraavat 2 viikkoa, joten kesähessuna Jania tuurailemassa tässä lähetyksessä on seuraavan parin viikon ajan. Sitten se viikko, kun mennään kesä-heinäkuun taitetta, niin Jani tulee takaisin iltapäiviin ja minä menen tuonne keskipäivän keitaan puolelle. Atomic Roosteria tulossa seuraavaksi Devil's Night-kappale, sen jälkeen Celine Dion, I Draw All Night.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Hei, kiva, että oot kuulolla. Ihanaa alkavaa viikonloppua jo nyt.

0: Nyt jysähtää 50-vuotissynttärietu Jyväskylän Intersportissa. Taustayhtiö Tintti Sport tarjoaa. Kaikki tekstiilit ja jalkineet, lisäalennus 30% 10 suurimmalta merkiltä. Luepa lisää torstain Keskisuomalaisesta. Intersport Jyväskylä.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takkapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: 3, 2, 1.
6: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
7: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa

Martin Garrix ja Carolina Liar kappaleella Smile. Kuten todettu, Suomen kesä on täynnä erilaisia tapahtumia ja Kymenlaaksossa järjestetään tänä viikonloppuna yksi todella iso, massiivinen tapahtuma. Kotkan seudulla viikonloppuna liikkuvien kannattaa varautua ruuhkiin. Kymin lentokentän maastossa järjestettävä Jukolan viesti tuo seudulle tuhansia osallistujia ja katsojia, mikä vilkastaa tietysti lähialueen liikennettä. Jukolan viestiin osallistuu vuosittain noin 20 000 suunnistajaa, ja tapahtumaorganisaatiosta on etukäteen karkeasti arvioitu, että katsojat ja kaikki muut taustajoukot mukaan lukien paikalle on odotettavissa noin 40 000 henkeä. Liikennejärjestelyt ja ajoittaiset ruuhkapiikit on hyvä ottaa huomioon, vaikkei olisikaan itse kisapaikalle menossa. Kun tuhannet suunnistajat ja katsojat liikkuvat viikonlopun aikana seudulla, niin kyllä se näkyy. Siksi omia viikonlopun menoja kannattaa suunnitella sen verran, että yllätyksiä ei tule. Näin muistuttaa yksikön päällikkö Eero Sauramäki Fintrafiken tieliikennekeskuksesta tiedotteessa. Fintrafik suosittelee varaamaan matkantekoon normaalia enemmän aikaa, varsinkin lauantaina liikenne voi jonoutua. Ja erityisesti pääväylillä, kuten valtateillä 7 ja 15, liikennemäärien odotetaan kasvavan kisaviikonlopun aikana selvästi. Liikenne on vilkasta etenkin valtateillä, mutta myös muilla lähialueen pienemmillä teillä, kuten kisakeskukseen vievillä tieosuuksilla. Fintrafikin arvion mukaan liikennepiikit ajoittuvat pitkälti Jukolan viestin ohjelman mukaisesti. Tapahtuma käynnistyy huomenna Venlojen viestillä kello 13.30 ja sitten Jukolan viesti starttaa illalla kello 23 ja silloin se hieno kiiltomato lähtee liikkeelle upeisiin kymenlaaksolaismetsiin. Venlojen viestin palkintojen jako on lauantaina kello 19 ja Jukolan viestin sunnuntaina noin kello 9.50 alkaen. Ja tietysti liikkumisen suunnittelussa voi auttaa oman ajoreitin liikenne- ja olosuhdetietojen seuraaminen, joka onnistuu Fintrafikin maksuttomassa Fintrafik-mobiilisovelluksessa. Ja myös tapahtuman järjestäjät odottavat liikenteen ruuhkautuvan etenkin huomenna kello 10 ja 14 välisenä aikana. Kisakeskukseen suuntaavien kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää julkisia kulkuvälineitä. On kerran päässyt olemaan mukana median edustajan roolissa Jukolan viestissä. Vuosi oli 2011. Silloin järjestettiin aika lähellä tämän vuoden paikkaa Virolahdella Salpa Jukola. Ja olin silloin Yle Urheilussa töissä ja pääsin valvomaan semmoisen 1,5 vuorokautta. Ja sitten oli ihanasti vielä aamu-tv-vuoroja alla, että unirytmit aivan sekaisin. Ja siellä tamppailin ympäri Harjun oppimiskeskuksen ympäristöä mikrofonit tanassa ja tein haastatteluja. Jäi mieleen hienona kokemuksena ja tulee varmaan muistamaan sen kyllä hyvinkin pitkään. Mutta hienoa Jukolan viestiä. Toivotaan, että sää suosii. Ilmatieteen laitoksen sääennuste ei ole ehkä ihan niin suosiva tuon tapahtuman suhteen, mutta jos ne sadepilvet menisivät sitten johonkin aivan muualle.

0: Siinä Q-kappaleella Crazy. Kuten sanottu, niin tapahtuma riittää yllin kyllin ja meitä lähestyi herrasmies nimeltä Ruma Jussi. Ja hän laittoi ääniviestin. Tämä toiminnee samalla vähän niin kuin menovinkkinä.
1: Ruma Jussi täällä taas, morjesta. Jämsän seudulla porukka varmaan jo 25 vuoden tai hiukan ylittäkin kokemuksella muistaa, että näin viikko ennen juhannusta niin V8 Summermiitti täällä Himoksella tosiaan tänään taas pyörähtää käymään. Ja mikä kaikkein parasta, niin me lähdetään taas illalla tuosta aika pitkällä letkalla Amerikan autoja ja muita harrasteautoja mahdollisesti seassa niin käymään tuolla Jämsän keskustassa. Ja kyllähän porukka aikaisemminkin sinne on hyvin muistanut tulla kattelemaan ja heiluttelemaan tien varteen, ja niin me toivotaan sitä porukkaa tällekin vuodelle ihan samalla tapaa. Ja eikä siinä kaikki, niin kuin on tapana markkinamiesten sanoa, niin huomennahan tietysti tällä alueella tarvii toivoa, että se sade ihan oikeasti pysyisi pois noin päiväsaikaan ainakin vielä. Niin meillähän on täällä sitten tietysti on autonäyttelyä ja on kaikenlaista tapahtumaa, joku saattaa muistaa purnikset ja muut vastaavat ja niin poispäin. Päivälippuhintaakaan ei tällä vuodella pyydetä laisinkaan, että ihan oikeasti niin kuin sanottuna, että vapaa pääsy huomenna katsomaan amerikkalaisia autoja ja mukavaa meininkiä. Ja toivotaan nyt tosiaan, että vaikkei ne kauhean helteistä keliä lupaa, mutta että meillä olisi kuivaa tuossa päivällä, niin kaikilla olisi oikein viimeisen päälle hienosti ja kivaa, niin tervetuloa. Ihan yhtä lailla tosiaan tänään katsoa sitä kyseistä letkaa siinä ehtoolla. Lähtee 19.30 täältä päästä liikkeelle ja keskustassa tosiaan muutaman mutkan kautta päätyy sinne S-Marketin parkkikselle. Ja huomenna tosiaan sitten heti puolilta päiviltä 12 lähtien, niin meillä on täällä kaiken näköistä tapahtumaa tosiaan, niin kuin paikalliset varmaan tietää, niin tervetuloa tänne ihan yhtä lailla. Moi moi!
0: Moi moi! Kiitos Ruma Jussi. Näin hän esitteli itsensä. Ja sen verran sain lisätietoa vielä tuosta cruisingista, joka siis tänä iltana ajetaan. Letka lähtee liikkeelle Himokselta kello 19.30. Paikalliset tietää varmasti reitin hyvin, mutta keskuskatua paloaseman ympyrään, Pajalan ympyrässä letka ympäri ja paloaseman ympyrän kautta keskuskadulle ja Sittarin ympyrästä Siltakadulle ja S-Marketille. V8 Summer Meet Himos Jämsä siis tänä viikonloppuna. Ja ainakin Facebookissa heillä on varsin kattavat sivut ja lisätietoa tästä V8-tapahtumasta. Ja sieltä löytyy sitten muutakin ohjelmaa ja aikataulut ja aluekartat ja kaikki semmoiset. Niin jos kiinnostaa, niin ei muuta kuin nokka kohti Himosta. Olavi Uusivirta esiintyy meille nyt kappaleella Kielletty leikki.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Olavi Uusivirta ja kielletty leikki. Usein sanotaan, puhutaan mistä tahansa kaupungista, että ihan kiva kesäkaupunki, kuten kaikki Suomen kaupungit tuppaavat olemaan ihan kivoja kesäkaupunkeja. Ja kesällähän nyt tietysti ihmiset ovat iloisia ja terassit täyttyvät, satamat heräävät ja ihmiset viettävät mielellään ulkona aikaa. Eräs kuopiolainen tai Kuopiosta lähtöisin oleva ystäväni rupesi ilakoimaan Facebookissa. Sillä hän oli bongannut tämmöisen iltapäivälehden äänestyksen ja tämän Suomen paras kesäkaupunki äänestyksen voitti Kuopio. Elävä tori, Kallavesi, satama, kauppahalli, uimarantoja, tapahtumia, ravintoloita ja leppoisia ihmisiä. Vastauksissa toistui ajatus kaupungista, jossa on kesällä kaikkea sopivassa mittakaavassa. Ja Kuopiota kuvaillaan rennon kesäkaupungin ja järvikaupungin yhdistelmäksi. Oikein paljon onnea Kuopiolle ja kaikille kuopiolaisille. Kakkoseksi tässä Ilta-Sanomien lukija-äänestyksessä sijoittui Turku. Ja sitten pronssisijalle oli Tunkua ja tässä on pari meidänkin kuuluvuusalueen kaupunkia. Pronssisijaa jaettiin kolmen kaupungin kesken. Tampere, Lappeenranta ja Kotka saivat tässä äänestyksessä pronssia. Ja sitten muutamat muut kaupungit saivat vielä omat semmoiset ekstra pisteensä. Pienemmistä kaupungeista suomalaiset rakastavat kesäisin eniten Savonlinnaa. Savonlinnaa perustellaan ennen kaikkea Saimaalla ja veden ympäröimällä keskustalla, Olavinlinnalla, oopperajuhlilla, torilla ja tunnelmalla. Myös Rauma ja Hanko saivat kannatusta. Jäin vaan miettimään, missä esimerkiksi tästä äänestyksestä niin on vaikkapa Jyväskylä ja Lahti ja Kouvola ja Joensuu, mutta kivoja kesäkaupunkeja, kuten todettu. Kaikki Suomen kaupungit on kivoja kesäkaupunkeja. Nyt Katriina and the Waves ja Walking on Sunshine.

Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

0: Rag & Bone Man ja Paket soi puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen on minun nimi ja olen poistumassa ihan kohta studiosta. Viikonlopun rienot kutsuvat. Tarkoittaa siis sitä, että seuraavaksi auton keula kohti Kauhajokea. Siellä jokamiesluokan Suomen mestaruuksia ratkotaan kolmessa luokassa. Nuorten, naisten ja etuvetokardaani luokissa, joten puhehommia tarjolla siis. Vaikka radiohiljaisuus kestää pari päivää, niin puhehommia on siitäkin huolimatta tiedossa. Pari musiikkikappaletta tässä olisi tulossa vielä ennen kello 18 uutisia. Mikael Gabrielilta ja JVG:ltä Nallekarkit ja Westerinen yhtyeineen Keinuhevosella saattelee meidät kello 18 uutisiin. Muistutellaan tässä kohtaa, että meidän konsernin radioiden somekanavilla on parhaillaan käynnissä kilpailu. Ja siihen kilpailuun voi osallistua niin, että tykkää kuvasta ja kommentoi, että kenen kanssa haluaisi lähteä Teskosen vippiin. Saada oikein kunnon VIP-elämyksen Suomen MM-rallissa. Tuo kyseinen kilpailu päättyy 30. kesäkuuta, eli sitten kun aika menee umpeen, kesäkuun viimeisenä päivänä kello 12, arvotaan voittaja. Ja joku onnellinen pääsee kaverin tai puolison tai jonkun tuttavan itse valitsemansa henkilön kanssa nauttimaan upeasta Teskosen VIPin VIP-elämyksestä. Ja saattaa muuten olla, että ensi viikolla saadaan sitten itse tämä Teiskonenkin vierailemaan meidän puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, mutta katsotaan mitä kaikkea saadaan viriteltyä tuohon ensi viikolle. Se on juhannusviikko tarkoittanee. Tämä ehkä minun pitää vielä meidän päätoimittajalta kysyä, mutta jotenkin olettaisin, että tämmöinen perinteinen radio-ohjelmakaavio on sitten maanantaista torstaihin. Uskoisin näin, mutta kyllä te sen ensi viikolla kuulette. Minun puolesta oikein ihanaa, mukavaa, leppoisaa viikonloppua ja jatketaan maanantaina. Moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylässä Kyllön terveysaseman potilashälytysjärjestelmässä on tänään perjantaina ollut toiminnallinen häiriö, kertoo palvelupäällikkö Anne Kirmanen. Potilaskutsut tulevat kyllä läpi, mutta eivät näy kaikissa niissä paikoissa, joissa niiden kuuluisi. Yleensä kutsujen pitäisi näkyä monella eri infotaululla ja hoitohuoneessa. Häiriö koskee vain yhtä osastoa. Ongelmaa selvitetään ja korjataan. Kirmanen kertoo, että vastaava ongelma oli myös alkuviikosta, ja se saatiin korjattua. Ongelma ilmaantui tänään uudestaan. Osa marja-alan yrityksistä on alkanut maksaa thaimaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden matkakuluja. Lieksalaisen Pohjola Foodsin toimitusjohtaja Akseli Nevalainen kertoo, että yritys maksaa tänä kesänä poimijoiden lentoliput, viisumikustannukset ja matkavakuutuksen kokonaisuudessaan. Kesäkuun alussa tehty päätös koskee Pohjola Foodsin thaimaalaisia kausityöntekijöitä koko hankintaketjussa. Päätös perustuu yhtiön vapaaehtoiseen linjaukseen. Lainsäädäntö ei tällä hetkellä edellytä työnantajaa kattamaan kaikkia maahantulokustannuksia. Jyväskylän keskustan ja Huhtasuon neuvolat yhdistyvät. Uusi neuvola avataan Tourukeskukseen vuoden 2027 alkupuolella. Tourukeskuksessa perheille voidaan tarjota monia palveluita yhdessä paikassa. Neuvolaan on suunniteltu lasten kuntoutuspalveluita ja pikkulapsiperheiden psykologipalveluita. Viime vuonna keskustan alueella oli 1000 neuvolaikäistä lasta. Huhtasuolla neuvolaikäisiä lapsia taas oli 526. Hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsittelee asiaa ensi keskiviikkona. Suolahdessa sijaitseva ympäristövuorokautisen palveluasumisen yksikkö Kotisatama suljetaan. Kotisatama sulkeutuu vuoden 2027 loppuun mennessä. Kotisatamassa on 38 asukasta. Hyvinvointialue etsii asukkaille uudet kodit. Asukkaille ja läheisille järjestetään info- ja keskustelutilaisuus elokuussa. Kotisataman vakituisille työntekijöille tarjotaan hyvinvointialueen muita työtehtäviä. Kotisataman kiinteistön omistaa Attendo Oy ja Keski-Suomen hyvinvointialue on vuokrannut tiloja määräaikaisella sopimuksella. Kotisatama pitää sulkea, koska Attendo ei jatkanut vuokrasopimusta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, huomenna maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla ja yöllä poutaa, mutta aamulla kaakosta sadetta. Päivän yli lämpötila on 16-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, etelän ja lännen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta, mutta huomenna päivällä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu. Tuulivaroitus maa-alueelle, joka annetaan meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Keski-Suomeen. Etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät UNICEFille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

kanssa. Yksiössä laskee rullaverhoa. Ensi vuonna sitten 40. Yläkerran lapsiperhe alkaa heräillä. Tipu

olen vuosisadan jälkeen. Leivän murusia kerää pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

0: Sirkusteltan katon rajassa, tyttö naulaa maaliin katsetta.
1: Paikallisten puolella.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa, mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.